0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Құрманғазының күйі Қызылғайың серпер орындайтын Руслан Баймурзин.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Саят Медеуовтың орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Әшірхан Телғозиевтің әні «Алатау қызы».

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
2: Әуе толқынында.

Күн артынан күн туады, ай кетеді айналып, жылжып жылдар өтуде, әйтсе де тіршілік жалғаса берет, жалғаса берет. Тек өткеннің әдемі суреттері, сағыныш сезімдері ғана санада жаңғырып, мәңгілік сақталады. Олай болса, бүгінгі күніміз де сондай. Жадымызда сақталар бақытты күндердің қатарын толықтырсын, қадірлі тыңдарман. Баршаңызға қайырлы таң деп, арайлы таңда амандасайық. Қала тіршілігін бастап кетті, халық оянды. Жолаушының басым бөлігі жолда, ендеше баршаңызға жолдарыңыз болсын дейміз. Армысыздар деп арнамызда отырған жандарға амандасып отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Мінекей күндердің сұлтаны жұма деп таңнан бері әлеуметтік желідегі парақшаларыңызға, WhatsApp нөмірлеріңізге дұға тілектеріңіз қабыл болсын, жұмадағы ниет қабыл болсын деген ашық хаттар да келіп жатыр. Ендеше баршаңызға әрине тек қана қабыл болсын деген ізгі тілегімізді жолдаймыз. Иә, осынау тамаша 9 қазан үлесінде жанымызды жадыратқан жақсы жаңалықтар мол болсын дейміз. Шалқар таңы көңілашар сазды бағдарламасын бастадық. Өздеріңізбен біргеміз. Ендеше алғашқы сағатымыз әдеттегідей жақсылық жасап жарысайық деген келесі бір тақырыптың аясында өрбейді. Олай болса, әрине, мына өмір қазір жақсылық жасайтын жандарға тола бастағандай. Бір-біріміздің қамымызды ойлаймыз, бір-бірімізге қашанда демеу жасаймыз. Жақында, мысалы, қарттар күні өтті. Қаншама біздің сәбилеріміз мектеп қабырғасында, балабақшада білім алып, тәрбиеленіп жатқан балапандарымыз үлкендерге құрмет көрсетіп жатыр. Мінекей өмірдің сабағы сол ұрпаққа жақсылық жасауды үйретуде, көрсетуде деп ойлаймыз. Ендеше, қадірлі тыңдарман, айналаңызда болып жатқан жақсылық жайлы әңгіме қозғаңыз. Сол бір жақсылықтан әрине видео репортаж тағы да күткіміз келеді. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, сіздерден өте қызықты хаттар күтеміз. Біздің тарапымыздан сіздер үшін тамаша әндер, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

радиосы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам.

иә, өмірге келген әрбір пенде қуанышты да қайғыны да бастан өткереді. Мұңсыз қамсыз өмір сүру мүмкін емес. Жаның жабырқар сәттер, кездесер қиындықтар аз болмайды. Сол кезде әрине бір тамшы жас көзіміздің серігі емес пе? Ал бүгінгі бір тамшы жас қуаныштың жасы болсын. Қадірлі тыңдарман, қуаныштан, шаттықтан, думаннан, жақсылықтан, иә, көзге бір сәт жас алып қоюды да артық болмас. Ең бастысы жыламайық, жақсы көңіл күйімізді көтеріп жаңа күнге қадам басайық. Қайырлы таң арнамызға қосылып жатқан жандармен амандасайық. Жақсы көңіл күймен ояндыңыздар ма? Бүгінгі күнге жоспарларыңыздың барлығы сәтті болсын дейміз, және тәтті болсын. Сонымен қадірлі тыңдарман, біз бүгін жақсылық жасап жарысайық деген тақырып аясында ой бөлісіп отырмыз. Енді жұма болғаннан кейін осы көпшілік жұма күні садақасын беріп жатады, жақсылығын жасап жатады. Сондай бір ойыңызда, көкейіңізде бір жақсылық жасау болса, ол туралы да жаза отырыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосыла. Енді бір ауыз сөздің өзі адамға жақсылық. Қиналып тұрған, мұңайып тұрған жанға бір сұрағыңды қойып, не болды, қандай көмек деген бір ауыз жылы сөздің өзі жақсылық. Сол сияқты біздің Шалқар таңы бағдарламасында жылы сөздер әркез бір-біріңізге жақсылық сыйлайды. Олай болса, сол хаттың көшбасын бастайтын біздің ақжүрек балапанымыз, ассалаумағалейкум Шалқарым, жұма құтты болсын, тілеген дұғаларымыз қабыл болсын, сіздермен бірге тұрақты тыңдаушыларыңыз Берқұл Ақжүрек Мархабатұлы деп жазып жатыр. Мінекей, Ақжүректің жүрегінен төгілген жылы сөздер әркез біздің бағдарламамыздың көшін бастап тұр. Алқа, қайырлы таң сізге және сіздің отбасыңызға. Зор денсаулық, береке, бірлік, жақсылық тілеймін. Шаңырағыңызда махаббат пен татулық, салтанат құрсын дейді. Әумин, айтқаныңыз келсін. Неке, қаншама жан осы жылы сөзді естіп, жаны жадырап қуанып қалды. Дәурен Шаштараз мырзамыз, мінекей, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы қазақ елі деп біздің арнамызда бірге екендігін амандасу арқылы жеткізіп жатыр. Амандасудың өзі адамға сондай бір керемет көңіл күй сыйлайды ғой. Жақсы бір әдемі жүзіңізбен, нұрлы бейнеңізбен жаныңыздағы адамға амандасып, оны таныңыз, танымаңыз, амандасып, көңіл күйіңіз жақсы ма, жұма қабыл болсын деген ізгі тілектің өзі жақсылықтың бастауы. Әйгерім, біздің тұрақты тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, тыңдармандар, жұма күні жақсылықтың жаршысы болып, әр шаңыраққа қуаныш, әр жүрекке үміт сыйласын. Жақсылық жасау үшін бай болу міндетті емес, жүрегіңде мейірім болса жеткілікті. Бір ауыз жылы сөз, шынайы күлкі, мұқтаж жанға созылған қол, үлкенге көрсеткен құрмет, мұның бәрі жақсылықтың бастауы. Жақсылық жасаудан жарысайық, бір-бірімізге қуаныш сыйлап, көңілге үміт ұялатып, айналамызға мейірім шуағын шашайық. Өйткені жасаған жақсылығымыз өзімізге қайтып оралады дейді. Қандай тамаша ойлар, Әйгерім ханым, жарайсыз. Сайра шапам жазып жатыр, міне табиғаттың айнасы. Мал жанымыз аман есен, Гүлмира, саған ұзақ өмір тілеймін қызым дейді, рахмет. Иә, жұма шелпек пісірейін деп жатырмын, мінекей. Ниет қабыл болсын, Сайра шапам. Иә, тілегімен бастаған екен. Қайырлы таң, қасиетті жұманың қайыры мен берекесі сізбенен бізге болсын. Алла тағалам отбасымызға береке, денімізге саулық, шаңырағымызға шаттық, бала шағамызға, елімізге амандық, ағайын мен бауырға ынтымақ пен бірлік бақыт беріп, дұға тілектерімізді қабыл етсін. Ел іргесі аман болып, әр үйдің түтіні түзу шықсын, төрт құбыламыз түгел болсын, Шалқарым мен шаттана берейік деп. Мінекей, керемет қазақ үйдің ішінде біздің алтындай Сайра шапамыз өзін суретке түсіріп тұрған мотоцикл, мінекей, осымен сіздер тіршілікті бастайсыздар ғой, иә? Тамаша, ластеріңізге береке берсін, Сайра шапа жасай беріңіз, ниетіңіз қабыл болсын. Иә, шында да бүгін қаншама әулеттің шамшырағы болып отырған ақжаулықтар таңертең ерте ояна салып, жет нанын пісіріп, құран бағыштатып, дұға жасап жатыр. Ниеттеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Жақсылық жасап жарысайық деген тақырып аясында ой бөлісіңіздер.

Бес күн жалған өмірде, қамшының сабындай қысқа ғұмырда, қадірлі тыңдарман, тек қана жақсылық жасап жарысайықшы, иә, бір-бірімізге жақсылық сыйлайық, қуантайық, шаттандырайық, мұңайтпайық. Ең басы, көңіл күйіміз көтеріңкі болып жүрсе, соның өзі айналамызға сыйлаған біздің жақсылығымыз. Шалқар таң бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, сіздерге де қайырлы таң, тәтті ұйқыдан ояндыңыздар ма? Арнамызда бізбен бірге бүгінгі тақырып аясында ой бөлісіп, тапсырмаларыңызды сурет видеолармен жолдай отырыңыздар дейміз қадірлі тыңдаушылар. Ал енді хаттар легі ары қарай жалғасып жатыр. Серік есімді тыңдарманымыз қайлы таң шалқарым десе, Айгүл де қайлы таң жұма қабыл болсын дейді. Райхан апамыз шырайлы Шымкенттен қайлы таң жұма күнгі тілеген дұғаларыңыз қабыл болсын деп жазады. Толқын Нұржауқызы, қайлы таң шалқар радиосы, қазақ елі, Гүлмира ханым, жұма қабыл болсын, барша қазағым бай болсын, мейірімді болсын. Қазіргі адамдарда бәрі бар, тек жылы сөзбен мейірім аз. Сол бір-бірімізге мейіріміз бен жылы сөздеріміз көп болсыншы дейді Толқын ханым. Тамаша, өте дұрыс айтасыз. Гүлшат Назарбекқызы, қайлы таң шалқар радиосы, барша тыңдармандар және жүргізушілер. Гүлмира ханым, күніміз сәттілік, жағымды жаңалықпен, керемет көңіл күйге толы болсын, жұма қабыл болсын, дұға тілектерімізді Алла қабыл етсін деп, мінекей Гүлшат Назарбекқызы Ақтастархан басындағы жетін анын суретке түсіріп жіберіпті. Иә, сіз де үйдегі үлкен анаңыздан батаңызды алып, әркез осы жұма сайын дұға тілек жасап отырыңыздар. Қайлы таң ұлттың жариясы шалқарым, бұл Бейбіт Сағиұлы Алматыдан. Мен үнемі жақсылық жасауға тырысамын, жақсылық жасасам жарияламауға да тырысамын. Жұма сайын садақамды ауылымның мешітіне салып тұрамын. Жақсылық қылсаң жасыр, жақсылық көрсең асыр деген ғой біздің дана халқымыз дейді. Бәрекелді, ниетіңіз қабыл болсын. Ал Айман ханым, сәлеметсіздер ме шалқар радиосы, қасиетті қазақ елі, Гүлмира Әділханқызы, қалдарыңыз қалай, жұма қабыл болсын, ниетіміз түзу болсын. Амандықта шалқар радиомызды тыңдап шалқып жүрейік, жақсылық жасап жарысып жүрейік, амандасып қал білісіп, заманымыз тыныш, ел іргесі аман болсын деп тілек айтып, жарқырай берей, көк туымыз биікте желбірей берсін. Абай облысы Жарбұлақ ауылынан жалынды сәлем жолдап отырған Айман боламын. Еңбектеріңізге толағай табыс тілеймін. Бүгін біздің мерекеміз еді, пошташылар күні. Сәлем жолдап жіберсеңіз өтініш. Абай облысындағы Үржар ауданындағы әріптестеріме дейді. Иә, шынында да бүгін, иә, пошташылар күні, ол туралы екінші сағатта айтайын деп отырғанмын. Бүгінгі таңда әлі де бұл қызмет жалғасуда. Қаншама адам хат тасып жатыр, қаншама адам мұны өмірде өзінің еңбегін жасап жүр. Енді баяғыдағы пошташыларға деген біздің құрметіміз қандай еді? Хат жазатынбыз. Хат жазу үшін бірінші ақпарақты дайындайтынбыз. Одан кейін қолымызға қалам алатынбыз. Оны жазатынбыз. Сосын барып поштадан конверт сатып алып, оның мекен жайын толтырып, индексіне дейін жазып, сосын пошташының қолына ұстатушы едік. Сол хат келесі жерге қанша уақытта екенін білмейміз, әйтеуір жететін. Ал хаттың келуінің өзі адамға қандай керемет жақсылық еді. Алматыдан жалынды сәлем, гүлденген әлем деп басталатын бір ауыз сөз қаншама жанын жадыратты. Ол хат, иә, бір қаладан екінші қалаға, әскердегі балаңызға және жақындарыңызға, достарыңызға жетуші еді. Ғашықтық хаттардың жөні бөлек болатын. Міне, олай болса, сізді мерекеңізбен тағда құттықтап қоямыз. Ал енді әрі қарай келесі мына хатқа назар аударсақ дейміз, қадірлі тыңдарман. Иә, Гүлмира ханым, Шалқар таңы бағдарламасы, Шалқар радиосы. Біз сіздерді оншалықты көп жиі тыңдамаймыз, бірақ тыңдаған сайын сондай көңіліміз қуанады. Өте жағымды, жақсы ақпараттарды жеткізесіздер. Үндеріңіз қандай дейді, рахмет. Ал менің айтар сіздерге мынадай жаңалығым. Жақында қарттар мерекесінде Алматы облысы Талғар ауданындағы 8-ші Гагарин атындағы гимназияда Адал Азамат бір тұтас тәрбие бағдарламасы аясында, қамқор жобасы аясында 7-ші А сынып оқушылары Таубалды атамызды қарттар мерекесімен құттықтап, ақжарма тілектерін арнады. Оқушылар қарияға арнайы амандасып, құрмет көрсетіп, ізгі ниеттерін білдіріп, батасын алды. Тағылымды кездесуде кеште балалар домбырадан төгілген күй шашуды сыйға тартты, өлең жолдарын оқыды,
ән шырқады. Осындай тағылымды кездесулер жас ұрпақтың бойына үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу, мейірімділік пен адамгершілік қасиеттерін қалыптастырады. Әрине, атамызға балалар мен осы 7-ші А сыныбының класс жетекшісі Бағдат ханым зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасы амандығын тіледі. Әрдайым ұрпақтарының ортасында абыройлы болып, ақ батасын беріп жүре берсін деген ізгі тілегін жолдады деп тамаша видеоны жеткізген екен. Енді сол видеодағы әсерлі сәт мені сондай көңілімді толқытты, тіпті көзіме жас үйірілді деп айтсам да артық айтқаным емес. Сыныптың ортасына орындыққа атамызды отырғызып қойыпты да балалар. Сосын көзін жұмып отырыңыз деген екен. Яғни атамыз көзін жұмып отырады. Балалар үйден алып келген тәттілерін атасының алдына қойып жатыр. Ал енді көзді ашқаннан кейінгі атаның сезімін көрсеңіздер. Қандай әсерлі мінекей немере бақытын сол бір сыныпта сезінгендей. Олай болса, біз сол Талғар ауданындағы 8-ші Гагарин атындағы гимназия ұжымына алғысымызды айтамыз. Осындай жақсылықтарды молынан жасай беріңіздер. Ал Шалқар таңы бағдарламасын әсем әндермен жалғастырамыз.

иә, жақсылық жасасаң деген тамаша әнді Данияр Сағынтаевтың орындауында тыңдадыңыздар. Әннің мәні, мағынасы қандай керемет. Мінекей, қаншама жанды жіпке тізіп берді бізге. Тек сол жандарды есіңізден шығармаңызшы. Сол жандарға бір сәт хабарласыңызшы. Балаларыңыз үшін бәрін аямайсыз ғой. Балаңыз көлік алып бер десе алып бересіз. Ұялы телефон қазіргі ең қымбат түрін алып бер десе алып бересіз. Ананы жегім келеді, мынаны жегім келеді деп айтса алып бересіз. Ал сол ағайыныңыз, туысыңыз, әке анаңыз соны алып бер десе сіз алып бере аласыз ба? Мінекей, өмірдің құндылығы осында жатыр. Сондықтан да сізге өмір сыйлаған әкеңіз бен анаңызды, жаныңыздан табылған бауырларыңызды ешқашанда ұмытпаңыздар. Қадірлі тыңдарман, Шалқар таңы бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға қайырлы таң деп амандасайық. Жалпы қазақтың ақ жүрек пейілін әңгімеге арқау етсек, неден бастар едік? Жарлығы жалғыз атын сойып беретін әдетін айтамыз ба? Жоқ, жауында сүйсінткен жомарттығын жазамыз ба? Әлде әр қазақ менің жалғызым деп бәз біреуге жасаған жәрдемін жіпке тіземіз бе? Қалай десек те, көңілі дария халқымыздың басы біріксе, тек қана жақсылық жасауға бейіл келетіні бәрімізге бесенеден белгілі. Сондықтан да бабаларымыз біздің сонау байырғы дәуірден, ғасырдан жақсылық жасап келе жатыр. Қонағы келеді, танысын танымасын, есігін айқарашат, төріне отырғызат, бір малын сойат, қазанын қайнатат, соны риза етіп жібереді. Иә, соңғы малын беруі мүмкін сыйға. Сыйғасы сыраға бал. Ал жақсы, ары қарай бүгінгі тақырыпқа мұхит есімді ағамыз, тыңдарманыз тамаша керемет деген көңіл күй таңбаларын жеткізіп жатыр. Яғни бүгінгі бағдарлама сізге ұнап жатыр деп ойлаймын. Шелпегім енді пісейін деп жатыр. Бұл орта тек адамдарға жақсылық жасап жүрген орта деп бізге бір видео жолдаған екен. Тамаша. Қазір енді сондай жақсылық жасайтын орталар да көбейіп жатыр. Бірақ бәріне бірдей сене беру қажет емес деп ойлаймын. Мұқият тексеріп, бақылап, қадағалап барып, сол ортаға қосылыңыздар. Ассалаумағалейкум, өзіңізге жақсылық тілегіңіз келсе, өзгеге жақсылық тілеп, жақсы сөз айтыңыз. Жақсыдан жақсы сөз естісеңіз, жаныңыздан жағымды сөз шығады. Жүректен шыққан әсерлі сөз екі көзден жас шығарады. Адам жақсы жаманға бөлінбейді, адам толық арық болып бөлінеді. Рахмет деп неге Тәттімбет мырза өмірде өзі қолданып жүрген осынау керемет ойларды бізге жолдапты. Әрі қарай Еркегүл, қайырлы таң, Шалқар радиосы, сіздерге жұмыс күндеріңізге сәттілік. Мен сіздерді тыңдап жолдасыммен жұмысқа келе жатырмыз. Ертең дүниежүзілік пошта күні, әріптестерімді сіздер арқылы құттықтағым келеді дейді мінекей. Тәтті торты бар екен. Ал жақсы, Бибажар, жұма таңның нұрымен эфир толқынына әсем әндер жолдаушы әріптесімен білек сыбанып құлшына кіріскен Гүлмира қызымыздың дауысы әр жанұяға жылы сөз мейірімен арнайы келіп тұрғандай ұзағынан сүйіндірсін дейді. Ой, рахмет, көп рахмет. Бұл сөзіңіз де маған жақсылық. Иә, сіз осы сөзді айтқан екен, әрине мен де шабыттанып әуе толқында шаршамай еңбек етіп жүреміз. Күләне апам, қайырлы таң, Шалқар анасы, бүгінгі жұма қабыл болсын, жақсылық әр шаңыраққа келсін. Шалқар радиосының әндері ертемен бізге көңіл күйімізді көтеріп жатыр. Бұл да біз үшін жақсылық деп ойлаймын. Бүгін бізді өздерінің жақсылығын жасаймыз деп шақыруларын жіберіп жатыр. Мінекей, арнайы шақырту жіберген екен. Қарттар күні мен ұстаздар күніне өтетін шара. Сағат 2:30 дейді. Неге орысша хабарландыру? Жақсылық үлкенді сыйлап амандасып, қоғамдық орындарда орын берсе, соның өзі де жақсылық қой дейді біздің Күләне апамыз. Тамаша. Ғазизат ханым, амансыздар ма елім, Шалқарым, жұма қабыл болсын. Иә, Гүлмираш, жақсылық жасап жарысқанға не жетсін, шіркін, мейірімді жанашыр еліне қызмет етіп, адал жүрген қаншама кісі бар, елге аянбай жақсылық ететін. Оны естіп көріп жүрміз, өзіне парыз санаған, жақсылық етуді жақсы көретін, жүрегі таза кісі көп, ондайларды құрметтеймін. Материалдық жағынан болсын, қаражаттай көмек болсын, үй мен пәтер сыйға тартсын, әйтеуір қолдан келген аянбай жүрген жандар көбейді. Елдің қамын бірге көтеріскен ардақты жандар аман болсын, алғысым шексіз. Жақсылық жасау әр адамның қолынан келетін дүние, бұған миллионер болудың қажеті жоқ.
жай ғана жалақыңыздан 5000 теңге еден жуушыға, аула сыпырушыға берсеңіз, осының өзі үлкен көмек. Немесе 10000 теңгені көп балалы анаға берсеңіз, ол да көмек. Тіпті жылы сөздің өзі жақсылық емес пе, білгенге түсінгенге. Көптен бері хабар алыспаған жанды қуантып тастайсыз, риясыз көмекке қол ұшын созғанға не жетсін? Бұл адамның бойындағы өте жақсы қасиет. Жақсылық жасаймын деген адамға бөгет жоқ, айналаңда толып жүр, жағдайы төмендеу, дерті бар жандар, баспанасының тесігі бар, жалпы жағдайы мәз емес кісі көп. Көптеп көмек берсек, жыртығы жамалып сол адам қуанса, өзіңнің жүрегіңде тыныштық табады емес пе? Жақсылық жасаудан жалықпайық, жарысқа түсейік, жақсылықты жасағасын еш нәрсе күтпеңіз, сонда ғана адамның берекесі нәсібі келеді. Пайда ойлаудың қажеті жоқ деп есептеймін, Алладан қайтқан жақсылық мың есе артық. Жақсылығымыз арта берсін, жасайтын жақсылықтар көп болсын, сол жақсылықтың ішінде болыңыздар. Жақсылықты жасай біліңіз, жақсылықты дәріптеңіз, жақсылықты ниет етіңіз. Аман сау болайық деп Айзат ханым бүгінгі бағдарламамыздың сондай бір керемет түйінін айтып жазып отырады немі. Рахмет сізге, Алла разы болсын осынау Шалқар радиосын тыңдап, біздің арнамызға WhatsApp арқылы хат жазып, өз пікірді ерінбей жалықпай жеткізудің өзі, және бізді тыңдай білудің өзі үлкен жақсылық. Ал жақсы әсем әндер арнамызда. Бүгінгі тақырыпқа ой қосам десеңіздер, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бағдарламаның алғашқы сағаттың аяқталуына санаулы минуттар қалды.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.
2: Иә, сіздің радиоңыз Шалқар радиосы тікелей толқында. Әрі қарай бүгін жақсылық жасап жарысайық деген тақырып аясында әрине хаттар да келіп жатыр. Ізгі тілекке, лебізге толы хаттарымызда баршылық. Ендеше Елген атамыз әрі қарай жалғастырады. Ассалаумағалейкум. Баршаңызға Алла разы болсын. Әлемдегі бар жақсылықты сіздерге нәсіп етсін дейді. Рахмет. Досатова Назия есімді тыңдарманымыз қайлы таң деп амандасып жатыр. Өте қуаныштымыз. Қайлы таң шалқарым, қасиетті жұма күні берекесін ала келсін. Алла тағала күнімізді нұрлы, көңілімізді шат, жүрегімізді тыныш етсін. Әр шаңыраққа амандық, әр отбасына береке, әр жүрекке иман мен сабыр нәсіп етсін. Күндеріңізге сәттілік деп Сымбат Сатыбалды қызы осына өзгі тілегін жеткізген екен. Қадырбек ағамызда мінекей арнамызда сәлеметсің бе, Гүлмира қызым, жұмамыз қабыл болсын. Арамызда туыстық пен жақсылық көп болсын. Айына екі рет мешке барып садақа беремін, аз бола ма деп ниет аз бола ма екен деп ойлаймын кейде, бірақ ниетімді Алла қабыл етсін, жақсылығымыз әр қашанда таусылмасын деген ізгі тілегін жолдайды екен. Тамаша, Қадырбек аға, ниетіңіз қабыл болсын. Ақтөбеден Фариза, қайырлы таң Шалқар радиосы, барша қазақ елі жұма қабыл болсын. Жақсылық жасау жүректің ісі. Жақсылық жасау үшін бай болудың да әрине ерекше мүмкіндік күтудің де қажеті жоқ. Бір жылы сөз, шынайы күлкі, мұқтаж жанға созылған қол немесе көңілі жабырқаған адамға айтылған демеу сөздің өзі үлкен жақсылық. Мен үшін жақсылық жасау айналаңа мейіріммен қарау, адамдарға қолынан келгенше көмектесу, біреудің қуанышына ортақтасып, мұңына түсіністік таныту, өмірде жасаған әрбір жақсылығымыз міндетті түрде өзімізге қайтып келеді деп ойлаймын. Бәлкім ол басқа бір адамның күлкісімен, ақпатасымен немесе шынайы алғысымен оралар. Ең бастысы жақсылықты қайтарым күту емес, жүректің қалауымен жасау. Менің ойымша әлемді өзгертудің ең қарапайым жолы өзіңнен бастау. Бүгін бір адамның көңілін көтер, біреуге көмектес, бір жанға үміт сыйла, өйткені жақсылықтың үлкен кішісі жоқ. Шын жүректен жасалған әрбір ізгі іс қымбат. Жақсылық жасайық, жақсылықты насихаттайық, әлем мейірімге толы болсын деген осынау әдемі лебізін жолдаған екен. Ал Бағира ханым, бүгінгі тақырыппен беріліп жатқан әндер еріксіз көзге жас үйірілтеді дейді мінекей. Иә, арасында ой салып тұрайық сіздерге. Бүгін енді жұма ғой, жұмада осындай сауапты тақырыптарды мейлінше көбірек қозғасақ дейміз. Бибігүл Өмірзақызы, қайырлы таң шалқарым, армысыздар. Бүгінгі тақырып керемет. Шын мәндегі жақсылық қарымтасын күтпей, шын жүрекпен жасалған іс. Үлкен жақсылық жасау міндетті емес, кішігірім істерді үлкен махаббатпен жасаудың өзі ғанибет. Жақсылық бумеранг сияқты, бүгін сен біреуге көмектессең, ертең ол жақсылық саған еселеніп қайтады дейді Бибігүл Өмірзаққызы. Тамаша, дұрыс айтасыз. Мәзім Шотанқызы, сәлем шалқарым, бүгін кішкене кеш қосылып қалдым. Жақсылық жасап та жүрмін, өзгенің жақсылығын көріп те келемін. Аллаға мың шүкір, көсіліп тұрып жазатын тақырып екен. Уақыт-уақыт аман болайық, мен халқымды жақсы көрем. Әр қазағым, жүрегім тыныш болғай дейді. Осы Мәзім Шотанқызына риза боламыз. Керемет шабыттанып, таңертең шарықтатып тұрып, керемет арнауларын жазып жолдайды. Енді бізде алғашында білесіздер ғой, көптеген жобалар болатын, е? Сол Шалқар шабыттандырады деген бір жоба аясында Мәзім Шотанқызы жеңіске жетті. Мәзім Шотанқызының сыйлығын жеткізу бізге енді сәл қиындық туғызып жатты. Сол кезде үнемі Шалқар радиосын тыңдап жүретін қанат ағамыз арнайы уақытын бөліп, осы Мәзім Шотанқызына біздің сыйлығымызды пойыз арқылы жеткіздірді. Иә, сондай бір керемет жақсылық жасаған еді. Мінекей, ол ешқашанда ұмытылмайды. Марқұм анам мен әкемнің жасаған жақсылықтары, көшіп келген көршілерге асарлатып үй соғуға жақсылық жасаған барлық жағдайы мен туысқандарымды, достарымды алыста қиналып жүргенде өзге ұлт өкілдерінің де мейірімі еске түсіп жатыр деп Бағира ханым бүгінгі тақырыпқа толқып отыр. Шалқар радиосының жүргізушілері, жұмадағы дұға тілек қабыл болсын. Жақсылық жасау бұл тек жан жағымыздағы адамдарға, бір-бірімізге ғана емес, жалпы табиғатқа, оның жан жануар әлеміне де қамқорлық жасау деп білемін. Сондықтан жақсылық, қамқорлық жасаудан жалықпайық деп өз хатын ары қарай жалғастырған екен. Ұяда көрген мейірімімізді біз де қолдан келгенше өзгеге жасауға тырысамыз. Еліміз

адамгершілікті дәріптеген дана қазақтың үйге келген кісіге үйдей өкпеңді айтпа, есігіңнен қарамай кетеді, реншің болса үйіне барып айт деген ақылды әкеміз үнемі айтып отыратын деп Бибажар апайымыз осынау ойын жеткізіп жатыр. Халықтың арасында осындай көрінбей жатқан таланттарды жарыққа шығарып жүрген Шалқар радиосы сіздерге мың алғыс дейді Бибігүл Өмірзаққызы. Әрине бәріңіз талантсыздар, бәріңіздің әлемдеріңізге үңілсек бір-бір тарих және бір-бір керемет кітап шығаратындай керемет жансыздар. Себебі осындай нағыз хас таланттар, тасада жүрген таланттар Шалқар радиосының тыңдаушылары. Әркез өздеріңізбен мақтанамыз, марқаямыз, сіздерді жиі айтып отырамыз, ал сіздермен өмірде кездескен кезде тіпті қуанамыз. Біздің әркез бағдарламамыздың ерекше өтетінін айтып жатасыздар, сондықтан да ризашылығымыз шексіз. Қайырлы таң Шалқарым, жұма қабыл болсын, әрбір дұға тілектеріміз қабыл болсын, жақсылық жасап жарсайық, қазағым мейірімді, қайырымды болайық, саналы ұрпақ тәрбиелейік, Алла амандық берсін деп Алматыдан Дариға ханым толғануда. Иә, шынында да сіздердің хаттарыңыз бүгінгі бағдарламамызды кәдімгідей ашты. Яғни сіздер өз ойларыңызбен, жүректеріңізбен тек қана жақсылық жасайтын адам екендіктеріңізді көрсеттіңіздер. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, бүгінгі күнімізді жақсылықпен өткізейік деп келесі сағатқа өтеміз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, Шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.
4: Иә, қадірлі тыңдарман, біз сіздермен біргеміз. Аруқала Алматыдан сөйлеп отырмыз. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасамыз. Бүгінгі күндердің сұлтаны жұмадағы дұға тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. 9 қазан күні өміріңіздегі ең бақытты керемет күн болсын. Алғашқы сағатта жақсылық жасап жарысайық деген тақырып аясында ой бөлістік. Адамда әрине жақсылық жасауға деген қашанда ниет болса, пейіл болса, сол қадамға тек қана ұмтылады. Енді бір қара ниетті қасқыр оспадарлығының арқасында құдыққа түсіп кетіпті. Қиналып жатқан қасқырды қой байқап қалыпты. Құтқаршы мені, құлың болып кетейін, екі дүниеде риза болып жақсылық жасайын депті қасқыр. Әрине көмектесейін деген қой қасқырды құдықтан әупірімдеп жүріп зорға шығарып алыпты. Құтқарылған әбден ашқан ызалы қасқыр басынан өткен жағдайлардың бәрін ұмытып кетіп, қойды жеп қойыпты. Міне ізгілікке зұлымдықтың айтқан рахметі сол болыпты. Әрине жақсылықты да білетін жанға жасаған дұрыс сияқты қадірлі тыңдарман. Жақсылық жасап жүрейік, жақсылық жасаудан жарысайық деген тілегімізді айта отырып, осымен біз екінші сағатымызды бастаймыз. Бұл сағатта әрине өздеріңізге қызықты айдарларымызды және әсем әндерімізді ұсынатын боламыз. Және сіздердің көңіл-күйлеріңізде бұл бағдарлама барысында жүрек лүпілдерімен әуелесе деген ниетіміз бар. Ендеше Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалқар таңы.

бұл күнге не жетпейді. Шынында да әр күніміз тарих, сондықтан да әр күнді қызықты, мағыналы, мәнді, көңілді өткізу әрине өз қолыңызда. Шалқар таңы бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Бүгін 9 қазан сағат 11:30 Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында Атамұра баспасынан жарық көрген Қазақстанның халық әртісі, театр және кино режиссері, кинодраматург Талғат Теменовтің «Махаббат бекеті» кітабының тұсаукесері болады. Мемлекет басшысының кітап оқитын ұлт бастамасын басым бағытқа алған Атамұра баспасы қалың оқырман қауымға арналған және бір толымды туындыны ұсынып отыр. «Махаббат бекет» атты кітапқа махаббат, адам тағдыры, достық, өмір шындығы мен психологиялық толғаныстар арқау болған көркем шығармалар топтастырылған. Жинаққа «Гүлназ», «Көктем шықса көкек келер» атты екі повест және «Либерти», «Папасының қызы», «Көке бала» атты әңгімелер енген. Туындыда махаббаттың адам өміріндегі орны, қуаныш пен өкініш, үміт пен сағыныш секілді сезім иірімдері көркем суреттеледі. Автор кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін, өмірлік таңдауларын және тағдыр жолындағы түрлі сынақтарын бейнелеу арқылы адам болмысының күрделі қырларын ашады. Кітап авторы нәзік лиризм мен психологиялық сипаттауды ұштастыра отырып, оқырманды кейіпкерлердің жан әлеміне үңілуге жетелейді. Ендеше жаңа кітаптың тұсаукесерін көргілеріңіз келсе, ұлттық кітапханаға қарай асығыңыздар. Талғат Теменовтің өз қолтаңбасымен осынау керемет жаңа кітапты сатып алсаңыз да, өзіңізге сыйға тартсаңыз да болады. Енді және Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты және Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ұйымдастыруымен 9 қазан, яғни бүгін 11:00 Алматы қаласындағы Достық үйінің мәжіліс залында көрнекті өнертанушы, ғалым, профессор Шохан Уәлиханов атындағы сыйлықтың лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Бағыбек Құндақбайұлының туғанына 100 жыл толуына арналған Бағыбек Құндақбайұлының ғылыми мұрасы және әлемдік өнертанудың жаңа парадигмалары атты халықаралық ғылыми теориялық конференция өтеді. Бағыбек Құндақбайұлы қазақ театр тануының ғылыми негіздерін нығайтуға, ұлттық сахна өнерінің тарихы мен көркемдік ерекшеліктерін жүйелі зерттеу елеулі үлес қосқан ғалым. Ғалым зерттеулерінде ұлттық сахнаның қалыптасуы мен даму жолы халықтың рухани өмірімен, эстетикалық дүниетаныммен және мәдени дәстүрлерімен сабақтастықта зерделенді. Конференцияның мақсаты Бағыбек Құндақбайұлының ғылыми мұрасын қазіргі өнертанудың теориялық және әдіснамалық ізденістері аясында пайымдау, ұлттық өнерді зерттеудегі дәстүр сабақтастығы мен жаңа бағыттарды талқылау, халықаралық ғылыми пікір алмасуды кеңейту. Ғалымның ғасырлық мерейтойына арналған басқосу оның еңбектерінің бүгінгі ғылыми және мәдени кеңістіктегі маңызын айқындауға бағытталған. Олай болса, осынау керемет кештің де куәсі боламын дейтін жандар театр саласының майталмандарын және осы өнерді зерттеп жүрген ғалымдардың тағы да айтар әңгімелерін естігілеріңіз келсе, әрине осы кештің төрінен табылыңыздар дейміз. Сағат 11:00 Достық үйінің мәжіліс залында өтеді. Мінекей осындай ақпараттарды жадыларыңызға сақтап алыңыздар. Бүгінгі осындай керемет игі шара әрине сіздердің назарларыңызда болсын. Ән шашу арнамызда.

иә, дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын тыңдап отырған тыңдаушыларымыз әдемі жылы лебіздерін жолдап жатыр. Бақытбек есімді тыңдарманымыз жазады: аман болсын ағайын, туыс тумаңыз, Аллахымнан тек жақсылық сұраңыз, қабыл болсын әрбір тілек дұғаңыз, қабыл болсын қасиетті жұмаңыз дейді. Рахмет әумин, айтқаныңыз келсін. Ал енді келесі хат Азамат пен Майра жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалдарыңыз қалай, мал жандарыңыз аман ба? Жұма қабыл болсын, жаратқан мием жар болсын, еліміз бен жерімізге жақсылық жасап жарысайық деген бізде жоба бар. Алматы облысы Райымбек ауданында кештеу қосылдық қой деп мінекей осындай ізгі тілегін жеткізген екен. Тамаша жобаның ғұмыры ұзақ болсын. Толқын Нұр жауғызы, дүниені тарының қауызына, әлемді көздің қарашығына сыйдырған Алла Тағалаға сансыз шүкір, сансыз тәуба. Жаратқан ием бізге сол шексіздікті көруге көз берді, түсінуге жүрек берді. Сол жүрегіміз иманға, көзіміз нұрға, өміріміз берекеге толуын нәсіп ете көр, жасампаз Алла. Гүлмира ханым, осы керемет әдемі сөздер Ақтөбеден Гүлжан анамыздан жетті. 80 жастағы ұстаз, зейнеттегі ұстаз, мінекей сіздермен бөлісіп отырмын дейді. Қандай әдемі сөз. Иә, қабыл болсын, аналарымыздың батасы, дұғасы қабыл болсын. Иә. Ал енді жаңа конституцияға қатысты әңгіме. Әр ұлттың жан дүниесінде жер, ел, тіл және тәуелсіздік сияқты киелі ұғымдар сақталған. Тәуелсіздіктің негізі әрі кепілі ата заң. Бұл құжат тарихи мәні зор, саяси тұрғыдан маңызы ерекше, ел тағдырын айқындайтын басты құндылық. Қазақстан Республикасының конституциясы елдің ең басты заңы әрі тәуелсіздіктің негізі. Ата заң мемлекеттің тұтастығын, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғайды. Ол елдің дамуы мен тұрақтылығының тірегі болып табылады. Тәуелсіз Қазақстанның тұғыры осы конституцияда бекітілген демократиялық, құқықтық және зайырлы мемлекет қағидаттары. Ата заңсыз елдің болашағы жоқ, себебі ол қоғамның бейбіт өмірі мен өркендеуінің кепілі. Осылайша ата заң тәуелсіздік пен егемендіктің тірегі, әрбір азаматтың құқықтары мен міндеттерінің негізі. Ендеше, қадірлі тыңдарман, ата заңымызды қастерлейік, қадірлейік. Ал енді Таза Қазақстан акциясы бойынша биыл елімізде 600-ден астам іс-шара ұйымдастырылды, оған 7 миллиондай адам қатысты. Осы кезеңде 130 мың гектар аумақ тазартылып, 1,5 миллион түп тал егілген. Ауқымды бастаманың заңды жалғасы ретінде дүниежүзілік тазалық күні жалпы ұлттық сенбілік өтті. 19 қыркүйекте жер-жердегі мыңдаған азамат ортақ мүддеге жұмылып жұмыс істеді. Қазақстанның барлық өңірінде саябақтар, аулалар, өзен-көл жағалаулары, тарихи орындар, елді мекендердің айналасы ретке келтірілді. Астана төрінде Қасым Жомарт Тоқаев белсенді жастармен бірге президент саябағына ағаш отырғызып, табиғатқа жанашырлықтың өзіндік өнегесін көрсетті. Бұл көріністің салмағын жиналған қоқыс көлемімен ғана өлшеу аздық етеді. Таза Қазақстан акциясы 2024 жылдан бері тазалық ұғымын қоғамдық құндылық деңгейіне көтеруді көздеп келеді. Мемлекет басшысының сол күнгі сөзінен де осы бір ұстаным анық байқалады. Мен осындай игі іске өз үлесін қосып жүрген жастарды нағыз отаншыл азамат деп санаймын. Себебі отанға, туған жерге деген сүйіспеншілік өз үйіңнен, өз ауылың мен қалаңнан бастау алады. Халқымызда бір тал кессең, он тал ек деген сөз бар, өнегелі сөз деп айтсақ артық болмас. Табиғатты аялау, қоршаған ортаға қамқор көзбен қарау ұлтымыздың болмысында бар асыл қасиет. Ендеше, қадірлі тыңдарман, Таза Қазақстан акциясына да үнемі белсенді түрде атсалысып жүріңіздер. Тазалықты әрине өзіңізден бастаңыз. Шалқар радиосының арнасында Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасы. Сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы, Әлібай Қайсар, Тұрмағанбетұлы, әсем әндер арнамызда. Қабыл алыңыздар.

бармысың өзен көлдер, орман таулар? Бармысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарламасы.

Ұлтыңын жариясы Шалқа радиосының арнасында мысал сіз ше, біздің толқындасыз ба, қадірлі тыңдарман, дәл қазіргі сәтте қай жердесіз, жолдасыз ба, үйдесіз бе, жұмыстасыз ба, тыңдап отырсаңыз 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне суреттеріңізді және лебіздеріңізді, жүрек лепілдеріңізді жолдасаңыздар болады. Енді бүгінгі бағдарлама барысында Ана тілі газетінің 2026 жылғы 8 қазандағы 40 санына шолуды жасап берсек. Ана тілі газетінің 8 қазанда жарық көрген осы санда тарихи сана, қоғамдық басқару, экология, қаржылық қауіпсіздік, балалар тәрбиесі, туризм және жасөспірімдер денсаулығы мәселелері қамтылған. Зерттеуші Абай Мырзағалидің Алаш нөмірі 18 бостандықтан саяси ұйымға дейін мақаласы 1917 жылғы Алаш газетінің нөмірі 18 санына негізделген. Автор бостандықтан кейінгі қазақ қоғамының саяси ұйымдасуын, халықты біріктіру, комитеттер құру, сайлауға қатысу және болашақ мемлекеттік құрылыс жөніндегі ізденістерін көрсетеді. Бас редактор орынбасар Берік Бейсенұлының маңызды мәселе айтылатын мінбер мақаласында Қазақстан Халық Кеңесінің қызметі сөз болады. Автор кеңестің қоғамдық сұранысты зерделеу, азаматтардың ұсыныстарын жинақтау, мемлекет пен қоғам арасындағы байланысты нығайту міндеттеріне назар аударады. Экожурналист Мөлдір Бегімбеттің «Жасыл экономика жағдайды жақсартады» мақаласында су тапшылығы, тамшылатып суару, күн энергиясы, органикалық өндіріс және кәсіпорындардың экологиялық жауапкершілігі қарастырылған. Материал жасыл технологияның тиімділігімен бірге оны шағын шаруашылықтарға қолжетімді ету мәселесін көтереді. Журналист Ақбота Мұсабекқызының қаржы пирамидасы мен құмар ойын, жеңіл ақшаның зардабы мақаласы цифрлық ортадағы қаржылық қауіптерге арналған. Автор қаржы пирамидалары мен құмар ойынның табиғаты әртүрлі болғанымен екеуіне де оңай ақша иллюзиясының адам шешіміне ықпал ететінін нақты деректермен көрсетеді. Балапан телеарнасының директоры Мақпал Үкенова мен журналист Бағдат Сұлтанқызы жүргізген балаға жақын кейіпкер басты назарда сұхбатында қазақ балалар анимациясының бүгінгі бақыты сараланады. Арнаның 16 жылдығы дамуы, 179 анимациялық жоба, 449 телебағдарлама, 30 телехикая мен 3 толық метражды фильмнен тұратын қоржыны, аудиторияны зерттеу және қазақ анимациясын халықаралық кеңістікке шығару мәселелері сөз болады. Көпқабатты Қытай сапарнамасында бас редактор орынбасары Қарагөз Смәділ Чэнду, Чунсин, Чэнсими, Фурон қалалары арқылы Қытайдың заманауи келбеті, табиғи көрікті жерлері мен туристік инфрақұрылымы таныстырылады. Автор Аватар таулары, Тэнмендегі аспан қақпасы, үлкен шатқал мен көне Фурон қалашығы жергілікті аңыздармен сабақтастырып, Қытай тәжірибесін Қазақстан туризмімен салыстырады. Материалда 2023 жылдан бері визасыз режимнен кейін екі ел арасындағы туристік қозғалыстың артқаны да көрсетілген. Журналист Бағдагүл Балаубайдың жасөспірімдер қауіпсіздігіне арналған материалдарында буллинг, кибербуллинг және суицидтің алдын алу мәселесі қозғалады. Заңгер Руслан Рамазан құқықтық жауапкершілікті түсіндірсе, психологтар баланың мінез-құлқындағы өзгерісті ерте байқап, ата-ана, мектеп және мамандардың бірлесе әрекет етуі қажеттігін айтады. Жалпы, осы нөмірін 40-шы санының мазмұны қоғамның бүгінгі тынысын әр қырынан көрсетеді. Тарихи тәжірибеден мемлекеттік институттарға, экология мен қаржылық сауаттан балалар тәрбиесі мен туризмге дейінгі тақырыптар оқырманға маңызды қоғамдық мәселелерді кең аяда ұсынады. Ендеше Ана тілі газетін оқыңыздар, қадірлі тыңдарман. Ал ары қарай мінекей тыңдармандарымыз Айтуар есімді тыңдарманымыз жолда кетіп бара жатыр екен, суретін жеткізіпті. Жолыңыз болсын. Қайырлы таң қазағым, күндеріңізге сәттілік, қасиетті жұмадағы тілек қабыл болсын, Алла берекесін берсін деп Асылхан есімді тыңдарманымыз Қызылордадан жазып үлгерді. Сіздерге де жалынды сәлем. Істеріңізге Алла Тағала береке берсін. Әсем әндер арнамызда.

Осынау тамаша әнге бәріңіз билеп алған боларсыздар. Біріңіз ас үйде, біріңіз жұмыста, енді біріңіз жолда дегендей баршаңызға сәтті күн тілейміз, қадірлі тыңдарман. Алда сенбі, жексенбі демалыс күндеріңізді ойдағыдай қызықты етіп өткізуге бүгіннен бастап дайындалыңыздар. Асхат есімді тыңдарманымыз жазады, қайырлы күн, жұмадағы ниеттеріңіз қабыл болсын, күндеріңізге сәттілік тілейміз дейді. Ал Айтуар есімді тыңдарманымыз, Шалқар радиосы сіздермен біргеміз, Ақтөбе кемерші жолымыз болсын, Сәрсенов Айтуар, Григорий Абатов, Әуесхан Айтуарұлынан сіздерге жалынды сәлем деген екен. Жолдағы жолаушылардың баршасына жол болсын дейміз, қабыл болсын дейді Рүстем Қамбар. Мінекей, қайырлы таң Шалқар, шежірелі Шалқарым. Жақсылыққа жанашыр боламын десеңіз, көрік көкірегіңізді емес жүрегіңізді түзе деп айтқан екен атам қазақ. Жақсылықтың үлкен күшісі болмайды. Жақсылық жасаймын деген адамға жақсылық аяқтың астында шашылып жатыр. Бірақ оны көру үшін кеудендегі жұдырықтай жүрегің дұрыс соғу керек. Қазір сананы тұрмыс билеген заманда санадағы сұр жыланнан қарындағы қара жылан қауіпті болып тұр. Біреуден қолғап сұрай қалсаң қанша төлейсің деп көзі бақырайып тұрады ғой деп бүгін мінекей тақыр баясындағы өзінің пікірін жолдаған екен. Енді өмір солай, бірақ енді десек те жақсы адамдар баршылық жоқ емес. Мына жер беті сол жақсы адамдардың арқасында тұр деп ойлаймыз. Бізді сақтап тұрған дастарханымыз, батамыз, пейіліміз, ниетіміз, қадірлі тыңдаушылар, осы төрт қасиеттен айрылсақ онда әрине қазақтықтан ажыраймыз. Бірақ Алла бізді ажыратпасын, осы төрт қасиетті сақтайықшы, сонда бәрі жақсы болады. Ендеше бүгінгі күннің ақ батасы сіздердің назарларыңызда.

0: Атаңнан бота қалмаса да бата қалсын. Бота бір жұттық, бата мың құттық.
1: Қайырлы таң, қазақ елі. Мен халқыма, еліме, жұртыма, келешек ұрпақтарыма арнап жақсы бір бата берейін. Бисмилла рахмаа рахим. Бүгінгі ұрпақ аталы болсын. Аталары аталы болсын, ертеңгі ұрпақ бабалы болсын, бабалар алтын жағалы болсын, ақсақалдарымыз бөрікті болсын, қыздарымыз көрікті болсын. Ұл менен қыз бақты болсын, кешер ғұмыр жақсы болсын, інінің бәрі иықты болсын, шетінен алып сиықты болсын, құрбының бәрі кеуделі болсын, шетінен жібек кейделі болсын. Оң жақта қалған есікті болсын, шүмегі алтын бесікті болсын. Ойсыл қараң жоталы болсын, жыл құрғатпай баталы болсын, өрелі биең құлынды болсын, қызыл меңді тұлымды болсын, қысыр бақсаң қазлы болсын, қара қойың қозлы болсын, қараңның бәрі қарынды болсын, құлаңының бәрі шалынды болсын, тау менен тасың қорықты болсын, көл дарияң борықты болсын, ақ жүгерің шашақты болсын, арпа бидай масақты болсын. Мәуелі бағың жемісті болсын, жоталы жоның егісті болсын, сексе оның сіңірлі болсын, ши көкпең дүбірлі болсын. Қамысың қолдырықты болсын, балығың олдырықты болсын, пәниде жүзің дейдарлы болсын, өткенің бәрі иманды болсын. Бірдің басы екеу болсын, жұптың басы жетеу болсын. Ағайын арасын бәлекет бөлмесін, елге нәубет келмесін. Ақ бейір шын көңілмен берген батамды Алла қабыл айласын, бүгінгі оқитын жұма намаздарыңыз қабыл болсын жамағат. Әумин. Аллаху акбар.

0: қазақ отан жыл бол сен бүгін, қаранардай талмай көтер ел жүгін. Ұнтақталма ұлт арманы алдындай, ұрпақтарға мұра болсын ерлігім.
1: Иә, қадірлі тыңдарман, қазақ елінде әркез бейбітшілік заман болсын, берекеміз артып осындай керемет күндерде аман есен жасай берейік деп осымен шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы өздеріңізбен әуе толқынында сағына қауышқанша деп осы сәтте бағдарламамызды түйіндеп топ жарған радио ойынына кезек береміз. Әріптесім Жанар Оразымбетқызы топ жарғанда топ жарыңыздар деп сіздерге дайындалып жатыр. Ендеше шалқар толқынынан ажырама.

Да, тыңдап отырған жандарға астарыңыз дәмді болсын деп айтамыз. Ұясынан қадам басып көлігіне отырып енді жолға шыққан жолаушыға әрине сәттілік серігіңіз болсын деген ізгі тілегімізді жолдаймыз. Ең бастысы аман болыңыздар.

0: алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарған. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

Армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын армысыздар, барымсыздар. Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман қауым. Бүгін күн жұма, барлық тілеген тілектеріңіз қабыл болсын деп тілейміз. Күреңіздің әр күні сіздердің жүректеріңізге жылылық, отбасыларыңызға береке, бірлік әкелсін деген жақсы тілегімізді тағы жеткізгіміз келіп отыр. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысатындар Қайсар Тұрмағанбетұлы мен Жанар Оразымбетқызы. Олай болса, Шалқар арнасының топ жарған радио ойына өздеріңізбен бірге WhatsApp номеріміз 8700-393-2282 екенін алдымен естеріңізге сала кеткенді жөн көріп отырмыз. Бүгін әдебиет әлеміне саяхат жасаймыз, өзіміз оқыған көркем шығармаларымызды есімізге түсіреміз, жадымызды жаңғыртамыз. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шыққысы келетін барша тыңдармандарымызды жаңа ғана өзіміз айтып өткен 8700-393-2282 WhatsApp номерінің айналасында шоғырлануға шақырамыз.

0: Алматыда 9 сағат 10 минут. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Алғашқы ойынымызды бастаймыз. Әдебиет пен руханият әлеміне бірге сапар шегейік. Алғашқы көркем шығарманы мұқият тыңдаңыздар. Ал біз сіздердің жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp номерінде күтеміз.
1: Мен көптен айтпаған, бірақ жақсы көретін бір әнім бар еді. Соны айтайыншы, деді Гүлназ. Ол сосын сызылтып бастай берді.

тыстаған ән отбасынан көтеріліп барып әуелей берді. Жұрт ұйып тыңдап қалған. Олар мына отқа емес, ән шумағына жылынып жатқандай. Қасиетті әуен болып, бәрін тіпті ән айтып тұрған әдемі қыздың өзін естен шығартқызған. Гүлназ жүзі нұрлана, ән сазына малынып тұр. Әуез-тәуен тау тастар алап, қия-қия жықпыл-жықпылды қуалай, сонау жұлдызды аспан, қарауытқан қарағайлы тауға дейін жаңғырып жатты. Ақан аруағы қайта тіріліп келіп, ән салғандай. Ақбастала таудың бір тармағы, бақайдан бастап, мына серіктасқа дейін бір сәт демін ішіне тарта алған. Мынау мамыражай дүниеде құлаққа тек маң-маңгер әні келеді. Көз алдым қып-қызыл от, қып-қызыл апам. Есім апам түсті. Әне тағы да есік алдын сыпырып жүр. Иә-иә. Сол ән, баяғы маған таныс, әдемі саз. Япырау, бұл мен тап басып тани алмай жүрген әуен емес пе? Иә, бұл сол саз, сол ғой, сол. Қалайша білмеген, қалайша сезбеген, қалайша танымаған. Мынау маң-маңгер ғой. Қасиетті әуен, сен екенсің ғой, апамның көзі. Сен екенсің, апамнан қалған ескерткіш екенсің. Мен сені анамды жоғалтқалы іздеп жүрсем, сен осында серектаста жүрмедің. Мен сенімен ауыл үйдің арасында жиын той емес, Кәусар бұлақтың қасында, мынау келі серектастың түбінде кездесіппін. Сенімен табыстырған серіктасқа, сенімен жолықтырған ақбастауға маң алғыс. Маң-маңгер. Маң-маңгерді бүгін қайта сыйлаған Гүлназ жаным, саған деген алғысымда шек жоқ.

0: Алматыда 9 сағат 23 минут. Біздің WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Жаңа ғана оқылған шығармаға байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түскен екен. Біраз тыңдармандарымыз қателесіп жатыр дей тұрғанымен дұрыс жауап нұсқалары да бар екен. Оны жолдаған Меңдігүл атты тыңдарманымыз. Сәлеметсіздер ме журналистер қауымы, Жанар Оразымбетқызы, қайырлы күн, баршаңызға денсаулық, сәттілік, шексіз шүкіршілік тілеймін дейді. Махаббат бекеті деп ойлап отырмын ғой дейді.
1: Әй, бәрекелді!
0: Және Зәуреш қателескен екенсіз, Тұрысбек Сәукетаевтың Ақбастау шығармасы емес. Сонымен бізде бір ғана жеңімпаз бар. Ол Меңдігүл. Жаңаға марапат қошеметтің барлығы сізге арналған болатын. Осы жерде аз кем аңдатпа айтқымыз келіп отыр. Иә, өздеріңіз мына әуеннен де танып біліп отырған боларсыздар. Бұл Талғат Теменовтің Махаббат бекеті атты шығармасынан алынған үзінді болатын. Жаңағы жерде басты кейіпкер Орал өзінің сүйіктісі, ғашығы Гүлназдың орындауындағы маңмаңгер әнін тыңдап, бір кездегі өзінің анасының аузынан естіген ән есіне түседі. Балалық шағы, анасын есіне алады. Осы бір үзікті өздеріңізге жолдаған болатынбыз. Енді азгем хабарландыру, дәл осы Махаббат бекеті кітабы оқырманға жол тартып отыр. Қазақстанның халық әртісі, театр және кино режиссері Талғат Теменовтың Атамұра баспасынан жарық көрген жаңа кітабының тұсаукесеріне шақырамыз өздеріңізді. Махаббат бекеті адам жүрегіндегі сезім мен сағынышты, махаббат пен өмірдің мәнін арқау еткен шығарма екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Дәл осындай атаумен фильмді де көргенсіздер. Кітаптың тұсаукесерінде қаламгердің шығармашылық жолы мен жаңа туындысының ерекшелігі жайлы кеңінен сөз қозғалады. Өтетін орны Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы 14. Бүгін сағат 11:30 басталады. Олай болса, әдебиет пен руханият әлеміне бірге сапар шегіп, Махаббат бекетінде жүздесуге шақырамыз.

Алматыда 9 сағат 29 минут. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Алғашқы болып Талғат Теменовтың Гүлназ повесінен үзінді жарияладық. Оның жеңімпаздарын анықтадық. Бір тыңдарманымызды атауды ұмытқан жоқпыз. Сәл кешігіп болса да жауапты жариялаған екен. Ол тыңдарманымыздың аты Берниязов Тілеужан. Сізге де көптен көп алғыс айтамыз. Жалпы біздің бағдарламамызға үздіксіз қатысып, белсенді атсалысып жүретін барлық тыңдармандарымызға алғысымыз шексіз. Олай болса, екінші көркем шығарманы тыңдауға дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, WhatsApp номеріміз 8700-393-2282, біздің байланыс номеріміз. Сонымен мұқият тыңдаңыздар. Қауынды көп жейтін тарбан қатты қызылтыраған. Бір күні шекесі шағып, ыстығыз дегенде есіне көксеркес түсті. Көгегін ақырамаш болған соң соймақ бордақыс еді. Енді тым ерте союға іші қимай дағдарысқа ұшырады. Тамның көлеңкесінде шекесін ұстап, ұзақ ойланып отырды. Таяқ тастам жерде өзен ағып жатты. Осы өзен бойын бұл атырап алды деп атайды. Ал өзеннің үстінен қарайтын сонау дөңді қар деп атайды. Алдыда диқандар да, қарда шаруалар. Осы екеуінің алды мен қардың арасы бірақ көштік болса да, үрдістері басқа, тірлігі түрліше. Өзен жағасында аңыздың тамырын тартып күнелткен тарбанда жүзді соярлық тұяқ қайдан болсын? Жалғыз серкені лағында онға салып алған еді. Былтыр кәмпескеден тиген торғынан жүзіктің көзінен өтетін жұп-жұмыр дөнен боп өсті. Оны сатуға көзі қимайды. Әрі шабандоз назардың баласын қара басып, пешенесіне тиген желді аяқтан айырылып қалды деген қаңқудан қорқады. Тарбан жалтақтығына қарамай жаяулап көрген емес. Баяғыдан бері шығысқан жуан торысын өткен қыста шыққан. Бұдан әрі қартайса, етінің дәмі қашатын, ақылдың сарабына салған көңілге медет тұтып, қатын баласын қызылға қарық қылғанына әлі де өкінбейді. Тарбанның бір өкінетіні әкесіне ұқсап шабандоз болмағаны. Осы өзен бойындағы бір жамағайындары жазда қызылсырамайды. Түске шейін жұмысын істеп, екіндіде атқа қонады да қайғайдағы көкпарды алып қашып келеді. Желке қасиеттің еш нәрсесі жоқ. Күмәндансаңыз, өзен жағасындағы жатақтардан сұраңыз. Олар барын атқа салады. Бірде болса, бірегей мінезді. Шөп жем болса, обастан құнарлы. Ал кетпен шауып, орақ орған диқанның темірдей қолының кімнен болса да көкпарды жұлып әкететін айтып жатудың қажеті жоқ. Тарбанның қарымдылығы бір жамағайындардың қарымдылығынан кем емес. Бірақ көкпар шабудан қорқады. Неге қорқады дейсіз ғой? Алды мен қырдағы елден сұраңыз. Тарбаның әкесі де жатақ болған деседі. Қырдағы шаруаларға көзін жалдамай, білегінің қарымдылығын танытқан деседі. Ақыры өлімі көкпардан болған деседі. Көкпардан қалайша болған дейсіз ғой? Шапқан аттың құлағында шарап болған деседі. Көкпаршыны қызды-қызды құртатын деседі. Назар көкпар алып қашып келе жатқанда әйелі тамның үстінен қарап тұрыптымыз. Қатыны келгенде тілге келмей, қолын сынуға ғана шамасы келіптіміз. Осаңыз құлағына сыңып қалған тарбанның тісі көкпардың етіне бір жамағайындар арқылы ғана тиеді. Тамның көлеңкесінде отырған тарбан осы жайттерді қиялдан өткізді. Ол әр ойланып, бер ойналып, көксерген соймақ болды. Көптен бері бордақланып байлауда тұрған серке қайраққа жанған пышақты көргенде бақылдап жайсыз дауыс салды. Тарбанның денесі тіркенді. Тарбан және біраз ойланды. Ақырында мал адам үшін жаралған деуші еді ғой. Бордақы тұрғанда көзімді кімге телмірдінем деп көксеркенің аяғын байлады. Бауыздалды. Аяғын шешіп жатқанда бауыздаушының басына жаңа бір ой оралды. Ау, ғұмыры көкпар ұстамаған едім. Осыны оңаша тақымдап көрсем қайтеді.
жұрт қалай тартады екен деді. Тарбан қауын мен жүгерінің арасындағы суатқа байланған торы дөнен ерттеді. Серкенің жіліншіктерін серліктен кесіп тастап, кәдуілгі көкпарға ұқсатып, домалатып алып шықты. Бұның не бетмау деді әйелі тілінген қауынды сөреге қақтап жатып. Серкенің желін шығарып әкелемін деді күйеуі қоқиланып. Қымызға желіккендердің біреуі жабысып жүрсе қайтесің байқұс деді әйелі. Жатаққа қырлықтар жабыса алмайды деді күйеуі насаттанып. Тарбанның 10 жасар баласы көкем көкпар әкеледі деп талшыбықты шапаттап тамды айнала жүгірді. Тәйт, үй айналма жаман болады деп шешесі секіріп тастады. Тарбан көк серкені өңгеріп, торы дөненді ойнақтатып шыға келді. Әйелі тамның жанында серкенің бас сирағын үйтуге қам жасады. Тарбан көзден таса көстіп шабатын жер іздеді. Сонау дөңнен өзенге құлайтын тарау-тарау сайдың табанында көстіп шабалмайсың. Қырқаға шықсаң жұрттың көзіне түсесің. Тарбан әр ойланып бер ойланып етектегі бір ойдым шың етті қалады. Торы дөнен лапып тұр. Тарбан шоқта шауып шың етке кеп құлады. Шың еттің арғы жағындағы қыраттың асты қалың еледі. Шыбын шіркейі көп жерге малы да жаны да келе қоймасына көзі жеткендей болды. Торы дөнен шыбындап пысқырынып шабыстылай бастады. Тарбан мұртынан күліп қойды. Бірақ серкесі түскір тақымына сыймайды. Дөңкейіп дөненнің санын қағады. Бұзау көкпарды тақымына қалай басады екен осы деді. Табан серкені өңкеріп шапты. Дөнен алғашында бұлтылдап үстіндегі адамды тастап кете жаздады. Шүңейтті 3-4 айналып шыққанда ғана көсіліп шабысқа көшті. Өңгеретін шабандоз болса көкпар алып қашуыма болады екен ғой өзі деді Тарбан масаттанып. Сонымен не керек, Тарбан оңашада құмардан бір шықты. Үйіне қайтып келе жатқанда қаңғырған екі жолаушыға кезге кетті. Әлде қайдан келе жатқан шаруалар, қырдағы шаруалар. Тарбан бірінші болып сәлем берді. Сәлемді қабылдаудың орнына анау екеуі Тарбанның алдындағы көк серкеге жармасты. Бір тәуірлері екеуі екі жақтан келігіп, серке кептеліп қалды. Тарбан: «Әй-әй, қойыңдар әзілді. Бұл менің бүгін сойған қолдан сойған соғымым. Соғымның сирағы кесілемеген» деді. Анекеуі жұлқысып жатып. Сонымен бұл кімнің шармасы болды екен? Кімнің қолтаңбасын танып отырсыздар? Егер естеріңізге түссе, 8700-393-2082 WhatsApp номеріне хабарласыңыздар. Бізге келіп түскен жауап нұсқалары да бар екен. Ең бірінші болып жауап жолдаған Арай жауап нұсқасын қабылдаймыз. Бағира, біздің тұрақты тыңдармандарымыз енді қосылып жатыр. Зәуреш және Тараздан Нүркен, барлықтарыңыздың жауаптарыңыз дұрыс, жауапты қабылдаймыз дей тұрғанмен басқа тыңдармандарымызға ойлануға мүмкіндік берейік.

Алматыда 9 сағат 44 минут бізге келіп түскен жауап нұсқалары бар екенін айттық. Оның ішінде дұрыс жауап нұсқалары да жетерлік, жеткілікті етұрғанымен басқа тыңдармандарымыздың ойлануына мүмкіндік берген едік. Бірақ қосымша жауап нұсқалары келіп түскен жоқ. Сол себепті көркем шығарманы ары қарай оқуды жалғастырайық. Ал сіздер ойланып жауаптарыңызды 8-700-393-22 WhatsApp номеріне жолдаңыздар. Тарбан ортада қалды. Көксерке қай жағына ауып бара жатса, тарбан сол жағына қарсы тартады. Бара-бара бұның өзі де көкпардың қызығына батып, анау екеуін еріп, «А» деп дауыстауды шығарды. Бұлар шапқан аттардың екпінімен қиғаштап кетті. Жатақтар хабарсыз боп қала берді. Тартысқан үшеу қыратқа шыққанда, арғы жағындағы қалың елдің көзіне шалынды. Қалың елден еркектер апыл-ғұпыл атқа мініп, жусанды беткейді шаңдатып, аңсыздай шауып келе жатты. Осы уақытта шамасы ұзақ тартысқан үшеуінің қолы қалжыраған болу керек, көксерке лықсып жерге түсіп қалды. «Қабат деген ай», деді анау екеуінің біреуі. «Жалғыз жолдасыңмен жұлқысып, әкеңнің құны қалып беді, құтыл енді, мынау қалың ауылдан», деді екіншісі. Біріншісі өзінің қателік жасағаны енді пайымдағандай, дереу аттан түсіп, нән серкені жолдасына өңгертті. Жолдасы қиғаштап дөңге қарай шапты. Қалың ауылдан келе жатқандар жуықтаған жоқ, бірақ тарбанның торы дөнені құтқармады. Анау болса көкпарды атының екі жағына кезек-кезек ауыстырып, ноқай қуғыншыға ұстатпай бара жатты. Өрге қарай шапқанның өзінде тарбанның торысы екпінмен озып кете берді. Егер анау қаштыртса, табан тіптен лағып кететіндей. Озып кетіп қайта бұрылып, шандай шаптап титіға құрған тарбан бір кезде: «Әй Әмірбек, ертең екі қап қауын берейін, соғымымды өзімен көрт, балашағаның нәпақасы еді», деді. Әмірбек бұның сөзін ұқпаса керек, жауабы басқаша шықты. «Тордөнінге бурыл бестімнің жете алмайтынын білем. Өсіп кеткен құйымшағың өкпіле, ағайындарың тісімізге көкпар етін тегізбеуші еді, бәлем енді алдыңа келді», тарбан өкініштен ернін тістеді. Шетінен шабандоз ағайынның біреуін ертіп шыққанда түк бәле жумайтын еді, енді мынау дүйім елге жаяды-ау осының бәрін. Тарбан намыстан жарылып кете жаздады. Аттан салғандай артына қол бұлғап қиқулай бастады. Бурыл бестің екі жағына кезек шығудан пайда жоғын біліп, алдын орағытуды шығарды. Бұнысы не өзім жығылайын, не мысқылшыл Әмірбек жалсыл деген еді. Жылқы баласының өзімталдығы қандай? Торы дөнен де ызаға болығып келеді екен. Бурыл бестіні екі жүрет ұшырып жібере жаздады. Шабандоздың атын қақпайлауды қай атаңның салтынан көріп ең? «Басыңнан қамшымен тартып жіберейін босы», деді Әмірбек. «Темірдің екі басы ыстық», деді тарбан тұлданып. «Сонымен не керек, бұлар қамшыласа алмады. Бурыл бесті болса, тынысы үзіліп, тапырақ қаға бастады. Көп ұзамай қуғыншылар да жетті. Әмірбектің жолдасымен бүйірлесе жеткен. Олар тарбандай икемсіз емес екен. Бұрын жеткені арындаған аттың үстінен сағыздай созылып, Әмірбектің қашыртқан көкпарына кенедей жабысты. Дода басталды. Дода басталды, ал біз көркем шығарманы осы жерден доғарайық, ары қарай өздеріңіз оқып алыңыздар. Біздің мақсатымызда осы екенін білесіздер. Көркем шығармаға деген сіздердің қызығушылықтарыңызды ояту, әдебиеттің насихатын жасау. Дей тұрғанмен екінші мәрте жалғастырып оқығанымыз дұрыс болған сияқты, тағы да жеңімпаздар қосылды. Сонымен біздің жеңімпаздарымыз Арай, Бағира, Зәуреш, Нұркен, Азат және Еркінбек. Әрине, бұл Тәкен Әлімқұлов ағамыздың «Көкпар» деген әңгімесінен алынған үзінді болатын. Барша жеңімпаздарымызды жеңістеріңізбен құттықтай отырып, келесі орындалар «Көкпар» әнін сіздерге тарту етеміз, қабыл алыңыздар.

Алматыда 9 сағат 53 минут. Біздің бағдарламамыздың аяқталуына да санаулы сәттер қалған екен. Олай болса, бүгінгі топ жарғанның нүктесін қойсақ дейміз. Әуе толқында сіздермен кездесетін әр күніміз тек қана жақсылықтарға толы болсын. Күрең күздің әр күні сіздердің өмірлеріңізге шуағын сыйласын деген жақсы тілегімізді жеткізгіміз келіп отыр. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысқандар Қайсар Тұрмағанбетұлы мен Жанар Оразымбетқызы. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы таң. Келер жылдан бастап елімізде мұнай өнімдері міндетті таңбалаудан өтуі мүмкін. Бұл туралы сауда және интеграция вице-министрі Әсет Нүсіпов мәлімдеді. Қазір мұндай өнімдерін молекулалық таңбалау бойынша пилоттық жоба жүріп жатыр. Жанармайға арнайы маркер қосылады. Оның бар жоғын мобильді анализатор арқылы анықтауға болады. Министрлік мәліметінше көлеңкелі нарықты анықтау үшін 17 тауар позициясына талдау жүргізілген. Пилоттық жоба 1 қыркүйекте басталған. Елімізде жалпы тауарды цифрлық таңбалау 2020 жылы басталған болады. Ол тауар айналымының ашықтығын арттырып, көлеңкелі импорттың жолын кесуге бағытталған. Қазақстандықтар нақты өнім мобильді қосымшасы арқылы шамамен 2,3 миллион тауардың түп нұсқалығын тексерген. Бүгінде қосымша 55 мыңнан астам рет жүктелген, ал пайдаланушылар тауарлардың түп нұсқалығын анықтау үшін шамамен

2,5 миллион таңбалау кодын тексер алған. Ол үшін тұтынушыға белгілі бір тауардың қаптамасына қойылған дата матрикс кодын сканерлеу жеткілікті. Осыдан кейін тауар және оның қозғалысы туралы толық ақпарат қол жетімді болады, деді вице-министр. Елімізде соңғы 7 жылда 1259 денсаулық сақтау нысаны пайдалануға берілген, оның 800-ден астамы соңғы 3 жылда ашылған. Медициналық көмектің қолжетімділігі тұрғындардың медициналық ұйымдарға қаншалықты жақын орналасқанына байланысты. Нақтырақ тоқталсақ, соңғы 7 жылда елде 32 аурухана, 9 емхана, 1196 дәрігерлік амбулатория мен медициналық пункт, 3 ұлттық ғылыми медициналық орталық және қан орталықтары мен оңалту орталықтарын қоса алғанда өзге де 9 ұйым ашылған. Сондай-ақ, соңғы 7 жылда 536 жаңа спорт нысаны салынған. Нәтижесінде халықты спорт инфрақұрылымымен қамту көрсеткіші 60%-ға жеткен. Қазір өңірлерде заманауи стадиондар мен инклюзивті орталықтарды көбейтуге басымдық берілуде. Үлкен жеңістердің іргетасы мықты инфрақұрылымнан қаланады. Қазір елдегі 26 мыңнан астам спорт нысаны осы мақсатқа қызмет етіп тұр. Оның көпшілігі мемлекеттік, тек 8% ғана жеке меншікте. Қазақстанның 14 облысында 9 қазанға ескерту жарияланды. Бірқатар өңірде желдің екпіні 28 метрге дейін күшейіп, тұман, жаңбыр, таулы аймақтарда қар түсетіні болжанды. Бірнеше өңірде төтенше өрт қаупі күтіледі. Бұл туралы Қазгидрометтің баспасөз қызметі мәлім етті. Синоптиктердің мәліметінше, алдағы күндері елдің басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болып, жаңбыр солтүстік және шығыс өңірлерде қар жауып, көктайғақ күтіледі. 5-ші Азия пара ойындарына 9 күн қалды. Жарыста Азияның 45 елінен 4000-ға жуық спортшы 18 спорт түрінен 502 медаль жиынтығын сарапқа салады. Қазақстан құрамасы 12 спорт түрінен 150 спортшымен қатысады. Қазақстандық спортшылар биыл Азия пара ойындарында алғаш рет арбадағы теннистен зияткерлік даму ерекшеліктері бар спортшылар арасындағы жеңіл атлетикадан және пара стиль теннисінен сынға түспек. Доданың ашылу салтанаты 18 қазанда, ал жабылу рәсімі 24 қазанда Нагоя қаласында Мидзухо жеңіл атлетика стадионында өтпек. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 449 теңге 87 тиын, еуро 503 теңге 63 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жауын-шашынды, ауа температурасы 10 градус жылы. Алматыда күн ашық, 20 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Петропавл, Павлодарда 8 градус жылы, Семей, Қостанайда 12, Қарағанды, Жезқазғанда 15, Өскемен, Ақтөбе, Оралда 17, Ақтау, Қонаев, Тараз, Талдықорғанда 21, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Арай, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Қазіргі таңда асқазан ішек жолы аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Бұл мәселеде неосаумалдың адам ағзасына қандай әсері бар?
3: Саумал деп сауылған бие сүтін айтамыз. Оның құрамында 80-ге жуық адам ағзасына пайдалы биологиялық белсенді заттар бар. Аталған өнім өкпе, тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде өте тиімді. Неосаумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде өндірілген. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік түрлендірілген ағза жоқ.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне кезек берсек, біз сізді тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе?
4: Мен Айгүл Сағынайқызымын. Саумал ішкеніме бір жылдай болып қалды. Алып ішіп жатқаныма инсульт алған. Инсульттан сол жағым жүрмей қалған, сол жағым істемей, аяғымды көтеріп жүре алмаймын, қолымда істемей қалған екен. Сол қаншама жерден дәрілерді іштім. Осы саумал ғана маған көмектесіп отыр, жақсы көмектесті. Саған айтайын дедім, саумалды алып ішіңдер, давлениеден, ұйқыдан да көмектеседі, асқазандарыңа да көмектеседі, ішкі құрылыстарыңа да көмектеседі, көп нәрсеге көмектеседі екен саумал деген. Аяқтарың қақсамайды, ұшып жүресіңдер. Енді жақсымын, қазір Аллаға шүкір.
2: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалға тапсырыс берем десеңіз 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Зейнеткерлер үшін арнайы 30%-лық жеңілдік бар. Хабарласыңыздар, өнімге тапсырыс беріп алып үлгеріңіздер. Арай, неосаумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
3: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Бұл жағдайда неосаумалды қабылдау өз тиімділігін көрсетеді. Өйткені неосаумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі неосаумал өз кезегінде тікшек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердегі газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды, ісінуді азайтады, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Ал қазір тұтынушы пікіріне кезек берсек, сәлеметсіз бе?
5: Ассалаумағалейкем. Қарағанды өлкесінің Баймырза деген ауылында тұрамыз. Атым Жолдыбай. Мен осында саумалды алып ішкелі бір жылдай уақыт болып қалды міне. Нәтижесін көріп жатырмыз. Осы мына әсіресе тізеге көп пайдасы тиді. Тіземіз бұрын таңертең тұрғанда қозғалып та қалып жатты. Қазір Аллаға шүкір, тіземіз жақсы болды. Менің бауырым да ауырып жүрді, оғда оған да сері тиіп жатқан көрінеді. Алып ішетін адам болса ойланбай алып ішсеңіздер өкінбейді екенсіз. Осыған көзіміз жетті. Әйелім екеуміз ішкенбіз, жақсы болып қалдық, шүкір Аллаға. Ішем деген адамдар ойланбай алып ішуге болады екен, нәтижесін көреді екенсіздер дегенге сенімді түрде айтамын. Тамаша нәтижесін көрдік, керемет екен.
2: Неосаумал өнімі отандық өнім. Қазақстанда Алматы облысында Қарасай ауданында өндіріледі. Неомилк зауытында шығатын жалғыз отандық өнім неосаумал өнімі. Тапсырыс берем десеңіздер мархабат 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры орталығы мамандары барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. жатырсыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман, сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Атадан қалған асыл сөз.

Майлықожа. Асқар таудай айбатын, алдыңда үлкен санатын, бетте қалқан болатын шақарлы базар рабатын, жал құйрығын қанатын алатаудай сүйенішін айтқан қылмай жүрерсің, өлгінінде өкініп, қадірін сонда білерсің. Асқар таудың көркіндей, сүйеніп көңілің еркіндей, шақарлы шарбақ кентіндей, басшы боп тұрған алдыңда ағаң өлмес болсайшы, қасіретін көріп інісі қапа болмас болсайшы. Атың кер боп мінілмес, аса бейнет көрілмес, жылқышынде асаудай асқа қуат жүрек май, қарқара қалқан телпегің, қабатыңдағы жетегің, дұшпаныңа төтебің, қамшыл таяқ келтегің, тай құнандай тебіскен, таласып емшек емскен, сүйенішің тіреуің, үзеңгіге аяқ шіреуің, артыңдағы сүйеуің, опасыз жалған дүниеде інің өлмес болсайшы. Ініңді көңілің сағынып, мұңын тартпас болсайшы. Көңіліңнің шуағы, сәскемен түстің уағы, етек ашық жүрсе де ерсі емес будағы, ұл атаның қуанышы, ашылған даяр бұлағы, өліп кеткен уақытта орныңда жанған шырағы, бәленшенің ұлы деп, естер елдің құлағы, атаның перзен жанындай, кісінің шекер балындай, өзің нашар уақытта тапсырасың малыңдай, оған көңілің сенімді өз көзің көріп тұрғандай, көтерлер көңілің, ілесіп жүрсе жаныңдай, алтын кемер беліңнен ағайын жақын еліңнен, тірліктің қуанышы тірлтпесе де көріңнен, жүзіңді де қызартқан, қысқа қолды ұзартқан, сырттан сынған дұшпанның көкірегіне мұз артқан, қамшың таяқ келтегің, дұшпаныңа төтебің, ұлдан жақын кім болар, орныңды төліп өтерің, опасыз жалған дүниеден, ұлың өлмес болсайшы, ұлыңды көңілің сағынып, мұңын көрмес болсайшы. Қыз құлақтың сырғасы, мал зерінің тілдәсі, өскен соң көңілі елікпес өзіңі мәлім тұрмасы, қызғалдақтай ашылған, қырға тұқым шашылған, басқа ұлды базарға бізетің ол бір асырған, тірідей ақ түсіріп, қамығып көңілің басылған, отарға шыққан отаудай, қолыңмен жасап көшірген, ардақтап жастан өсірген, жібектей шашы есілген, қияметке кеткенше, өлшеулі өмір өткенше, қылығы еске түскенде әсел шекер науатың, опасыз жалған дүниеден қызың бір өтпес болсайшы, қызыңды көңілің сағынып, мұңын бір көрмес болсайшы. Өзгеден көрі икемің, өзіңе жақын сүйкімің, алыстан аңсап келгенде алтайын ұқсар түлкінің, айқасып жатып сөйлессең айға татыр бір күнің, тардай қапан қалмайды көңілден кетер пікірің, жақсысын тауып жолықсаң жатсаң тұрсаң шүкірлік, қатын қадірін біліңіз, халыққа қасиет бұл түрден, опасы жалған дүниеден, жарың өтпес болсайшы, жарыңды көңілің сағынып, қамығып көрмес болсайшы.

шалқар, шаттықтың шамшырағы, қазақтың жан шуағы. Шалқар радиосына 60 жыл.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Тәттімбеттің күйлерінен концертті ұсынамыз. Қосбасар күйін орындайтын Жексенбек Нұржауов.

0: Сіздер Тәттімбеттің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттің әні дүние орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Ермұрат Үсеновтың шығармасы арнау орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Эфирде саулықтың сөзі.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Соңғы кездері өзіңізді жиі шаршаңғы сезінесіз бе? Тамақтанған соң оң қабырғаңыздың астында жайсыздық сезіле ме? Тәбетіңіз өзгеріп, бойыңызда әлсіздік байқала ма? Кейде мұндай белгілерге көп мән бермей, сәлден кейін басылады деп жүре береміз. Ал шын мәнінде бұл белгілер сіздің бауырыңыз бен ұйқы безіңіздің ауырсынуы. Егер сізді де осы белгілер мазалайтын болса, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, сауалдарыңызды жолдаңыздар. Әдеттегідей студиямызда саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Бауыр біздің ағзамыздағы ең маңызды ағзаның бірі ғой. Оның зақымдануына не себеп?
3: Сәлеметсіздер ме? Бауырдың зақымдануына әртүрлі себеп болуы мүмкін. Әуелі вирустық гепатиттер, дәрілерді шамадан тыс пайдалану, сондай-ақ артық салмақ пен зат алмасу процесінің бұзылуы. Сонымен қатар жүрек қан тамырлар ауруы кезінде бауырда қан іркілуі мүмкін. Бауыр зақымданса да бастапқы кезеңде ешқандай белгі бермеуі мүмкін. Сондықтан бауырдың саулығын сақтау үшін дұрыс тамақтану мен салауатты өмір салтының маңызы зор деп айтар едім.
2: Бауырды күту ауру пайда болғаннан кейін емес, күнделікті рационнан басталуы керек. Ал капсула түріндегі нео саумал бауыр ауру кезінде қалай көмектеседі?
3: Біріншіден, нео саумал өзінің ерекше құрамымен ерекшеленеді. Оның құрамындағы альбумин деңгейінің жоғары болуы арқылы бауырдың зақымдалған ұлпаларын жаңартуға септігін тигізеді. Бауырды май басудан қорғайды. Көмірсулар мен май алмасуын реттейді. Құрамындағы лактоферин ферменті бауырда темірдің шектен тыс жиналуының алдын алады. Капсула түріндегі құрғатылған нео саумалдың құрамында май көлемі аз, сондықтан ол бауырға артық салмақ түсірмейді.
2: Саумалды күнделікті рационға қосудың заманауи әрі

0: қайлы жолы капсула түріндегі Neo саумал өніміне тапсырыс беру. Өнімді арнайы 30% жеңілдікпен алғыңыз келсе 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Күнделікті шаршау, әлсіздік, тамақтан кейінгі ауырлық, оң қабырға астындағы жайсыздық мазаласа, кейінге қалдырмай, дәл қазір 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан толық ақпарат алыңыздар.
1: Орталыққа қоңырау шалу тегін екенін айта кетейін. Сонымен қатар өнімге тапсырыс берсеңіздер, Қазақстан бойынша ауыл аймаққа, алыс елді мекендерге дейін тегін жеткізіп береміз. Қорытындылай келе, бүгінгі тақырыпқа қатысты айтарым, бауырды сақтаудың ең тиімді жолы дұрыс тамақтану болса, Neo саумал секілді бие сүтінен дайындалған отандық табиғи өнімді күнделікті рационға енгізу осы салауатты өмір салтының негізгі бөлігі. Дұрыс енгізуде бас айтып отырған себебім, әр адамның денсаулық жағдайына байланысты оның қабылдау мөлшері де уақыты да әртүрлі болады. Бұл турасында толығырақ саулықтың сыры орталығының мамандары айтып береді, сондықтан 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарлайсыз. Мамандардан тегін кеңес алыңыздар.
0: Құрамы ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай Neo саумал өнімін ішіп денсаулықтарыңызды қалыпқа келтірем десеңіздер, мархабат. 8-778-0-21-88-88 нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Хабар аясында өз тапсырысын рәсімдеп үлгерген тыңдаушыларымызға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар негізгі тапсырысыңызға қосымша денсаулыққа пайдалы керемет сыйлықтарымыз да бар.
1: Иә, бауыр ауруы білінбейді деп хабарымыздың бас жағында біз жаңа айта кеттік қой. Алайда оны асқындырып алатын болсақ, ол өттің туылуына, ұйқы безінің қабынуына немесе асқазан ауруына әкеп соғуы мүмкін. Сондықтан мына белгілерге назар аударыңыздар. Егер тамақ қорыталмасаңыз, іштің жиі кебуі байқалса, табаныңызда қышыну пайда болса, денеден жағымсыз иістің шығуы болса, бұл бауыр ауруының жанама белгілері.
0: Құрметті тыңдаушы, аталған белгілерді өз бойыңызда байқасаңыз, бейжай қарамаңыздар. Бауыр біздің ағзамызда көп функция атқаратын маңызды ағза, сондықтан саумал іші бауырыңызды сауықтырыңыз. Neo саумалға 8-778-0-21-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін Neo саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
2: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198-003-E00055-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Ар радиосы «Сұлу саз» «Көркім сөз» асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мирас Құралай Бекжановтардың орындауында Шөмішбай Сәрифтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Ғашықтар жыры».

0: әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Эфирде бүгінгі сөз хабары өз жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ үнімізді шар тарапқа таратып отырған Ербол Ерсінұлы. Биыл Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақ СССР еңбек сіңірген қайраткері, техника ғылымдарының докторы, профессор Шақпаз Әлімгерей ұлына 100 жыл. Осыған орай хабарымызға ғалымның шәкірті, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, техника ғылымдарының докторы, профессор Ұзақ Қайырбекұлы Жаппасбаев келіп отыр. Қош келдіңіз, аға.
2: Рахмет.
1: Иә, көңіл күйіңіз қалай бүгінгі?
2: Құдайға шүкір, жаман емес, жақсы.
1: Иә, Шалқар шаңырағына қош келдіңіз дегіміз келеді. Енді алғашқы сауалымыздан бастайық, Ұзақ Қайырбекұлы. Сіздің ұстазыңыз, қазақтың көрнекті ғалымы Шақпаз Ершин, қазақ ғылымында үлкен із қалдырған ғалым. Осы ретте алдымен ағамыздың ғылыми мұрасы туралы айтып берсеңіз.
2: Иә, Шақпаз Әлімгерейұлы біздің ұлы ұстазымыз, ұлы ғалым. Оның ғылыми мұрасы туралы айтқанымызда, біріншіден ол осы Қазақстан елімізде гидроаэромеханика мектебін қалыптастырған ғалым. Ол ғалымның арқасында 5 ғылыми докторы, 29 ғылыми кандидаты дайындалып, сол қазіргі кезде сол ғылыми мектебі әрі қарай Шабаз Әлімгерейұлының ғылыми жұмыстарын әрі қарай жалғастырып жатыр. Мысалы, мынау Қазақ ұлттық университетінде, Әл-Фараби атындағы және де Сәтбаев атындағы ұлттық техника университетінде, сол сияқты ғылым академиясындағы механика, машина тану институтында да сол Шабаз Әлімгерейұлының ғылыми жұмыстары жалғасуда. Шабаз Әлімгерейұлы ғылыми мұрасы, ғылыми жұмыс туралы айтқанда, ол кісі негізінен турбулентті қозғалыстарды, яғни сұйық пен газдың турбулентті қозғалысын, масса және жылу алмасу жұмыстарын қарастырған. Бұл ғылыми жұмыстар өндірісте, әсіресе мұнай өндірісінде, энергетика және де тағы басқа өндірісте көп қолданылады. Сондықтан да Шабаз Әлімгерейұлының жұмыстары бұл жаңағы өндіріскен тығыз байланысқан. Ол кісінің бір талабы сол жаңағы ғылыми жұмыстар іргелі бақытта жұмыс істеліп, бірақ өндіріске енгізу, яғни өндірістің жұмыстарын сол өте пайдалы түрде, өте жаңағы іргелі түрде, өте фундаменталды түрде зерттеліп, сол өндіріске ену туралы негізгі қағидат сол. Шабаз Әлімгерейұлының енді айта кеткен жағдайда, ол кісінің тәлімгері болған Ленинградтан келген атақты профессор Лев Абрамович Вулис туралы айтуымыз керек. Ол кісі 50-ші жылдары осы Алматыға орталықтан келіп, мынау біздің Қазақ мемлекеттік Киров атындағы университетінде жұмыс істеген 10 жылдай. Сол 10 жылдай жұмыс істеген кезінде 20 шақты кандидаттық ғылыми жұмысты сонда кандидат дайындаған, соның біреуі біздің Шабаз Әлімгерейұлы. Яғни Лев Абрамович Вулистің сол шәкірттерінің бірі. Яғни бұл айту керек, ғылыми жұмыс деген өзі жаңағы ешнәрседен пайда болмайды. Бұл негізінен жаңағы бір ғылымдардың соның әрі қарай жалғасы ретінде әрі қарай дами береді. Мысалы, Ньютон кезінде, мысалы, механиканың негізін саласа, Ньютон арқасында Эйнштейн пайда болды деген сияқты, сол сияқты біздің де Шабаз Әлімгерейұлының осындай ұлы ғалым болуы, сол Лев Абрамович Вулистің арқасын деп айту керек. Енді мұра ретінде айта кететін болсақ, жаңа айттым ғой, ғылыми мектебін қалыптастырған, сонда шәкірттер даярлаған. Екіншіден айта кетейін дегенім, сол осы атақты Шпрингер деген баспада Германияның, сонда осы 2017 жылы аэрогидродинамиканың парадокс деген кітабы жарияланды. Шахбаз Әлімгерейұлы сол кітаптың авторы. Бұл кітап бүкіл дүние жүзіне таралды. Яғни бұл кітапта, монографияда Шахбаз Әлімгерейұлы сол өзінің және шәкірттерімен бірге жұмыс істеген жаңағы парадокс туралы жаңағы ғылыми жұмыстарын жариялады. Парадокс деген не? Парадокс деген ол анау, мысалы, ғылыми теориялық жұмыс, ол бірақ жаңағы тәжірибемен сәйкес болмауы мүмкін. Ол соны парадокс дейді. Яғни Шахбаз Әлімгерейұлы сол өзінің жаңағы кітабында неше түрлі парадокс туралы айтып кеткен. Яғни жаңағы ғылыми теориялық жұмыстар болса да, оның жаңағы өндірістегі немесе жаңағы табиғаттағы құбылыстарға сәйкес келмейтін деген көрсетіп кеткен. Сондықтан да бұл өте үлкен құнды еңбек. Яғни бұл Шахбаз Әлімгерейұлының жаңағы тағы бір мұрасы деп айтуға болады.
1: Енді Ұзақ Қайырбекұлы, ғылыми мұрасына тоқталып жатырсыз ғой, осы Шахбаз Әлімгерейұлының жалпы ағамыз ғалымдығымен қатар ұлағатты ұстаз ретінде көптеген шәкірттер тәрбиеледі, бірі өзіңіз. Осы ретте Шахбаз Әлімгерейұлының ұстаздық қырына тоқталсаңыз.
2: Яғни мен енді ол Шахбаз Әлімгерейұлының студенттік кезінен соның шәкірті болып есептелемін. Яғни 1969 жылдан бастап мен механика математика факультетінің 3-ші курсында оқып жүрген бастап сол Шахбаз Әлімгерейұлының жаңағы ғылыми жұмыстарымен бастап таныса бастадым. Яғни содан әрі қарай жаңағы ол кезде Шахбаз Әлімгерейұлы жаңағы қазақ энергетика ғылыми институтында жұмыс істейтін тұғын. Сол институтқа барып, сол институтта мен практикалық жаңағы жұмыстармен таныстым, Шахбаз Әлімгерейұлы жұмыстарымен. Яғни ол кісі әрдайымда ол шәкірттеріне өте мұқиятты қарайтын. Ол кісі тек мысалы, біз мысалы бір жұмыстар бойынша тәжірибе апарасақ, ол кісі әуелі сұрайды, бұл қандай жұмыс, бұның мағынасы не, бұл тәжірибемен сәйкес келе ме, келмей ме, соның бәрін мұқияттап қарастырып бізге сондай әрдайымда уәж айтатын. Себебі яғни егер де сіздің шығарған теориялық есебіңіз оған сәйкес келмесе, ол айтады, ол кісі айтады, бұны тағы да қара, әрі қарай зертте. Сөйтіп ол кісі әрбір өзінің шәкірттеріне сондай талап қоятын. Ол кісінің шәкірттерінің ішінде орыс та болды, кәріс те болды, еврейлер де болды. Ол кісі барлығы, айтып отырмын ғой, барлығына сондай бірдей қарайтын. Ол өте бір кішіпейіл, өте бір жаңағы интеллектуалды ғалым болды. Содан кейін енді докторлық диссертациясын қорғағаннан кейін 70-ші жылы Киевте Шәкен Өмірбек Арсланұлы Қазақ мемлекеттік университетінің ректорының шақыруымен біздің қазгудың сол механика факультетіне ауысты. Сосын оған ол кісі бір кафедраның меңгерушісі болды, механика, жаңағы сұйық және газ механикасының жаңағы меңгерушісі болып, сонда шәкірттерін одан ала ұлғайтты. Егер сол 70 жылдан бастап сол аэрогидромеханика мектебінің қалыптасуы басталды. Бірте-бірте, яғни жыл сайын жаңағы бірінші курстан бастап сол механика мамандығы бойынша шәкіртті студенттер келіп, Шәкен енді өте сонда кішіпейілі атақты кісі болғаннан кейін қасына жиналып сол мектептің қалыптасуына жағдай болды. Бұл енді сол кездегі Жолдасбековтің де бір сол Шәкенге деген құрметтілігі, сол осы аэрогидромеханика мектебінің қалыптасына жасаған бір айта кету керек. Ол кісінің Өмірбек Арсланұлының да қатысы бар.
1: Жақсы. Енді Шахбаз Әлімгерейұлының ғылыми мұрасының бас ерекшелігімен насихатталу жайына тоқталыңызшы аға.
2: Яғни бұл жағында айтуымыз керек. Яғни Шахбаз Әлімгерейұлының ғылыми жұмыстарының ерекшелігі бұл өндіріспен байланыстылығы. Ол кісі әрдайымда теориялық жұмыстардың барлығы сол өндіріске сәйкес болу керек дейді. Өндірістің жағы проблемасына сәйкес болып соны зерттеу керек дейді. Мен де ол кісімен айтып отырмын ғой, 40 жылдай қасында жүрдім ғой енді. Мысалы, біз 76 жылдан бастап, мысалы осы Алматы қаласының ауасы лас қой. Сол ластың себебі сол автомобильдің жағы шығып жатқан жағы улы заттары, улы компоненттері. Соны біз 76 жылдан бастап зерттей бастадық Шахбаз Әлімгерейұлымен бірге отырып. Соның арқасында біз ол енді өндіріске байланысты болды. Қазақ транспорт ғылыми институты болды осы Алматыда. Солардың бізге берген өндіріс берген сондай заказы бойынша соны әрі қарай зерттеп сол каталитикалық жаңағы реакторды соның конструкциясын жасап, онан әрі қарай ол жалғасып бүкіл одаққа тарады ол жұмыстың әрі қарай жалғасы. Сөйтіп кейін жаңағы 82 жылдан бастап бүкіл Совет Кеңес одағының жаңағы үлкен ғылыми бағдарламасына айналды. Сөйтіп біз оны 89 жылы өндіріске енгізіп, біз сол жаңағы каталитикалық реактордың оптималды конструкциясын шетелге лицензия арқылы сатқыздық. Яғни сол бір ғана мысал, Шахбаз Әлімгерейұлы әрдайымда ғылыми жұмысты өндіріске пайдалы екендігін, өндіріске енгізу екендігін соны атап өтті. Соның ерекшелігінің бір сол, яғни әрбір жағдайда, әрбір саласында қарасақ мысалы, әрбір саласында энергетика болсын, мұнай саласында болса да сол әрбір жұмыстар сол өндіріске байланысты болды. Бұл ерекшелігінің бірі сол. Яғни ол кісінің айтады, ең жақсы теория ол практикада жүзінде дәлелденсе дейді. Көрдіңіз ба? Ол кісінің қағидасы. Яғни ең жақсы теория практикада дәлелдену керек. Сондықтан да мен бірнеше мысал келтіруіме болады. Мұнай саласында кеңқияқ деген мұнай кен орнында жаңағы скважинаны жаңағы құм басып кетеді екен. Сол құм басуды азайту үшін біз металлокерамикалық жаңағы фильтр жасадық. Сөйтіп 42 скважинаға сондай фильтрді қойдық. Соның арқасында мұнай өндірісі кеңқияқта ұлғайды. Сол сияқты Жетібай мен өзен кен орындарында мұнай құбырлары жарылып, жылғалы эффект деген бойынша мұнайшылар сөйтіп айтады екен, жылғалы эффект деген. Оның да біз зерттеп, несептен пайда болады, оның механизм екен, соның бәрін зерттеп, соны көрсетіп, мұнайшыларға барлығын дәлелдеп, соның арқасында ол да үлкен пайда келтірді сол мұнай құбырларының жарылмауына әкелді.
1: Жақсы.
2: Осындай мысалдар көп, оның бәрін айта беруге болады.
1: Иә. Енді арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, Қазақ ССР еңбек сіңірген қайраткері, техника ғылымдарының докторы профессор Шахбаз Ершиннің туғанына 100 жыл толуына орай хабарымызға ғалымның шәкірті, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, техника ғылымдарының докторы профессор Ұзақ Қайырбекұлы Жаппасбаев қатысып отыр. Енді Ұзақ Қайырбекұлы, Шахбаз Әлімгерейұлының қалыптастырған ғылыми мектебі туралы айтсаңыз, сіздің танымыңыздағы Шахбаз мырза қандай ғалым болды?
2: енді оқысы өте бір керемет ғалым, кішіпейіл, өте интеллектуалды, өте білімді, жан жақты ғалым болды. Ол кісі, мысалы, жағы айтып отырым ғой, өзі энергетика саласы болсын, мұнай саласы болсын, жыл алмасу, турбулентті қозғалыс деген сияқты жұмыстар өте керекті, танымалы болды. Әсіресе ол кісінің аэродинамика, турбулентік факел деген жұмысы бар. Ол 68-ші жылы жағы Ленинградта энергия издательство баспасында шығарылған сол кітапты сол кезде Америка Құрама Штаттарының NASA-ның инженерлері ағылшын тіліне аударуға тапсырма беріп, аударып, соның арқасында олар жаңағы қазіргі космосқа ұшатын жаңағы космос кораблерінің жаңағы ракеталардың жанып жатқан құбылыстарын сол арқылы әрі қарай зерттеген. Яғни бұл кісінің сондай бір керемет жұмыстарының бірі сол деп айтуға болады. Сонымен жаңа айтып отырмын ғой, аэродинамиканың парадокс деген ол 17-ші жылы шықты. Сондай керемет із қалдырған атақты ғалым. Біздің енді сол кісінің шәкірттерін, сол ағамыздың жұмысын әрі қарай жалғастырып жатырмыз. Тәлім-тәлім арқасында біз мысалы жаңағы мұнай өндірісінде, мұнайды тасымалдауда жақсы бағдарлама жасап, қазіргі мынау жаңағы цифрландыру дейді, жасанды интеллект дегенді пайдаланып, сол жаңағы мұнай тасымалдаудың энергия үнемдеуді тиімді әдістерін, мұнай құбырларында бүкіл жаңағы Қазтрансойлдың мұнай 5400 мұнай құбырларында сол жұмыстарды енгізіп жатырмыз. Яғни бұл өте үлкен жұмыс. Яғни энергия үнемдеуде жаңағы 20%-ке шейін энергия үнемдеуді қалыптастырады. Сондықтан да оның шәкірттері осындай жұмыстар жасап, Шағбат Әлімгерейұлының атақты біздің ұстазымыздың ғылыми жұмыстарын жалғастырудамыз.
1: Енді аға, осы Шақбаз Әлімгерейұлының жалпы ұстаздық жолына тоқталды, ғылыми мұрасына тоқталдық, иә. Енді жалпы ол кісі өмірде қандай адам еді?
2: Айтып отырмын ғой, өте бір кішіпейіл, өте бір интеллект, ешқандай да біреудің ұрысқаны, біреуге кіжініп айтқаны, мысалы мен айтып отырмын, 40 жылдай қасында болғанда қаншама шәкірттері ол дайырлады. Сонымен әңгімелесіп отқанда ол кісі әрдайымда өте бір мұқият, өте бір тыңдап, жас ғалымдарды әрі қарай жігерлендіріп, соның жұмыстарына жаңағы жақсы баға беріп, әрі қарай оның дамуына әсер ететін. Сонымен бірге мысалы оның шәкірттерін жаңағы мысалы ғылыми конференцияларға бірге апаратын. Бүкіл Совет Одағында мысалы Москвада, Ленинградта, әр жерде мысалы ғылыми конференциялар болса, жаңағы ғылыми сондай жерлерге апарып, центрларға сол шәкірттерін бірге өзімен бірге сонымен жүріп, жаңағы ғалымдармен таныстырып, яғни жаңағы шәкірттеріне сондай өте бір ықпал жасайтын керемет ғалым. Мен де мысалы ол кісі сол арқасында мысалы бүкіл докторлық диссертация қорғаған кезде бүкіл осы Совет үкіметінің барлық жетекші ғалымдарының ғылыми семинарларында доклад жасадым. Жаңағы Ленинградта, Москвада, Минскіде, жаңағы Новосибирде, Свердловскіде, әрі кетсе Владивостокқа, сөйтіп барлық қай жерде сол бағытта мысалы басты ғылыми қызметкерлердің семинары болды, соған барып Шәкен бірге апарып таныстырып, сол сондай адам еді. Өте бір керемет, өте бір жаңағы шәкірттеріне деген сондай құрметпен қарайтын ғалым болатын.
1: Жақсы, аға, жаңа айтып қалдыңыз ғой жас ғалымдар деп. Бүгінгі жас ғалымдар осы Шақбаз Әлімгерейұлының ғылыми мектебінен қандай үлгі алу керек деп ойлайсыз?
2: Енді айтайын, біз осы Шақбаз Әлімгерейұлының жүзділігіне байланысты Америкада, Нью-Йоркте баспасында біз бір кітап шығарып жатырмыз. Сол кітаптың барлық жаңағы статьялар сол жас ғалымдардың шығарған еңбектері. Осы 5-10 жылдың ішіндегі шетелдің ғылыми журналдарында шыққан, яғни жас ғалымдар, әсіресе жас ғалымдардың,
1: иә,
2: солардың еңбектерін біріктіріп, сол 500-дей бет болды. Сол жас ғалымдардың жұмыстарының арқасында, яғни ол Шәкеннің мектебінің жеткіншіктері. Сондықтан да айта кететін, ол кісінің, сол жас ғалымдар сол Шәкеннің өмірін жалғастырып жатыр деп айтуға болады.
1: Жақсы. Енді осы Шахбаз Әлімгерей ұлының туғанына биыл 100 жыл толып отыр ғой. Енді жалпы алда өтетін шараларға тоқтасаңыз, жақында естуім бойынша Алматы қаласында мемориалдық тақта ашылған екен, иә? Соған да бір тоқталсаңыз.
2: Иә. Осы 26-шы 42 күні Шәкеннің тұрған үйінде, Әли Шәріпов көшесінде тақта ашылды. Оған осы Қазақстандағы шәкірттер жиналды. 40 шақты шәкірттер жиналып, оның ішінде математиктер де болды, механиктер де болды. Шәкеннің бірге жұмыс істеген бәрі жиналып, бұл енді тақта деген бұл біздің Шәкенге айтылған елдің құрметті деп білемін. Яғни Шахбаз Әлімгерейұлының жаңағы есімі бүкіл алда қалады деп ойлаймын. Себебі ол үлкен құрмет, Шәкеннің осындай ғылыми жұмысына шәкірттер берген еліміздің құрметі деп атауға болады. Енді осы шаралар арқасында осы тақтамен бірге осы ноябрьдің 3-4 күндері Академия науқыта механикалық конгресс болады. Сол конгресс аясында бір конференция, Шәкен арналған ғылыми конференция болады. Жаңағы сұйық және газ механикасының саласындағы ғылыми проблемаларды талдау бойынша сол конференция Қазақтың ұлттық университетінде жұмыс жасайды. Яғни қазірдің өзінде сол ғылыми конференция жүздеген ғылыми еңбектер, әсіресе жастардың ғылыми жұмыстары жиналып жатыр. Соның арқасында біз ұйымдастырып отырмыз, ең жақсы жұмыстарға арасында біз премия беруіміз деп ойластырдық, жастарды ғылыми жұмысқа ынталандыру үшін. Яғни сондай жұмыс, жаңа айттым ғой, Нью-Йоркте сондай кітап шықты, онда таратып береміз. Яғни сондай жаңағы шәкірттері осы мен яғни бұрынғы айту керек тікелей шабадан шәкірттері сол жастарға үлгеретінде сондай шаралар жасап жатырмыз.
1: Енді жақсы, жалпы аға Ұзақ Қайырбекұлы, осы хабарымыздың соңында барша тыңдаушыларымызға, қазіргі жас ғалымдарға деген бір айтарыңыз болса.
2: Айтарым, қазір енді президентіміз айтып отыр ғой, цифрландыру дейді, жасанды интеллект дейді. Бұл барлығы дұрыс қой, бірақ негізінен ғылыми жұмыстың жаңағы проблемасын, яғни ілгері фундаменталды түрде қарау керек. Фундаменталды оны түсіну керек. Қандай процесс зерттеліп жатыр, оның физикалық мағынасы қандай, соның арқасы, соның бәрін тегжейін білмейінше оның жаңағы сен оның программасын жаңағы модельдеу арқылы шығарғанмен де, жаңағы искусственный интеллектті пайдаланғанмен де, егер де оның физикалық мағынасын түсінбесеңіз, оны жөнді жасамасаңыз ештеңе шықпайды. Сондықтан да жастарға айтамын дегенім, сол іргелі ғалым ретінде, ғылым ретінде әрбір жасаған жобаларыңызды сол физикалық құбылыстарын терең зерттеп соның әрі қарай жаңағы цифрландыру, сосын жаңағы жасанды интеллектті пайдаланып әрі қарай жалғастыруға мен сіздерге солай деп айтқым келіп отыр.
1: Жақсы, Ұзақ Қайырбекұлы, студиямызға келіп осы тақырыпқа орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Көп-көп рахмет өзіңізге. Қадірмен тыңдарман, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақ сыры еңбек сіңірген қайраткері, техника ғылымдарының докторы, профессор Шақпаз Әлімгерейұлының туғанына 100 жыл толуына орай хабарымызға ғалымның шәкірті, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, техника ғылымдарының докторы, профессор Ұзақ Қайырбекұлы Шаппасбаев қатысты. Хабарды жүргізген мен Ерасыл Серікұлы. Осымен бүгінгі сөз хабары өз жұмысын аяқтады. Баршаңызға алғыс білдіреміз.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының 8-ші консультативтік кездесуінде сөз сөйледі. Онда аймақтағы елдердің шекара маңында құрылған сауда-логистика кешендері мен өнеркәсіп кооперациясы орталықтары мол мүмкіндікке жол ашатынын атап өтті. Мемлекет басшысының айтуынша, Қазақстан көлік инфрақұрылымын дәйекті түрде дамытып келеді. Бұл өңірлік қарым-қатынас аясын кеңейте түспек. Қазақстанда соңғы 7 жылда 3,6 миллионнан астам жаңа жұмыс орны ашылған, оның 2,4 миллионы тұрақты жұмыс орындары. Жаңа жұмыс орындарының ашылуы экономикалық өсімді қамтамасыз етіп қана қоймай, халықтың табысын арттыруға, ішкі тұтыну сұранысын кеңейтуге және өңірлердің дамуына ықпал етуде. Әсіресе тұрақты әрі өнімді жұмыс орындарының маңызы зор. Олар азаматтардың тұрақты табыс табуына, кәсіби дағдыларын жетілдіруіне және еңбек өнімділігін арттыруына мүмкіндік бермек. Шымкентте Бинго 37 және Лота Бум онлайн платформалары арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған азаматтарға қатысты қылмыстық іс бойынша тергеу аяқталды. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті мәлімдейді. Құмар ойындардан түскен қаражатты қабылдау және ұтыстарды төлеу үшін 14 адамның атына ашылған банк шоттары, яғни дропперлік шоттары пайдаланылған. Қаржы мониторинг агенттігінің мәліметінше, екі онлайн казиноның жалпы ақша айналымы 3,1 миллиард теңгені құраған. Заңсыз қызметтен алынған кіріске ұйымдастырушылар жалпы сомасы 200 миллион теңгеден асатын мүлік сатып алған. Қазақстанның 14 облысында бүгінгі күнге ескерту жарияланды. Бірқатар өңірде желдің екпіні секундына 28 метрге дейін күшейіп, тұман, жаңбыр таулы аймақтарда қар түсетіні болжанды. Бірнеше өңірде төтенше өрт қаупі күтіледі. Бұл туралы Қазгидрометтің баспасөз қызметі мәлім етті. Синоптиктердің мәліметінше, алдағы күндері елдің басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болып, жаңбыр солтүстік және шығыс өңірлерде қар жауып, көктайғақ күтіледі. Қазақстандық баспалар Франкфурт-Майндегі кітап жәрмеңкесінде өздерінің жаңа кітаптарын таныстырды. Қазақстан бұл шараға ұлттық стендпен 3-ші жыл қатарынан қатысып отыр. Биыл отандық делегация құрамына 30-дан астам қатысушы енді. Ұлттық стендте Атамұра, Мектеп, Алматы кітап, Сардар, Омай бук және басқа да баспалардың 300-ге жуық кітабы ұсынылған. Кітап жәрмеңкесіндегі маңызды оқиғалардың бірі белгілі жазушы Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала бейне» кітабы спектаклінің таныстырылымы болды. Шығарма қазақ және ағылшын тілдерінде арнайы форматта қайта басылып шықты. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 449 теңге 87 тиын, еуро 503 теңге 6

0: 33 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн жауын-шашынды, ауа температурасы 10 градус жылы. Алматыда күн ашық, 20 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Петропавл, Павлодарда 8 градус жылы, Семей, Қостанайда 12, Қарағанды, Жезқазғанда 15, Өскемен, Ақтөбе, Оралда 17, Ақтау, Қонаев, Тараз, Талдықорғанда 21, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстан. Реформалар жолындағы мемлекет. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыздар, алыс жақыннан шалқар радиосының толқынына құлақ түрген қоңыр әуенін көңілге серік еткен ағайын. Қазанның тоғызы Алматының үстінде алтын күздің үлбіреген мұңы мен мөлдір тыныштығы бар. Ағаш басындағы сарғыш апырақтар сыбдыр қағып, самал желмен бірге әлдебір естеліктерді тербегендей, күздің осындай бір сәтінде көңіл де баяулап, жүрек те өз әуенін іздейді. Өйткені әр мезгілдің өз сазы, әр күннің өз сыры бар. Ал сол сырды сөзсіз ұқтырып, жан дүниеге жақындата түсетін құдіреттің бірі ән. Қазақтың қоңыр әні мен күмбірлеген күйінде тұтас бір халықтың болмысы, кең даланың тынысы, ананың әлдие мен сағыныштың табы жатыр. Бір әуен балалық шаққа жетелесе, енді бірі жүректің тереңіндегі сақталған аяулы естеліктерді оятады. Кейде бір әннің өзі мың сөзден артық сыр шертеді, өйткені әуен көңілдің тілі, уақыттың үні, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан рухани қазына. Осындай әсем сәттерде жүректерге жол тауып, көңілдерге шуақ сыйлайтын түскі әуен ақпараттық сазды сағаты шалқар радиосының толқынында жалғасады. Студияда Гүлнар Шалабайқызы және дыбыс режиссері Ербол Ерсінұлы. Қадірлі радио тыңдаушылар, осы сәттің сәнін келтіріп, көңілдің көкжиегін кеңейтер әсем әндер мен мағыналы әңгімелер сіздерге арналады. Ендеше күнделікті тіршіліктің қарбаласын бір сәтке сырып қойып, әуеннің әдемі әлеміне бірге сапар шегейік. Бүгінгі әндер жүрегіңізге жылылық ұялатып, көңіліңізге көктемнің лебіндей бір нәзік сезім оятсын. Алматының алтын күзімен үндескен осы бір түскі мезгілде әр шаңыраққа шаттық, әр жүрекке тыныштық, әр күнге жақсылық тілейміз.

құрметті радио тыңдаушылар, түскі әуеннің кезекті сәтінде өнер мен өмірді жалғаған әуезді әңгіме арқауы болатын тақырып әнімен ел жүрегінен орын алған азаматтың рухына тағзым. Орал қаласында белгілі әнші-композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Арман Дүйсеновтың шығармашылығына арналған Арман атты еске алу кеші өтті. Атамекен өнер ордасында ұйымдастырылған музыкалық кеш сазгердің туған жерінде өнер сүйер қауымды жинады. Кеш барысында Арман Дүйсеновтың көпшілікке кеңінен танылған әндері орындалып, оның шығармашылық жолы мен адамдық болмысы туралы естеліктер айтылды. Сазгердің әндерін сахналас достары мен әріптестер орындап, рухына құрмет көрсетті. Олардың қатарында Сәкен Майғазиев, Айгүл Иманбаева, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, Ажар Назар және кеш тобы болды. Сондай ақ жергілікті өнерпаздарда кештің мазмұнын байытып, композитор мұрасын туған жерінде ұлықтауға үлес қосты. Әнші-композитордың шығармашылығына арналған басқосу оның өнердегі орнын ғана емес, әріптестері мен замандастары арасындағы қадір-қасиетін де айшықтады. Сахнада шырқалған әр ән тыңдарманды Арман Дүйсеновтың шығармашылық әлемімен қайта қауыштырғандай әсер қалдырды. Өнер иесінің әуендер арқылы оның жарқын бейнесі мен рухани мұрасы тағы бір мәрте жаңғырды. Кеш соңында Арман Дүйсеновтың жары өнер иесінің шығармашылығын ұлықтауға атсалысқан барша өнерпазға және көрерменге алғысын білдірді. Уақыт озғанымен шынайы өнердің үні өшпейді. Арман Дүйсеновтың сырлы әндері тыңдарман жүрегінде мәңгілікке ұя салып, уақыт өткен сайын жаңа буынмен қайта қауышып, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса бермек. Өйткені шынайы әннің ғұмыры ұзақ, ал жүрекке жеткен әуеннің орны әрдайым бөлек. Ендеше Арман Дүйсеновтың орындауындағы күндер мен жылдар әнін қабыл алыңыздар.

0: асқақ рух, асыл қазына, Шалқар радиосы.
1: Алаш туы астында күн сөнгенше

Қадірлі радио тыңдаушылар, Шалқар радиосының әуе толқынында әсем ән мен тағылымды ақпаратты тоғыстырған түскі әуен бағдарламасы. Түскі тынысқа өз қосып рухани жаңалықтарды назарларыңызға ұсынамыз. Қазір ғана сағат 11:30-да Алматыдағы Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Қазақстанның халық әртісі, театр және кино режиссері, кинодраматург Талғат Теменовтың Атамұра баспасынан жарық көрген «Махаббат бекеті» атты кітабының тұсаукесері басталды. Адам өмірінде уақыт аластатқанымен жүректен өшпейтін сезімдер бар. Махаббат пен сағыныш, үміт пен өкініш, тағдыр тоғыстырған жандардың жан әлемі жаңа кітаптың негізгі арқауы. Жинаққа Гүлназ, Көктем шықса көкек келер атты екі повест және либретти, Папасының қызы, Көке бала атты әңгімелер енген. Автор кейіпкерлердің тағдыр арқылы адам болмысына үңіліп, оқырманды өмірдің мәні мен жүрек таңдауы туралы толғануға шақырады. Махаббат бекеті кездесумен қоштасу, уақыт пен тағдыр, көңілде қалған естеліктер туралы сырлы туынды. Режиссер әрі қаламгер Талғат Теменовтың бұл кітабы әр оқырманды өз өміріндегі қымбат сәттерді еске алып, жүрек түпкіріндегі сезімдерге қайта үңілуге жетелейді.

Қадірлі ғайын, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынында түскен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Әсем әнмен әрленген бүгінгі хабарымызда қоршаған ортаны қорғауға, табиғатқа жанашырлықпен қарауға үндейтін экологиялық бастамаларға назар аударамыз. Өйткені туған жердің тазалығы әрқайсымыздың күнделікті әрекетімізден басталады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен қолға алынған таза Қазақстан жалпыұлттық қозғалысының негізгі мұраты да қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарап, тазалықты ортақ құндылыққа айналдыру. Осы бағытта Алматыда тұрғындарға қалдықтарды сұрыптаудың маңызын іс жүзінде көрсететін экологиялық акция өтеді. 11 қазан жексенбі күні Алмалы ауданындағы Lake Town тұрғын үй кешенінің аумағында ұйымдастырылатын шара барысында жарамсыз деп танылған заттардың қайта өңдеуге қажетті шикізатқа қалай айналатынын көруге болады. Эко Алматы компаниясының мәліметінше, акцияны қалада қалдықтарды бөлек жинау мәдениетін қалыптастыруға үлес қосып жүрген Эко Нетворк экологиялық қауымдастығы ұйымдастырады. Арнайы мобильді алаңда алдын ала сұрыпталған қалдықтар қабылданып, келушілерге арналған танымдық әрі интерактивті шаралар өткізіледі. Акцияға пластиктер, қақпақтар мен бөтелкелерді, қағаз өнімдерін, полиэтилен пакеттерді, шын ыдыстарды, батарейкаларды, электр шамдарын және алюминий банкаларды әкелуге болады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қайта өңдеуге тапсырылатын қалдықтардың таза әрі құрғақ болуы маңызды. Себебі дұрыс сұрыпталған әрбір заттың қайта кәдеге жарап табиғатқа түсетін салмақты азайтуға мүмкіндігі бар. Табиғатты қорғау үшін міндетті түрде үлкен істі бастаудың қажеті жоқ. Үйдегі қоқысты бөлек жинау, пластикті бейберекет тастамау, пайдаланылған заттарды қайта өңдеуге өткізу қоршаған ортаға деген қамқорлықтың нақты көрінісі. Таза Қазақстан бір күндік науқан емес, әр адамның өмір салтына айналуы тиіс ортақ жауапкершілік. Тазалықты өз үйімізден, өз ауламыздан бастасақ, туған жеріміздің де ажары арта түспек.

Қадірлі ағайын, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынында түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Рухани құндылық пен тағылымды ойды арқау еткен хабарымызды жалғастырамыз. Кітап адамның танымын кеңейтіп қана қоймай, өмірлік ұстанымын қалыптастырып, дұрыс таңдау жасауына жол ашатын рухани қазына. Ал сол кітапқа деген қызығушылықты жастардың тәрбиесімен ұштастырудың маңызы зор. Осы бағытта Астана қаласында полиция қызметкерлері кітап клубының қатысушыларымен мазмұнды кездесу өткізді. Кітап оқитын ұлт жобасы мен Астана есірткісіз қала бастамасы аясында ұйымдастырылған жүздесу әдеттегі түсіндіру шараларынан өзгеше өрбіді. Әдебиетке құштар жандар бас қосып, оқыған шығармалар туралы пікір бөлісіп, кітап алмасты. Әңгіме өзегіне адамның өмірлік таңдауы, жеке дамуы және уақытты пайдалы іске арнау мәселелері арқау болды. Кездесу барысында құқық қорғау қызметкерлері есірткіге қатысты құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі жұмыстарға тоқталып, жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастырудың маңызын атап өтті. Спортпен шұғылдану, шығармашылыққа ден қою, кітап оқу және қоғамдық бастамаларға қатысу жас ұрпақтың қабілетін шыңдап, өмірге деген дұрыс көзқарасын қалыптастыратын игі қадамдар. Жүздесу соңында қатысушыларға профилактикалық мазмұндағы кітап бет белгілері табысталды. Шағын ғана сыйлықтың астарында үлкен мән бар. Әрбір оқылған кітап адамға ой салып, алға жетелесе, әрбір саланы таңдау оның болашағына ықпал етеді. Елордалық полиция өкілдері жастармен жұмысты осындай мазмұнды кездесулер арқылы жалғастыруды көздейді. Өйткені зиянды әдеттердің алдын алу тек ескертумен шектелмейді. Жастарға білімге, өнерге және ізгі ортаға жол ашу да маңызды. Кітапқа жақын, мақсат айқын ұрпақ қалыптастыру ол қоғамның ортақ міндеті.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қадырлы ағайын, осымен Шалқар радиосының әуе толқынындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағат өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік сыйлар, әсем әндер мен ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды бірге тыңдап, пайдалы ақпараттармен бөлістік. Эфирді жүргізген Гүлнар Шалабайқызы, ал музыкамен әрлеп, дыбысын қадағалаған Ербол Ерсінұлы. Әр шаңыраққа амандық, әр отбасыға бақ береке, дендеріңізге саулық, көңілдеріңізге шаттық тілейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының ғамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне WhatsApp
4: арқылы хат жазыңыз.
1: Хабарласыңыз.

Армысыз тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Ербол Ерсінова. Қуанышты бөлісін көбейет деген сөз бар, ендеше жақсылыққа жарысалып радио арқылы ізгі лебізіңізді білдірем десеңіз 8700-393-2282 WhatsApp нөмірімізге хат жазыңыз, қымбат тыңдарман. Тағы да бір қайталаймын, 8700-393-2282. Ақ тілекке толы хаттар келіп жатыр. Алғашқы хатымызда құттықтау тілектер кімге арналған екен, тыңдай отырыңыздар. Сәлеметсіздер ме, сүйікті радиом, Оралдық Гүлмаржаннан өздеріңізге сәлем дейді. Бүгін мен бір емес бірнеше хат жіберіп отырмын өздеріңізге. Бүгін дүниеге келген ауылдасым, әрі сыныптасым, балалық балалы күндерімізді бірге бөлісіп, тай құлындай тебісіп өскен жиенім Хибатуллин Жолдығалиді 55 жасымен құттықтаймын. Жасыңыз құтты болсын, жолдасыңыз Гүл Асылмен бірге қол ұстасып, балашағаңыздың, ұрпағыңыздың қызығын көріп, Алла ұзақ ғұмыр нәсіп етсін. Тойыңыз қуанышқа толы болсын, ізгі тілекпен Бауыржан, Гүлмаржан және барша сыныптастары дейді. Тағы да екінші хаты бар. Орал қаласына көшіп келгеннен бері 30 жыл бойы арамыздан қыл өтпеген жанұялық дос болып кеткен аяулы көршім, құрбым Наужаны 55-2-5-іммен құттықтаймыз. Қуанышымызды да, қайғымызды да бірге бөлісіп, сыйласып, араласып келе жатқанымызға сансыз шүкір. 55 жасың құтты болсын. Жолдасың азаматпен бірге ұрпақ қызығын көріп, Алла ұзақ ғұмыр, зор денсаулық берсін. Достығымыз бен сыйластығымыз ұзақ жылдарға жалғаса берсін. Ізгі тілекпен Бауыржан мен Гүлмаржанның атынан қабыл алыңыздар дейді. Тағы да келесі хатында, бүгін рулас досым, ауылдасым, әрі құс фабрикасындағы көрші Күнсұлу апа 70 жасқа толып отыр. Әжібай ауылында көп жылдар бойы бухгалтерлік қызметтен зейнеткерлерге шыққан жүрегі кең қонақжай мейірімді апатайым, 70 жасыңыз құтты болсын, мерейтойыңыз берекелі болсын. Ұрпақ қызығын көріп, жаратқаным ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, амандық берсін. Шынайы ізгі тілекпен туысы Гүлмаржан, Бауыржан дейді. Енді бір хатында, бүгін 9 қазан пошта қызметкерлер күні. Осы орайда әулетіміздің 3-ші жеңгеміз Машанова Ғалияны құттықтаймыз дейді. Ғалия жеңге ұзақ жылдар Қазпошта саласында еңбек етіп, бүгінде зейнеткер әже атанып отыр. Асқар ағамызбен қол ұстасып, зейнеттің қызығын көріп, ұрпақ қуанышын бірге көруді нәсіп етсін жаратқаным. Деніңіз сау болып, ауырмай, аман есен жүре беріңіз. Ізгі тілекпен барлық қайын жұрты Машановтар әулеті деп қалдырған екен. Сондай-ақ бүгін Машановтар әулетінің ең үлкен жеңгеміз Мағауия Машанова 78 жасқа толып отыр. Жеңгемізге бар жақсылықты, бар ғұмырын медицина саласына арнаған жеңгем бүгінде зейнеткер әже атанып отыр. Мейірімді, қарапайым, қонақжай, жүрегі кең жан. 78 жасыңыз құтты болсын. Жаратқанымыз ғұмыр, мықты денсаулық беріп, ағамыз Ермек мырзамен аман есен жүре беруді нәсіп етсін. Ізгі тілекпен барлық қайын жұрты Машановтар әулеті деп қалдырған екен. Олай болса, бізде осындай әдемі тәтті тілектерге қосыла отырып, бір әсем әнді тартып өтейік. Қымбат тыңдарманы, хат жолдаңыздар, жазыңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.

Жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қымбат тыңдарман, жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Ал енді келесі хат иесі Ербол Мырза былай дейді. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Бүгін Қостанай облысының Арқалық қаласының тұрғыны Ләззат апамыздың туған күні. Ләззат апа, туған күніңіз құтты болсын. Жүзіңізден күлкі кетпесін, жүрегіңізді қуаныш тербесін. Деніңіз сау, ғұмырыңыз ұзақ болып, әрбір күніңіз бақытқа кенелсін. Жездемізбен бірге жасап, бір жастықта қартайыңыздар, қол ұстасып бақытты ғұмыр кешіңіздер. Өсіріп отырған ұл-қыздарыңыздың қызығын көріп, немере ортасында шаттыққа бөлене беріңіздер. Шаңырақтарыңыздан береке кетпесін, дастарқандарыңыз молшылыққа толсын. Ұл қыздарыңыздың қызығына тоймай, жездемізбен бірге қол ұстасып ұзақта бақытты ғұмыр сүре беріңіздер. Тілек білдіруші Толықбаевтар әулеті, ағасы Жаңбырбай, жеңгесі Ырсалды, апа сіңілдерімен інілері, барша жақындары құттықтайды. Біз де шын жүректен Ләззат ханымды бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Аман болыңыз, бар жақсылықты тілейміз.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Жақындарыңызға жақсы сөздеріңізді арнап әуе толқыны арқылы ізгі тілектеріңізді білдіруге мүмкіндік бар. Қымбатты тыңдарман, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82. Бұл жайдарман құттықтау бағдарламасы. Келесі тыңдарман былай дейді: «Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Бүгін 9 қазан Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ұстазы, профессоры, киелі Отырар өңірінің тумасы Бейменова Жанат Жолшыбай қызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Білім мен ғылымды өмірінің мән еткен білікті ұстаз, ізденімпаз ғалым ретінде шәкірттеріңізге жол көрсетіп, талай жанның жүрегіне білімнің шырағын жаққан еңбегіңіз әрдайым елдің алғысына бөлене беріңіз. Өмірлік жолдасың Еркін екеуіңіздің шаңырақтарыңыздан шаттық пен береке арылмасын, деніңізге саулық, көңіліңізге тыныштық, еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. Ғылымдағы әрбір жаңалығыңыз жемісті болып, шәкірттеріңіздің жетістігі сізге әрдайым қуаныш сыйласын. Әрбір атқан таңыңыз жақсылықпен арайланып, әрбір күніңіз бақытты сәттерге толы болсын. Жүрегіңіздегі мейірім мен жылулық, жүзіңіздегі шуақ ешқашан сөнбесін. Ізгі ниетпен кафедра ұжымы құттықтайды. Алматы қаласынан осындай әдемі сәлемдерін жолдап жатыр екен. Бұл хатты жазған бізге Шүкірхан есімді тыңдарман. Ал бізде осындай әдемі тілекке қосыла отырып, келесі бір тағы да әсем әнді тартып өтеміз. Қуаныштарыңыз құтты болсын, ағайын.

0: Құтты болсын туған күн.
1: Адам баласын жаны жадыратып жазғылатын жақсы сөз, жылы лебіз. Ендеше бүгінгі қуаныш иелеріне деген ақ тілектеріңізді ақтарыла жазып жолдасаңыздар болады. Қымбатты тыңдарман, WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймыз: 8700-393-22-82. Енді келесі Гүлсім есімді тыңдарман былай дейді: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, Атырау облысы Құрманғазы ауданы Хиуаз ауылында тұратын досымыз Зурият Әбуқызын 58 жасымен құттықтаймыз. Зурият әрі досымыз, әрі ұстаздық жолда бірге келе жатқан әріптес. Ұлағатты ұстаз, шәкірттері талай сайыстардан жүлделі орынға ие болып келеді. Ризабек екеуіңіз ұрпақ қызығына бөленіп, ұзақ ғұмыр кешіп, аман есен отыра беріңіздер. Ізгі тілекпен достарың Маркс, Тамара, Нұрбақыт, Гүлмира, Гүлмайра, Жеткеншек, Алмагүл, Марита, Ерлан, Гүлсім дейді. Иә, достарыңыз мәңгілік болсын дейміз. Шын жүректен бізде осы қуаныш иесін, яғни Зурият Әбуқызын бүгінгі келіп жеткен 58 жасымен Шалқар радиосының атынан құттықтаймыз.

тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8700 393 22 82 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз, хабарласыңыз.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жақыныңызға жақсы сөз айтып тілекші болыңыз. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталап айтып өтейін. 8700-393-2282. Хат жазыңыз. Келесі тыңдарман, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Және тұрақ тыңдаушылар дейді, сіздерге бүгін ерекше сәлемдеме жолдағым келіп отыр. Осыдан бір ай бұрын ел намысын қорғап, абыройды ту етіп балам жігер командамен Англияға жарысқа кеткен еді. Бүгінде міне сол жарыстан қанжығалары майланып, жүлделі орынмен елге оралып келе жатыр. Елі сенген үмітті ақтап, көк туды желбіретіп, Европа жерінде Бельгияға ғана есе жіберіп, жүлделі екінші орынды иемденді. Барлық жеңіспен келе жатқан балаларыма осынау ерліктерін мақтана ете отырып, әлі алда талай жеңістермен тек биіктен көк туды желбіретіп, біздің қазақ елін биікке көтеріп, әлемге мына әнұранымызды әлемге шырқайтын күнге жетіңдер деп тілек білдіргіміз келеді. Әр қашанда жолдарың ашық, жеңісті күндерің көп болсын дейді. Тілек білдіруші әкесі, анасы, барша бауырлары, Әліби, Жамалхан және де жан бауырлары, келіншегі, жеңешелері құттықтайды. Біз де Шалқар радиосының ұжымы шын жүректен құттықтаймыз.

Бәу жүргін қазағымның жігіттері, жасай беріңіздер де біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Құттықтау хаттарыңызды жолда білгеріңіздер, қымбаттыңдар ман, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Келесі әсім әбікеніп жазып жатыр бізге, бұлай дейді. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаңызға, бүгінгі қасиетті жұма күні жаратқаннан тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Оқушыларды тасымалдайтын КАП 4 жігіттеріне жалынды сәлем жолдаймыз деген екен есім-есімді тыңдарман. Және келесі ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы Құдамыз Нәби Жұмақұл ұлын 68 жасымен құттықтаймыз. Шын жүректен бар жақсылықты тілейміз. Аман бол деп құда-құдағы Нұртас, Рысбике және Тұрғызба ауылынан сәлем жолдап жатыр. Ал енді келесі тыңдарман бізде нөмірінің аяғы 8265-пен аяқталады. Агүл Жазира ханым екен. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бүгін 9-шы қазанның күйеу баламыз Қуандықтың дүние есігін ашқан күні. Деніңе саулық. Көрінген балапандарының қызығын көріп, қызым Амангүл екеуі бір жастықта қартаюды жаратқан иеміз нәсіп етсін дейді құттықтаушылар ата-енесі және балдызы мен бажасы деп жазған екен. Ендеше жүректен шыққан ақ тілектеріңіз қабыл болсын, әдемі ән шашуымызды тартып өтеміз.

тікелей толқындағы жұмысымыздармен қарай жалғастырамыз. Ал енді жайдарман құттықтау бағдарламасына келіп түскен соңғы хаттарды біз бірден оқиық. Осы тұста былай дейді бізге Алихан есімді тыңдарман: ассалаумағалейкум шалқар радиосы, жұма қабыл болсын. Шушинск ауданы Жасал ауылында тұратын өзім достарым Дархан, Әсет, Манат, Ержанға сәлем жолдаймын дейді. Келесі Тұратбек есімді тыңдарман: ассалаумағалейкум шалқарым, армысыздар. Жайдарманды жүргізетін қазақ елін құттықтауға мүмкіндік беріп, керемет әндермен құттықтауды жеткізетін сіздерге мың алғыс. Олай болса, бүгін Астана қаласының тұрғыны, аяулы жары, бір әулеттің аяулы келіні, қазір қызындай болып кеткен Мұрат қызы Гүлдәуренді бүгінгі жаңа жасымен құттықтап, зор денсаулық, отбасына береке, ұл қызының жұбайы Асқар екеуі қызығын көрсін, істеріне сәттілік, үйлеріне береке кіре берсін. Жақсы тілекпен тамаша ән берсеңіздер. Алматыдағы ағасы Тұратбек, апайы Ажар, ең жақсы көретін сіңілісі Айсұлу құттықтайды. Ал енді келесі хат иесі Амангелді мырза не дейді: бүгін бір сырбазда салиқалы замандасымыз, сыныптасымыз Өтешбай мырзаның періште күні. Өзі де табиғаттың бір қоңыр көзінде дүниеге келген, қазір қоңыр тіршіліктің ажарлы шағын базарлы күндерін өткізуде. Қол басындай болған мен қорғасындай дегенді Өтекең арнап айтуға болады. Туған күн құтты болсын, келіп жеткен құтты болсын, Өтеке 76 аққанат періштедей шыға келдің, махаббат зәмзәміне шөлдегенде деп алақанына қондырған ырзада екеуі баянды бақытты ғұмыр кешуде ұзағынан болғай. Бала немерелері, құда-құдағилары мен жекжаттарын арала берекелі күндерін баянды ете түсуде. Сыйлайды жақындарың мың жақұтты, құрдастар өзіңе арнап жыр ағытты. Бастысы бала шаға аман болсын тілейміз, отбасыңа біз бақытты. Демек біз Ақтөбеден құттықтаушылар: Орынбай, Қасымбек, Аманғали, Клара, Ұлтуған, Райхан, бір жақсы ән берерсіздер енді Шалқар радиосы деп қалдырған екен. Барша хат жазған тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Ал қадірлағайын, осымен мінекей жайдарман құттықтау бағдарламасы өз жұмысын аяқтады. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынған Ербол Ерсінұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Астанада көлік қозғалысы шектеледі. 10-14 қазан аралығында қалада ауқымды халықаралық саяси іс-шаралар өтеді. Соған орай кейбір көшеде көліктің жүруіне уақытша тыйым салынады. Осы күндері қауіпсіздікті қорғау үшін арнайы мемлекеттік және құқық қорғау органдары, сондай-ақ қарулы күштердің техникалары мен құрамдары жұмылдырылады. Бұдан бөлек бүгін қала аспанында әскери авиацияның ұшу жаттығулары басталды. Мемлекеттік күзет қызметі тұрғындардан қауіпсіздік шараларына түсіністікпен қарап, жол бағытын алдын ала жоспарлауды сұрайды. Қазақстан халық кеңесінде қоғамдық бастамаларды дамыту комитеті ресми түрде жұмысын бастап, алғашқы отырысын өткізді. Вера Ким жетекшілік ететін бұл құрылым мемлекет басшысының реформаларын іске асыруға бағытталған нақты ұсыныстар әзірлеумен айналысады. Жиында білім сапасы, әлеуметтік қорғау және азаматтық белсенділікті арттыруға жауапты 3 арнайы салалық комиссия құрылды. Сонымен қатар комитеттің алдағы 2 жылға арналған жоспары бекітілді. Қазақстанда әрбір 5-ші адам семіздікке шалдыққан. Осылайша созылмалы дертпен ауыру деңгейі 21%-ға жетті. Бүгін бұл мәселе Астанада өткен конференцияда талқыланды. Мамандардың айтуынша, артық салмақ, қант диабеті, жүрек қан тамырлары аурулары мен бедеулік қаупін арттырады. Оның алдын алу мақсатында Қазақстан 40 елдің басын қосатын Еуропалық семіздікті зерттеу қауымдастығына мүше болуға ресми өтініш білдірген. Мамандар бұл мәселенің эстетикалық емес, медициналық созылмалы дерт екенін ескеріп, алғашқы белгілер байқалғанда эндокринолог немесе терапевт көмегіне жүгінуді сұрайды. Ал Қазақстанда емханалардың жұмысын бағалау үшін бірыңғай автоматтандырылған 100 балдық жүйе енгізіледі. Рейтинг дәрігерлерді күту уақыты, диагноздың уақытылы қойылуы, скрининг пен вакцинация нәтижелері бойынша есептеледі. Егер медициналық ұйым 50 балдан асып, негізгі көрсеткіштердің 70%-ын орындаса, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры қосымша қаржы бөледі. Бұл бонустық қаражатты емханалар қызметкерлерді ынталандыруға және жаңа құрылғылар сатып алуға жұмсай алады. Сонымен қатар, енді әр қабылдаудан кейін 4 күн өткен соң пациенттерге арнайы сауалнама жолданып отырады. Қазақстанда қала халқының үлесі 64%-ға жетіп, соңғы 6 жылда бұл көрсеткіш 5%-дық тармаққа өсті. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, елдегі урбанизация үдерісі әсіресе 2024-2026 жылдары өте қарқынды жүрген. Қала тұрғындарының ең көп үлесі өнеркәсіп пен ірі кен орындары дамыған аймақтарда тіркеліп отыр. Көш басында 82%-дық көрсеткішпен Қарағанды облысы тұрса, одан кейін орынға Ұлытау мен Ақтөбе өңірі жайғасқан. Сондай-ақ қала халқы ең көп өңірлердің алғашқы бестігін Павлодар мен Шығыс Қазақстан облыстары түйіндейді. Жапонияда өтетін 5-ші Азия пара ойындарына елімізден рекордтық құрама аттанбақ. Отандық паралимпиадашылар спорттың 12 түрінен бақ сынайды. Соның ішінде арбадағы теннистен, жеңіл атлетика, үстел теннисінен зияткерлік даму ерекшеліктер бар отандастарымыз тұңғыш рет сынға түседі. Алғашқы жарыстар 16 қазанда үстел теннисінен басталады. Паралимпиаданың ресми ашылу салтанаты 18 қазанда Мидзуха стадионында өтеді. Жалпы бұл додаға 45 елден 4000-ға жуық спортшы қатысып, 502 медаль жиынтығын сарапқа салады. Айта кетейік, Қазақстан осы уақыт дейін Азия пара ойындарында жалпы жиынтығы 105 медаль жеңіп алған. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 449 теңге 87 тиын, евро 503 теңге 63 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 2 градус суық, күндіз 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 9, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Өскеменде 9, Көкшетау, Петропавл, Қарағанды, Семейде 11 градус жылы. Павлодарда 13, Қостанай, Жезқазғанда 15, Ақтөбе, Қонаев, Оралда 21, Ақтау, Тараз, Талдықорғанда 23, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 25 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ұлттың үні, жүректің нұры. Шалқар радиосы. Шаттықтың жыры. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: өз жан дүниеңіз бен денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқар радиосының
1: Жан дауа
0: бағдарламасын тыңдаңыз.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, Астана уақыты 14:05. Әуе толқынындағы Жан дауа бағдарламасымен журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Қымбатты радио тыңдаушылар, салауатты өмір салтын қалыптастыру, адам ағзасындағы дерттерді дер кезінде анықтап, одан айықтыруда еліміздің медицина саласы атқаратын жұмыстар саналуан. Біз бүгінгі бағдарламамызда омыртқа, бел омыртқа, арқа ауруларының емдомдары туралы әңгіме қозғамақпыз. Студиямызға Астана қаласындағы Ұлы Дала Ем сауықтыру орталығының бас директоры Бауыржан Аятбекұлы қонақ болып келіп отыр. Қадірлі ағайын, біздің осы мынау бел омыртқа аурулары жөнінде өздеріңізді түрлі сауалдар мазалап жүрсе, студиямыздың тікелей әуе толқынында жүріп жатқан Жан дауа бағдарламасына хабарласып, дәрігердің кеңесін тыңдай аласыздар. Студияның Астана қаласындағы байланыс телефоны 75-72-72, ал қаламыздың коды 8-717-2. Бауыржан Аятбекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Міне, медицина саласында жүргеніңізге де 25 жылдай уақыт болып қалыпты ғой енді. Ал бүгінгі таңда осы елордамыздан емханаңызды ашқаныңызға да 15 жылдан астам уақыт болыпты. Бүгінгі күнде мына емханаңызда атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде өз аузыңыздан естісек.
3: Сәлеметсіздер. Міне, 2007 Алматы Аруқалада алғашқы еврейдің клиникасына бастадым жұмысты. Атамекенге келгеннен бері осы мамандықты ерекшелігін байқадым. Әсіресе қазіргі таңдағы біздің бұрын көнеде қазақша үзу емі деп аталған қазіргі заманауи остеопат. Біздің клиника 2009 жылдан бастап Алматыда ашылған. Қазіргі таңда соңғы 5 жыл болды осы Астана қаласында Ұлы Дала емі мынау Әлихан Бөкейхан 11-де орнастырған. Ол жерде 7 маман жұмыс істейді. Бізде 3 остеопат маман мен одан иглотерапия, инемен емдеу, одан тағы қосымша емдеу емдомдар бар. Қазіргі таңғы уақыттарда біздің клиниканың жұмыс жасау ережесі осындай ережесі.
2: Сонда инемен емдейсіздер, да?
3: Инемен
2: емдейсіздер, да?
3: Алғашқы
2: үзу емдейсіздер.
3: Дұрыс айтасыздар. Негізінен үзу емінің ішінде уқалау, сипалау, әсіресе тарау деп. Негізгі көне тілдегі қазақша үзу емі деп аталады. Қазіргі заманауидың себебінен бұрын мануал терапия деген остеопатия, әрине бұны дәстүрлі емнің ішінде жатады, оның медицинский сауатты болу керек міндетті түрде. Ол қазіргі таңдағы остеопатияның атауы бойынша біздегі омыртқаның жұлын жүйке жүйенің арасындағы көнетілмей айтқанда құяны үзу дейді. Ал қазіргі замандағы омыртқаның арасындағы байламдарда связк, сухожилие, соны босату арқылы манипуляция жасап, омыртқаны туралау, оңалту. Ол біткен организмнің тепе-теңдігін, ең соңғы мақсатымыз тепе-теңдігін дұрыстау арқылы адамның қаңқасын орнына қойып беру. Сондай.
2: Бауыржан Аятбекұлы, енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, жалпы остеопат дәрігер адамның бұлшық еттерін, буындарын, омыртқасын және дене қимылын қолмен тексеріп, кейбір қозғалыс шектеулері мен ауырсынуды жеңілдетуге көмектесетін маман екен. Ал қазіргі заманда осы қимыл қозғалыстың аздығынан адамдардың белі, арқасы ауырып жатады да, мысалы. Осы омыртқа остеохондрозы бар, қазір көп ауырады адамдар. Омыртқа грыжасы ауруы, құяң деп өзіңіз айтып отырсыз, осында аурулар көп енді. Осыны сіз қалай емдейсіз, мысалы, остеохондроз деген ауру көп кездеседі ғой. Кез келген адамда бар. Любой дәрігерге, кез келген дәрігерге барыңыз, сізге остеохондроз деген диагноз қояды да, мысалы.
3: Бұл жалпы әзірге қоғамға байланысты адамдар, біздің қоғамда қозғалыстың өте аздығы. Көбінесе жастар қазір отыру жұмыс жасайды. Отыру процесі өте көбейіп кетті. Ал отыру барысындағы қимыл әрекеттерді шектеу болады. Ал адамның омыртқасы амортизатор сияқты. Оның шетінде екі кішкентай буын болады. Омыртқаны байлам арқылы связка. қысымы азайғаннан кейін оны тартылып созылмаған деген әрине оның арасында шеміршек өсе бастайды. Мысалы орысша айтқанда гиперплазия дейді оны косметик кән. Ал енді оны біз қарапайым тілде айтқан кезінде оны тұз деп айтамыз. Негізгі ең маңызды нәрсе біз міндетті түрде созылып тартылып қозғалысты әр күн сайын үш уақыт тамақ ішкен сияқты 15 минут міндетті түрде созылып тартылып қимыл әрекет жасауымыз керек. Соның алдын алатын болсақ омыртқаның біз ойлаймыз еңкейіп тұру әрине оң жақ сол жаққа қырмен бұралу процесі өте аз. Сіз байқаңызшы соңғы уақыттарда адамдар отырғанда оң жақ қырмен ешқашан бұрылмайды, тек қана отырады, тұрады, жүреді, жатады. Сол себептен қимылдың аздығы адамның организмінің қозғалыс процесін төмендетеді, адамның гормон системасы төмендеген соң адамның жаңағы тұз жиналу процесі күшейе бастайды.
2: Қалай дедіңіз, оң жақпен бұрылмаймыз дейсіз?
3: Өйткені оң жақ былай бұралу, оң жақ сол жаққа былай бұралу процесіміз вообще жоқ. Біз денені оң жақ қырмен арт жаққа қарауымыз керек, отырып алып арт жаққа қарауымыз керек. 35 градус бұрылуға болады негізінен. Міне, 35 градус оң жаққа, 35 градус сол жаққа. Осы қозғалыс негізінен жоқ, көп адам қолданбайды. Сол себепте бұрынғы адам біз билеу керек, қимыл жасау керек.
2: Отырған орныңызда сонда бұлай оң жаққа бұрылу.
3: Оң жаққа.
2: Беліңмен бұрылу.
3: Беліңмен бұрылу. Біткен дене бітіңмен жамбасын қозғалтпай. О деген сол жаққа бұрылу. Міне, сол қимылды жасап тұру керек міндетті түрде.
2: Күніне неше рет жасау керек?
3: Күніне бір-ақ рет. 3 минутте жасаса жеткілікті.
2: 3 минут жасаса жеткілікті. Сонда бұл қандай аурулардан қорғайды?
3: Бұл омыртқаның көп отырғаннан кейін омыртқаның арасында протрудиск омыртқаның қатаюына.
2: Протрузия деген ауру.
3: Сондай.
2: Ана көп қозғалмағанда осындай ауру пайда болады екен ғой.
3: Өйткені қазақша айтқанда омыртқаның арасында табақшаның қысымының азаюы тікелей арасында шеміршек жарылатын болса оны грыж деп аталады. Сондай.
2: Ал мынау енді жаңағы омыртқа грыжасы сол жаңағы қозғалмағаннан болады ғой.
3: Дұрыс айтасыз. Омыртқаның біз көбінесе бір қата түсінік бар. Омыртқа жарылып болғаннан кейін барып грижін ойлаймыз. Негізгі себебі омыртқаның арасында табақшаның жарылуы, енді қарапайым айтқанда гриж деп аталып кеттік. Негізі оның нағында қазақша атауы екі омыртқаның арасындағы шеміршектің жарылуы. Ал біз оның тек қана грижін ойлаймыз. Грижден бұрын оның арасындағы связк, байламды ойлауымыз керек. Созылып өзіміз міндетті түрде манипуляцияны бұралуымыз керек. Ақырын, ол да өте күрделі емес. Оны физика ретіндегі өзің бір ақырындап түсінсеңіз, ол өте тез ем-дом бойына тез қонады. Ал бізде тікелей оны күрделестіргеннен кейін, оның негізгі шешу мәселесі алыстап кетеді. Сол үшін мен ойлаймын, әрдайым осы сіздің осы гриж болғаның алдында себептерін анық-қанық білген дұрыс.
2: Үнемі қозғалыста болу керек дейсіз ғой.
3: Өйткені мойын омыртқада 7, кеуде омыртқада 12, бел омыртқада 5 болады.
2: Осы бір сұрақ қояйыншы, мына көбіне әйел адамдарда мысалы бас пен мойынның арқасы бар ғой, мына холка дейді ғой.
3: Жауырын. Жоқ. Кеуде омыртқасы.
2: Кеуде, мына мойында. Холка дейді ғой, сондай бір томпиып кетеді кейде. Адам мысалы семіргенде может деп ойлайсың ба? Ол бірақ семіздік емес дейді.
3: Семіздік емес. Бірінші
2: осы неден не үшін осыны қалай осыған ота жасатып жатады енді? Осы дұрыс па?
3: Негізінен дұрыс емес. Статистика бойынша әйел заттың 70%-ында тізе ауру болады мысалы.
2: Иә.
3: Өйткені жамбас қисайғаннан кейін тізеге салмақ түседі. Ал енді кеуде омыртқаның көбіне қисаюы еңкейіп отырып мойын омыртқа мен кеуде омыртқаның арасындағы жаңағы қозғалыстың жоқтығы. Ол ақырындап арасында жылжи бастайды. Оны орысша айтқан вывих дейді. Вывиск потихонечку уже андай қисая бастайды. Қисайғаннан кейін оның арасы тасымалдау қызметі бұзылады, тұз жинала бастайды. Қисаяды, ақырын-ақырын төмпіш сияқты тұз жиналады. Холка дейді. Сондай.
2: Бірақ оған ота жасап жатады ғой бүгінгі медицинада.
3: Негізінен ота жасамау керек.
2: Жасаған адамдар бар мысалы?
3: Бар, әрине оны жасаған адамдардың көбісі май өспе шығып кеткен, май болған. Ол омыртқаға мүмкін байланысты емес.
2: А май жиналып қала ма сонда?
3: Май жиналып қалатындар болады. Көп себіз адамдарда. Бірақ ол негізгі мәселені шеше алмайды.
2: Ол зиян емес қой бірақ онда?
3: Енді әр адам әртүрлі қабылдайды, бірақ енді неғұрлым пышақ тигізбеген абзал. Если жұлынның ішіне зақым келмейтін болса, пышақ тигізбеу керек.
2: Пышақ тигізбесе қалай емдейді сонда?
3: Енді оны ең айтып отырмын, мойынды арнайы мойын қардаған жаттығулар созылып тұру керек. Тек қана басты айландыруға болмайды.
2: А созылып тұру
3: керек. Созылып тартылып оң жақ қырмен қарап жоғары жаққа. Оның арнайы созылатын жаттығуды ерінбей жасайтын болса, бір аптаның ішінде нәтиже көре бастайды.
2: Сонда басты қалай созу керек? Отырған қалпыңда басын созып отыру керек.
3: Отырған қалпында қазақша бір қылтима дейді ғой. Бүйтіп қылтиып, тік көтеріп, кеуден көтеріп, екті төмен қарай тартсаңыз, өзі автомат түрде омыртқа өз орнына келе бастайды. Сіз байқадыңыз ба? Көп адам неңсесі түскен сияқты қисая бастайды. Сол себептен қисайып, адам неңсесін түсіреді.
2: Құрметті радио тыңдаушылары, сіздер Шалқар радиосының тікелей әуе толқынынан Жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласындағы Ұлы Дала Емі Сауықтыру орталығының бас директоры Бауыржан Аятбекұлы қатысып отыр. Біздің бағдарламамыздың қонағына қоятын сауалдарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз бағдарламамызды студия сауалымен жалғастырамыз. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді мынау көп қозғалмағаннан адамдар еңсесі түсіп бүкір бола бастайды дейді. Осы бүкірлік ауруы. Кейде адамдар шынымен мысалы өмірге келгеннен солай болып туылады. Кейбіреулер жүре пайда болады бүкірлік. Мысалы, енді осы бүкірлік ауруын қазақ қалай емдеген? Сіз қалай емдейсіз?
3: Өте тамаша сұрақ. Бұл енді сіздің осы сұрағыңыз өте терең сұрақ. Кезінде ертеде ата-бабаларымыз хандарымызда үзу еммен оны омыртқаны құянды арнайы қолмен созып, оны алдымен уқалап, аюдың майымен сипалап, соны тартып, жауырындарын ашып, әр омыртқаның арасын байламдарын босатып, созып, өзінің ережесін сақтап, оны бұрап емдеген. Оны үзу ем деген. Ал қазіргі таңда емдеу тәсілде әр түрлі айтады, енді бірақ негізгі арнайы емдеу ережесі бұзылмаған. Сол тәртіппен емдейтін болса, мысалы, омыртқаны ақырындап шет жағын екінші шетін босатып, арасын даярлану өте маңызды, созып, ақыры өзінің 15 градустан бұрау тәсілімен қолданатын болса, оның арасындағы тасымалдау қызмет жақсара бастайды. Сол деген жаңағы сіздің әлгі кезіндегі қазіргі емдеудің ең түпкі мақсаты негізгі адамның омыртқасын қаңқасы тікелей миға апарып адамның тепе-теңдік гомеостаз баланстарын дұрыстау. Содан барып адам кеуде омыртқасын көтеріп адам жүріс тұрыс қозғалыстары қимыл әрекеттері орнына келе бастайды.
2: Қимыл қозғалыс.
3: Оны дұрыстап қозғалу керек. Арнайы білікті мамандардан әрі істеген қимылдарымызды өз-өзіміз қадалайтын болсақ, біз оны терең түсіне бастаймыз. Если біз тек қана қарапайым ретінде бір жеңіл бір міндеттенбей қарапайым ретінде істейтін болсақ, ол нәтиже бермейді. Міндетті түрде сапалы істейтін болсақ, ол сапалы нәтиже береді.
2: Бауыржан Аятбекұлы, мына енді көптеген адамдар мысалы шағымданып жатады, арқам удай ашып ауырады дейді, әсіресе үлкен кісілер мысалы. Енді соның кесірінен шаршап жүреді, еңсем көтерілмейді деп айтады. Енді осыған себебі неден, енді бұл неге бұлай арқаның ашуы?
3: Енді мен бір айтып келгім келеді, адамның мойын омыртқасы мен бірінші мойын омыртқасы мен адамның чүйде сүйегінің арасында байланысы әзірге заманауи айтқанда атлант, затылишный кости дейді. Мойын омыртқаның қозғалысы өте 85 градус оң солға бұрылады. Ал кеуде омыртқа, бірінші омыртқадан бастайық. Кеуде омыртқа мен 12-ші кеуде омыртқаның арасында қабырға бар. Оның жоғарғы кеуде омыртқада жауырын екі жақта бәрі байланған. Ал жауырынның арасында қимыл жоқ болған деген, оның арасындағы фасция дейді. Қазақша шандыр. Шандыр қатаяды, тырсат, арасындағы қан айналу, нейрондық система жүйесінің қозғалыстары, импульстар төмендеген соң удай ашып, ауырып, тырса бастайды. Ол тікелей жүрек ауруға, өкпеге, тыныс жолға деген мысал жайғы адамның іш құрылысына қатты әсер етеді. Әсіресе мойын омыртқаның қатаюы бас ауруға қан қысым көтеруіне тікелей әкеледі. Кеуде омыртқаның ауырғаны өкпе, жүрек сондай. Ал бел омыртқаның ауырғаны іш мысалы жаңағы ішек пен мысалы қуықтарға деген сияқты
2: әсер етеді.
3: Қатты әсер етеді. Өйткені ол жұлынның жүйке жүйесі іш құрылыспен байланысу арқылы орталық жүйке жүйесі арқылы атқарады. Әр мүшенің өзінің қағидасы мен өз ережесімен жұмыс жасайды. Адамның биологиялық заңдылығы ғой.
2: Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласындағы Ұлы Дала емі сауықтыру орталығының бас директоры Бауыржан Аятбекұлы қатысып отыр. Хабар қонағына қоятын сауалдарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз бағдарламамызды студия сауалымен жалғастырамыз. Бауыржан Аятбекұлы, мынау енді мына омыртқа аурулар туралы айтып отырмыз ғой енді. Осы неде кейде көріп жатамыз, теледидарда, мына әлеуметтік желілерден көріп жатамыз. Мына бізге Назым ханым тыңдаушы қосылған көрсетіп отырған, сол кісіні тыңдап алсақ. Алло, саламатсыз ба? Біз сіз тыңдап отырмыз.
4: Саламатсыз ба?
2: Саламатсыз.
4: Менің осы жаңағы врачқа сұрағым бар еді, дәрігерге.
2: Қойыңыз, қойыңыз. Қай қаладан хабарласып тұрсыз?
4: Мен Астана қаласынан хабарласып тұрмын. Үзу емі деді, оны біз бұрын сонда естімеп едік. Енді бұл кісіден естіп жатырмыз, жаңағы таңғалып жатырмыз. Оған қарама қайшы жаңа медициналық бір көрсеткіштер бар ма? Мысалға неше жастан бастап оны емдомды қолдануға болады, немесе бір басқа да дені сау емес, мысалға ауырып жатса соны қолданбауға қарсылықтар бар ма деген сұрақ.
2: Қандай ауруларға қарсы көрсеткіштер бар дейсіз ғой да сонда?
4: Иә, сонда.
2: Сұрағыңызға түсіндік.
3: Әрине, кішкентай баланы 40-ына шыққанша қазақтар дәстүрінде сылап сипап сондай әжелеріміз тартып емдеген 40-нан шыққанша. Соның өзі кезіндегі ең дерттің алдын алу. Ал қазіргі таңдағы мынау мен ойлаймын 3 айдан асқаннан кейін мысалы өте күрделі жағдай болмаған жағдайда адамдардың бәрін қабылдауға болады. Әсіресе жасы әзіргі 60 жастан асқаннан кейін айтады, остеопороз, қан қысымы өте жоғары. Біз оны үзген мақсатымыз оны жеңілдету, алдын алу. Оның жаңағы негізгі мәселесін шешкенден бұрын даярлық жасау. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеп атамыз айтып кеткен. Сол себепті мен ойлаймын, оны үзу емінің арт жағындағы сөздің мағынасы босату, оны уқалау, тарау, одан сипалау. Сол арқылы адам жұрын жүйке жүйесін босату арқылы орнына қойып беру. Сол себептен оның мысалы өте бір жағымсыз күрделі өте андай дерт болған кезінде оны қолдануға болмайды. Ал енді жай жағдайда көбінесе 70% кейін қабылдау мүмкіндік бар.
2: Сен бұл кісі сұрап отырған қандай аурумен ауырғанда болмайды деп
3: мысалы.
2: Мысалы, онкологиялық ауруларда да дұрыс болмайды. Енді сосын жұқпалы ауруларда,
3: жұқпалы туберкулез адамдар болмайды. Одан кейін өте күрделі жүкті болғаннан кейін 40 күннің ішінде болмайды. Босанғаннан кейін әйел адамдар. Одан кейін кішкентай балаларда өте күрделі жаңағы қозғалыстар, қимылдар өте бір кейгезде бір өте төмен балалар болмайды.
2: Әлсіз балалар, шала туған
3: балалар, дұрыс айтасыз. Осы
2: осыларға болмайды емін қолдануға дейсіз.
3: Оны алдымен диагностика өткеннен кейін біз айта аламыз толық ақпараттарды.
4: Грыжа болса бола ма?
3: Болады әрине. Айтып отырмыз ғой, мойын омыртқа мен бел омыртқа, кеуде омыртқада грыжа болады. Оның қазіргі заманауи атауы остеопатия, мануал терапия дейді. Оның түбі жағында бізді өзіміздің тілмен айтқанда оны үзу емі деп атауға болады. ол әрине оны көру керек қаншаншы размер. 15 миллиметрден асып кетсе сәл кішкене қиындау болады, оны клиенттердің қабылдауына байланысты.
2: Бауыржан мырза,
4: рахмет.
2: Мына тыңдаушымызбен қоса менде осы жерде бір сауал туындап отыр. Жалпы сіздің емханаңызға неше жастағы адамдар келеді, неше жастағы адамдарды емдейсіз көбіне? Мысалы,
3: қазіргі 6 жастан 6 жастан кейінгі 90-91 жастағы апалар да келеді. Өйткені адамның организмі
2: көбі қазіргі, енді сізге буын ауруларымен шағымданатын болар да?
3: Омыртқа, жұлын, жүйке, жүйе, одан буын аурулары. Сонда қисайып кетуі де бар. Мысалы, әсіресе мойын омыртқа арқылы жұлын, жүйке, жүйенің зақымдалуы тікелей қан қысым, мүмкін ұйқысы нашарлайды, бас айланады. Бәрі жұлын, жүйке, жүйеге байланысты, жұлынға. Біздің ең соңғы мақсатымыз омыртқаны туралау. Орнына қоюдың мақсатымыз жұлын, жүйке, жүйе арқылы мидың ішіндегі ядролық қызметті жақсарту. Оны ғылыми тілде айтқанда гипоталамустың таламусының ядро функциясын орнына қою. Сол арқылы адамның біткен жұлын, жүйке, жүйе арқылы бірінші химиялық үрдісін дұрыстау. Екінші неврология. Екінші неврология үрдісін жақсарту. Үшінші генетический, әрине ол өте тақырыбын асып кетеді. Келесі тақырыпта болады оны.
2: Бауыржан айтпекұлы, мына біздің жаңағы астаналық тыңдаушымыз да осыны білгісі келіп отыр ғой, соған байланысты қойып отыр ма жаңағы қосымша сұрақты сізге. Жаңағы сауалымыз жалғастырсақ, Бауыржан мырза, мына әлеуметтік желіден жаңағы теледидардан көріп жатамыз ғой, мысалы кейде мына омыртқаны тарс еткізіп ұрып атады да барлық күшімен. Мысалы здоровый еңселі еркектер, мысалы енді білмеймін енді қалай ана кісіні қабырғасы қалай сынып кетпейді, жұлыны қалай омыртқасы сынып кетпейді, қатты ұрады. Енді осы дұрыс па осылай ұрып емдеу деген? Қалай ойлайсыз өзіңіз маман ретінде?
3: Көп затты біз артық қыламыз деп тыртықып саймыз. Ол негізде ол медицинада жоқ мәселе, ұрып емдеу. Енді ұрудың өзі бір зақымдау ғой. Оны ұрмай ақырындап төпештеп кішкене жеңіл тәрізді вибрация жіберуге болады. Оны өте күрделі
2: істеп қаттыруға болмайды.
3: Болмайды.
2: А неге олар қатты тұрады?
3: Енді оны мен түсінбедім шын айтқанда. Олар енді мүмкін бір затты қатты ұру арқылы әсер жақсарады деп ойлайтын шығар. Бір адамдар ойлайды, қатты емдейтін болса эффект, ем өте жақсы қонады деп. Олай емес. Сол сияқты бір адамдар ақырын ұруды қатты ұрса мүмкін жақсы нәтиже болады деп сол бағытпен деп ойлаймын мен. Ол негізгі мәселе шешілмейді.
2: Дұрыс айтасыз.
3: Әдетте адам жүріп келатып бір құлап қалып бір зат тиіп кетсе де ұрумен бірдей ғой.
2: Иә.
3: Оны енді соғып қалу деген дәл айтасыз. Соғып қалу деген ол дұрыс емес.
2: Дұрыс емес иә, ағза үшін ол.
3: Әрине ол ұратын адамдар жаман оймен ұрмайды, ол емдеу оймен ұрады.
2: Әрине жаман оймен ұрмайды.
3: Сонда да ол ұруға болмайды.
2: Бірақ қателесі ұратын сияқты.
3: Ұрған заттың өзі ол анандай стройканың ғанадай пластикпен жасаған балға ғой.
2: Иә, иә, иә.
3: Ол енді оның қаттылығы, оның ұру орны сәйкес келе ма? Енді
2: ол да күдікті.
3: Өте күдікті. Ал енді осыдан артық болып кетпесе бір айтқым келеді. 2009 жылы бір шетелден келген бір еврей бір маман болды, ата. Золотой молоток деген. Оны көрдім өз көзіммен. Бірақ ол золотой молоток деген кішкентай ағашпен, кішкентай алтын балғамен ақырындап бір ұзаса бір 600 грамм салмақпен бүйтіп тақылдатып ұрады. Мен сол уақытта алғашқы көргем. Соңғы уақыттарда мынау ұруды мен өз көзіммен көрмедім, бірақ естіп жатырмыз.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан Жан дауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласындағы Ұлы Дала емі сауықтыру орталығының бас директоры Бауыржан Аятбекұлы қатысып отыр. Біздің қонағымызға қоятын сауалдарыңыз болса, байланыс телефонымыз 75 72 72, ал Астана қаласының коды 8 717 2. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Бауыржан Аятбекұлы, осы мешел аурулардан сауығуға осы остеопатияның септігі бар ма?
3: Өте керемет сұрақ. Мешел ауру деген, мешел деген сөзді мен көп болды тыңдамадым, сізден естіп отырмын. Мешел деген өсу гормонын бұзу арқылы
2: жүре алмай
3: қозғалыстары төмендеу.
2: Бұл шығеттің семіп қалуы ғой аяқтың.
3: Бұл шығеттің қозғалыстары төмендеп арқылы рефлекстің төмендеуі. Ал енді оны балалық кезінде емдеуге мүмкіндігі көп болады. Негізгі айтып отырмын, бала кезінде. Ол 13 жас кезінде адам гармония қалпына келгенше оны гармония жолын арқылы гармондық ішкен тамағын дұрыстап қимыл әрекетін орнына ережесін дұрыстап қойса, одан кейін уақытында жаңағы тиісті өзіне ем шара қолданып тұратын болса, ол ақырындағы қалпына келеді. Әрине оған кішкене көп күш жұмсау керек, көп энергия жұмсау керек. Сол үшін мен ойлаймын, құрметті ата-аналар міндетті түрде шыдамдылықпен оны ақпарат дұрыстап қабылдағаннан кейін кірісетін болса, әрине ақырын-ақырын емдеуге болады.
2: Мысалы кішкентай балалар бар ғой, аяқ қолы семіп қалған, жаңа коляскада отырады, арбада отырады да, соларға жүру мүмкіндігі бар ғой сонда да, шынықтырса.
3: Енді жұлын жүйке жүйенің адамның кеуде омыртқасының, мойын омыртқасының жұлынның ішінде сұйықтық болады. Ал бел омыртқаның шаш сияқты қылшық. Бір қарапайым ретінде айтқан кезінде кейде авариядан болады, кейбіреу балалардың жұлынның тарылуынан, ДЦП-дан болады, мысалы сұйықтық қоңыр заттың азаюынан. Негізгі мүмкіндік болса алдымен оны диагностика жақсы өткеннен кейін түсінгеннен кейін барып қабылдай ем шара қолданатын болса ақырын-ақырындап айтпақшы бер қарауға болады.
2: Бетін бер қаратуға болады.
3: Бетін бер қаратуға болады.
2: Бауыржан Айтбекұлы, мына көптеген мектеп оқушылары, әсіресе жас өспірімдер, мына бала кезінде мына ауыр сумка көтереді, кітап ауыр деген дейші. Содан мысалы әлсіз болады ғой бала деген. Содан сколиоз ауруына ұшырап жатады. Қалай мектепке барады? Кейбір балалар, мысалы бір 10% дейікші балаларын сколиоз ауруына ұшырайды. Енді осы сколиоз ауруын қалай емдейсіз? Емдей аласыз ба?
3: Енді екінші деңгейдегі қисаюы, оның қисаюы экс образование болады мысалы. Одан кейін С, К әртүрлі қисаю. Мысалы,
2: алғашқы несі сатысы.
3: Ал енді мүмкіншілік болса, алдымен бала жасөспірімдердің балалардың ішкен тамағын дұрыстау керек. Олар сөңке көтеру үшін күш керек қой. Екінші, мүмкіндік болса, андай жаттығуды жасағаннан бұрын көп тартылып, арнайы роликтер бар қазіргі. Спортивный магазин сатады. Арқасын тартып, тарап тұрса, қарапайым ретіндегі жаттығуды. Одан кейін біздің клиникаға келіп, оны тексеріп, орнына емдеу мүмкіндігі көп ол жерде. Емдеу тәсілін қолданатын болсақ, ата-анасына дұрыстап түсіндіретін болсақ, әсіресе қазіргі балалар өте зерек, көп затты жақсы қабылдайды.
2: Ал ауыр түрінде ота жасалып жатады. Осы дұрыс па, сколиоз ба?
3: Іш құрылысына зиян тимеген жағдай болса, авария болса, онда жасауға болады. Былай жағдайда мен жеке пікірім жасатпауға абзал.
2: Жасатпай, бірақ дене қимыл арқылы былай емдеп алуға болады.
3: Бізде күнде 20 шақты науқастар келеді. Соның 4-5-еуі жасөспірімдердің қисаюы. Біз оларға жақсы ақпарат жеткізу арқылы баланың өзі сол ақпаратты білу керек. Қисаю қалай апаратында. Сол үшін оларға айту керек, айнаға көп қарап тұру керек. Оларды арнайы бапкер тауып, жаттығу кешеніне апарған дұрыс сияқты.
2: Сосын мына бір тағы бір сұрақ. Осы балалардың әсіресе көп кездеседі мына төс сүйектерінің ішке қарай кіріп кетуі. Енді осыны емдеуге бола ма?
3: Оның себебі алғашқы балалық кезіндегі кальцийдің сүйектің кемікпесінің жетіспеушіліктен, сүйектің кемікпесі.
2: Іште жатқанда солай туылатындар бар.
3: Сол кезде. Сол кезде кемікпе жетіспеушіліктен сүйек жұмсақ, ал өсу барысында толық жетпегеннен кейін өкпе мен іш құрылыс қарасы диафрагманың қызметі төмендеген соң кеуде төс сүйегі ішіне қарай шыны тәрізді сияқты ішіне қарай үңірейіп қисайып кетеді. Ондай баланың дем жетісу процесі жақсы болса, оны әрине оны мүмкіншілік болса 5 жастан кейінгі бала жақсы болады. Өйткені 5 жастан кейінгі балалар сәйкесе түсінеді, организмі, иммунитеттері сәл жақсылау болады.
2: 5 жасқа дейін сонда жөндеу керек та сонда?
3: 5 жастан бұрын жөндеп тастау керек.
2: 5 жастан бұрын жөндеу керек?
3: 5 жастан бұрын.
2: Одан болса кеш қалады дейсіз ғой?
3: Одан басқа енді балалар өседі, кеш қалмайды, бірақ сонда да ақырын-ақырындап қадалауға болады.
2: Мына бауыржан Айтбекұлы, біздің әуе толқындағы уақытымыздың аяқталуына санаулы секундтар қалыпты. Біздің студиямызға келіп, біздің сауалымызға, тыңдаушылар сауалына жауап бергеніңіз үшін көптен көп рахмет. Сіздің де еңбегіңізге мол табыстар тілейміз. Құрметті радио тыңдаушылар, адам бойындағы ауруды емдегеннен гөрі аурудың алдын алған тиімді екенін ешқашан да естен шығармайық деп отырып, біз де жандауа бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламаға қатысқан Астана қаласындағы Ұлы Дала емі сауықтыру орталығының бас директоры Бауыржан Айтбекұлы, бағдарламаны жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы, әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын. Денсаулық басты байлық екенін ұмытпайық.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ескендір Хасанғалиевтің орындауында Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған авторлық әні «Айналайын».

жүрмін

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Әйгерім Нәртенің орындауындағы әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні қымыз құйғыш.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Махамбеттің күйі жұмырқылыш орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі, домбырада Тұрар Әліпбаев.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Нығман Әбішевтің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Біржан Салдың әні «Айтпай».

0: Сіздер Нұғыман Әбішевтің орындауындағы үндаспаға жазылған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Мұхиттың әні дидар орындайтын Айгүл Қосанова.

Майлықожа. Асқар таудай айбатың, алдыңда үлкен санатың, бетте қалқан болатың, шаһарлы базар рабатың, жал құйрығың қанатың, алатаудай сүйенішің, айтқан қылмай жүрерсің, өлгенінде өкініп, қадірін сонда білерсің. Асқар таудың көркіндей, сүйеніп көңілің еркіндей, шаһарлы шарбақ кентіндей, баш боп тұрған алдыңда ағаң өлмес болсайшы, қасіретін көріп інісі қапа болмас болсайшы. Атың кер боп мінілмес, аса бейнет көрілмес, жылқы ішінде асаудай асқа қуат жүрек май, қарқара қалқан телпегің, қабатыңдағы жетегің, дұшпаныңа төтебің, қамшыл таяқ келтегің, тай құнандай тебіскен, таласып емшек емскен, сүйенішің тіреуің, үзеңгіге аяқ шіреуің, артыңдағы сүйеуің, опасыз жалған дүниеде інің өлмес болсайшы. Ініңді көңілің сағынып, мұңын тартпас болсайшы. Көңіліңнің шуағы, сәскемен түстің уағы, етек ашық жүрсе де ерсі емес будағы, ұл атаның қуанышы, ашылған даяр бұлағы, өліп кеткен уақытта орныңда жанған шырағы, бәленшенің ұлы деп, естер елдің құлағы, атаның перзен жанындай, кісінің шекер балындай, өзің нашар уақытта тапсырасың малыңдай, оған көңілің сенімді өз көзің көріп тұрғандай. Көтерлер көңілің, ілесіп жүрсе жаныңдай, алтын кемер беліңнен ағайын жақын еліңнен, тірліктің қуанышы тірлтпесе де көріңнен, жүзіңді де қызартқан, қысқа қолды ұзартқан, сырттан сынған дұшпанның көкірегіне мұз артқан, қамшың таяқ келтегің, дұшпаныңа төтебің, ұлдан жақын кім болар, орныңды төліп өтерің, опасыз жалған дүниеден ұлың өлмес болсайшы, ұлыңды көңілің сағынып, мұңын көрмес болсайшы. Қыз құлақтың сырғасы, мал зерінің тілдәсі, өскен соң көңілі елікпес өзіңі мәлім тұрмасы, қызғалдақтай ашылған, қырға тұқым шашылған, басқа ұлды базарға біз етің ол бір асырған, тіріде аяқ түсіріп, қамығып көңілің басылған. Отарға шыққан отаудай, қолыңмен жасап көшірген, ардақтап жастан өсірген, жібектей шашы есілген, қияметке кеткенше, өлшеулі өмір өткенше, қылығы еске түскенде әсел шекер науатың, опасыз жалған дүниеден, қызың бір өтпес болсайшы, қызыңды көңілің сағынып, мұңын бір көрмес болсайшы. Өзгеден көрі икемің, өзіңе жақын сүйкімің, алыстан аңсап келгенде алтайын ұқсар түлкінің, айқасып жатып сөйлессең айға татыр бір күнің, тардай қапан қалмайды көңілден кетер пікірің, жақсысын тауып жолықсаң жатсаң тұрсаң шүкірлік, қатын қадірін біліңіз, халыққа қасиет бұл түрден, опасы жалған дүниеден, жарың өтпес болсайшы, жарыңды көңілің сағынып, қамығып көрмес болсайшы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: 귀
1: 코드릿
0: 귀
1: 귀에
2: Дәулеткерейдің күйі бұл-бұл орындайдың Карима Сахарбаева.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Президент ТМД-нің 2035 жылға дейінгі даму стратегиясын әзірлеуді ұсынды. Бұл туралы Қасым Жомарт Тоқаев Түркменстанда өткен ТМД мемлекеттер басшылар кеңесінің кезекті отырысында айтты. Президент құжат аясында экономика, энергетика, инфрақұрылым, озық технологиялар мен адам капиталын дамыту сияқты 5 басымдыққа назар аударды. Ол бұл қадамның Еуразиядағы геосаяси архитектура жылдам өзгеріп жатқан кезеңде достастықтың халықаралық әлеуетін күшейту үшін қажет екенін атап өтті. Сонымен қатар президент ұйым елдерімен экономикалық, индустриалдық, технологиялық серіктестікті және көлік транзит әлеуетін нығайтудың маңыздылығына тоқталды. Елімізде жаңа жылдан бастап азаматтарға медициналық көмек көрсету тәртібі өзгеруі мүмкін. Емханаға алғаш рет жүгінген кезде мәмс жүйесіндегі сақтандыру

қосылуы екі мемлекет арасындағы туристік, іскерлік және сауда-экономикалық байланысты одан әрі дамытуға септігін тигізеді. Алматыдағы Қалқаман метро бекетінің құрылысы аяқталуға жақын. Бүгінде нысан 99% дайын. Қазір станцияда соңғы құрылыс монтаж жұмыстары жүріп жатыр. Және осы жылдың соңына дейін пайдалануға беріледі. Жаңа бекеттің іске қосылуы тәулігіне жолаушылар санын 20 мың адамға арттырып, Наурызбай ауданы тұрғындарының қала орталығына қатынауын едәуір жеңілдетеді. Павлодар облысының прокурорлары қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінің бірінде тексеру жүргізіп, сотталғандардан тыйым салынған заттарды тәркіледі. Тексеріс барысында жазасын өтеушілер қолданған PlayStation, Wi-Fi роутерлер мен 15 смартфон табылған. Оған қоса заңсыз сақталған құлаққаптар, USB кабельдер мен флеш-карталар сияқты өзге де электронды гаджеттер алынды. Осы дерекке байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды. Қазір бұл техникалардың түрмеге қалай өткені және оған кімдердің көмектескені анықталып жатыр. Биыл қазақ поэзиясының аса көрнекті өкілі сыршыл ақын Кеңшілік Мырзабековтің туғанына 80 жыл. Осы мерейтойға орай Астанада Кеңшілік кеңістігі атты әдеби музыкалық ескалу кеші өтеді. Оны тілдерді дамыту және архив басқармасы ұйымдастырып отыр. Салтанатты шара бүгін сағат 17:00-де Елордадағы Қалібек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында басталады. Ұйымдастырушылар барлық жұртсүйер қауым мен қала қонақтарын ақын рухына тағзым етіп, сырлы жырларымен қауышуға шақырады. Футболдан Қазақстан әйелдер құрамасы келесі жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңі аясында бүгін Ирландия командасымен алғашқы плей-офф кездесуін өткізеді. Ойынды сағат 16:00-де Қазспорт арнасы көрсетеді. Бегайым Қырғызбаеваның шәкірттері өз тобында екінші орын алып, осы өтпелі матчтарға қатысу құқығына ие болды. Алғашқы ойын Астанада өтсе, қарымта кездесу 13 қазанда Ирландияның Корк қаласында ұйымдастырылады. Бұл іріктеу кезеңінде жалпы есепте 7 тікелей жолдама мен 1 құрлықаралық плей-офф жолдамасы сарапқа салынып жатыр. Ал 32 үздік құрама бақсын айтын әлем чемпионаты келесі жылдың жазында Бразилияда өтеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 449 теңге 87 тиын, евро 503 теңге 63 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 2 градус суық, күндіз 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 9, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Өскеменде 9 градус жылы. Көкшетау, Петропавл, Қарағанды, Семейде 11, Павлодарда 13, Қостанай, Жезқазғанда 15, Ақтөбе, Қонаев, Оралда 21, Ақтау, Тараз, Талдықорғанда 23, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 25 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Қазақстан реформалар жолындағы мемлекет. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабаның мұра болған кемел ойы, Шалқардың құтты болсын мерейтойы. Шалқар радиосына 60 жыл.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Елдос Емілдің орындауында Аралбайдың сөз басы.

ай таусылмайтын сарқылып өземін қайнар тасқан ай. Алқалаған әләуме тортаңызға зауқытып ажарлап сөзді тасталай. Көрмесе адам жат бұлар ағайын туған халқынан, жақсы мен жаман айрылар сөйлеген сөздің парқынан.

Қырық жылға ашып далада Юнус атам қарқ болған, неше жыл жүріп дариядай. Ал ісіне шара жоқ, ол берген нұрдан Мәрияға қайсадайын ұл туып, ұжмақтан орын тұтылған, заманнан заман қозғалы, тек жалғыз ақ сол дейді ай, өлімнен тірі құтылған.

0: Елордада сағат 17.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Домбыра – азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат – бабам бұл домбыра, аманат – сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Якуда Амандықовтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған күйлерден концертті ұсынамыз. Халық күйі кер толғау.

0: Сіздер Якуда Амандықовтың орындауындағы үндеспаға жазылып алған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Амангелді Сембиннің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Қарғаш.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Президент келесі жылы Елордада жасанды интеллект саласы мамандарының ТМД аясында арнайы форумын өткізуді ұсынды. Қасым Жомарт Тоқаев бұл жөнінде ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысында айтты. Сондай ақ мемлекет басшысы жиында жасанды интеллект стратегиясы, заңнама, мемлекеттік қолдау шаралары бойынша тәжірибе алмасатын тұрақты механизм қалыптастыру бастамасын көтерді. Оған ғылыми орталықтар, университеттер, компаниялар мен стартаптар қатыса алады. Бұдан өзге Қасым Жомарт Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің кеңейтілген құрамдағы отырысына қатысты. Сонымен қатар бұл бас қосуға Түркіменстан, Әзербайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан, Иран президенттері, Армения премьер-министрі, ТМД бас хатшысы және Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы қатысты. Жиын қорытындысы бойынша ТМД қызметіне және ұйымға мүше елдердің өзара ықпалдастығына қатысты бірқатар құжатқа қол қойылды. Достастыққа мүше елдер басшыларының шешімі бойынша 2028 жыл әлеуметтік даму және өмір сапасы жылы, ал 2029 жыл ТМД аясындағы көлік байланысы жылы болып жарияланды. Астанада үш ер адам қыздардың атынан жалған телеграм аккаунттарын ашып азаматтарды кездесуге алдап шақырған. Кейін оларды қала сыртына күштеп әкетіп, ұрып соққан. Бұл туралы бас прокуратура хабарлады. Күдіктілер жәбірленушілерді масқаралайтын бейне жазбаларды таратамыз деп қорқытып, 2 миллион 200 мың теңге бопсалаған. Сондай ақ бірін микроқаржы ұйымынан несие алуға мәжбүрлеп, екіншісінің көлігін иемденген. Сот оларды адам ұрлау және бопсалау қылмыстары үшін кінәлі деп танып, 7 жылдан 8 жылға дейін бас бостандықтарынан айырды. Үкім заңды күшіне енді. Ал Шымкентте заңсыз онлайн казино ұйымдастырған 2 азамат сотталды. Тергеу мәліметінше олар құмар ойындарға адам тарту үшін мессенджер арқылы ұсыныстар жіберген. Қатысуға ниет білдіргендерге аккаунт ашылып, логин мен пароль берілген. Ал ақша қабылдау мен ұтыстарды төлеу үшін 14 дроппердің атына рәсімделген банк шоттары пайдаланылған. 2 онлайн платформаның жалпы ақша айналымы 3 миллиард теңгеден асады. Бүгін Еуропалық ағза донорлығы және трансплантациясы күні. Атаулы датаны біздің елімізде қолдап жыл сайын түрлі науқандар ұйымдастырады. Мәселен, кеше кешкі 8 шамасында мәйіттік донорлықты қолдау мақсатында Астанадағы зәулім ғимараттардың шамы жағылды. Науқанды Талдықорған, Қарағанды және Ақтөбе қалалары қоштады. Ал бүгін Асыл қадам аллеясында тал егу жұмыстары қолға алынды. Айта өтсек,

0: ал клубтың бас бапкері Никки Хайн мәлімдеді. 18 жастағы футболшы 2 қыркүйекте Мидлсборға қарсы чемпионшип матчында жарақат алған еді. Содан бері алаңға шықпай, Қазақстан құрамасының ұлттар лигасындағы ойындарында өткізіп алды. Енді бәрінде ертең чемпионшиптің 9 тур аясында сырт алаңда Уотфордпен кездеседі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, ақш доллары 453 теңге 93 тиын, еуро 503 теңге 63 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 2 градус суық, күндіз 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 9, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскеменде 9 градус жылы, Көкшетау, Петропавл, Қарағанды, Семейде 11, Павлодарда 13, Қостанай, Жезқазғанда 15, Ақтөбе, Қонаев, Оралда 21, Ақтау, Тараз, Талдықорғанда 23, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 25 градус жылы болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтары қызметі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әуелеген әрбір әннің бізге ой салатыны, ойдың түбінде жатқан қаншама сөзді қозғайтыны ақиқат. Сондықтан да ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының ән қорында, алтын қорында тек қана таңдаулы әндердің сақталатынын жақсы білесіздер. Біздің әуелеген әніміз де, әрбір ақпарымыз да тек қана тыңдаушыларымызға арналады. Кешкі 6-дан 9 минут өтті, сырылсаз бағдарламасын бастадық. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пульті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы, бізбен бірге болыңыздар.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі 6-дан 16 минут өтті. Сұлу қыздарға арналған сырлы да сазды әніміз барша тыңдаушыларымыздың жүрегіне жол тапқан шығар. Бағира ханым бастаған мінекей тыңдаушыларымыз бүгінгі кешкі репортаждарын жолдауда, еліміздің әрбір өңірінде жұмыстан қайтып келе жатқан ең бір тамаша сәттерінің фотосуретін жолдауда біз статус бөліміне жариялағымыз келіп отыр. Енді жаңалықтарға да кезек берейік. Алматыда мәнерлеп сырғанаудан ISU Challenger Series халықаралық сериясына кіретін Денис Тен мемориалы өтіп жатыр деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Ұлттық олимпиада комитетінің хабарлауынша, Қазақстан құрамасының мәнерлеп сырғанаушысы София Самоделкина Алматыда өтіп жатқан Денис Тен мемориалында қысқа бағдарламадан кейін 3-ші орынға тұрақтапты. Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы төрешілердің шешімімен 69.45 ұпай еншілепті. Енді еркін бағдарлама 9-шы қазанда өтеді. Ал ерлер арасында жекелей сынды қысқа бағдарлама аяқталыпты. Қазақстандық Диас Жиренбаев төрешілердің шешімімен 66.11 ұпай еншілеп 7-ші орынға табан тіреді дейді. Алғашқы 3 орынды бейтарап мәртебеде өнер көрсетіп жатқан ресейлік мәнерлеп сырғанаушылар иеленіпті. Владислав Дикиджи 107.31 ұпаймен көш бастаса, Глеб Лутфуллин 95.79 ұпайымен 2-ші орынға жайғасты дейді, ал Петр Гуменник 80.63 ұпай жинап, үздік үштікті түйіндеген екен. Айта кетейік, ерлер арасындағы еркін бағдарлама ертең өтеді екен. Мінекей Қазақтың аяулы ұлы Денис Теннің атындағы осындай жақсы халықаралық серияда біздің келесі мәнерлеп сырғанаушыларымыз топ жара берсе екен деген тілекті біз де қосайық.

Адамды сұлу да көркем ететін оның жанының байлығы ғой. Дәл сондай жанды байытатын тағы да бір тамаша орын ашылыпты. Алматының Түрксіб ауданында жаңа қалалық кітапхана жұмысын бастады. Бұл туралы Алматы қаласы мәдениет басқармасының баспасөз қызметі хабарлады. Кітапхананың жалпы ауданы 340 шаршы метр, ал кітап қоры 10 мыңнан асады екен. Мұнда оқырмандардың жас ерекшелігі мен қызығушылығы ескеріліп, қазақ, орыс және шет тілдеріндегі көркем әдебиет, балалар әдебиеті, танымдық және ғылыми көпшілік басылымдар, сондай-ақ түрлі жанрдағы заманауи кітаптар ұсынылған екен. Келушілер үшін жайлы оқу залы, кітапта үйге алып оқуға мүмкіндік беретін абонемент бөлімі, балаларға арналған аймақтар, компьютермен жабдықталған жұмыс орны, арнайы құрылғылар және кітапты өз бетінше алып қайтаруға арналған ақылды сөрелер қарастырылған. Заманауи технология кітап алу және қайтару үдерісін оқырмандар үшін барынша ыңғайлы әрі жылдам етеді. Жаңа мәдени кеңістік аудан тұрғындарын кітап оқуға деген қызығушылығын арттыруға, сондай-ақ олардың мәдени және зияткерлік дамуына қолайлы жағдай жасауға бағытталған. Мекен-жайын айта кетейік, Алматы қаласы Түрксіб ауданы Қонаев атындағы бау-бақша кооперативінің аумағы 306-37. Жұмыс күні күн сайын таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін екен. Ендеше ертең демалыс мүмкіндігіңіз болса, дәл осы Түрксіб ауданында тұратын қаншама біздің тыңдаушыларымыз бар. Балаларыңызды, немерелеріңізді жетектеп, өзіңіз де жақсы кітап алып оқып, жан сергітіп қайтыңыздар. Сөйтіп, мінекей өздеріңізге қандай жағдай жасалып жатқан осы мүмкіндікті жіберіп алмасаңыздар екен дейтін ұлттың үн жариясы.

Сәйгүлік демекші, ертең Алматы ипподромында бәйгенің бірнеше түрінен Қазақстан чемпионатының финалы өтеді екен, құрметті тыңдарман. Бұл туралы Алматы қаласы спорт басқармасының өкілдері мәлім етті, деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Чемпионаттың іріктеу кезеңдері Қазақстанның жеті өңірінде Қызылорда, Талдықорған, Екібастұз, Павлодар, Зайсан, Ақтөбе және Қостанай қалаларында ұйымдастырылған екен. Маусым бойы қатысушылар түрлі қашықтықта бақ сынап, Алматыда өтетін шешуші жарысқа жолдама алу үшін өзара мықтыны анықтап көрген екен. Чемпионат бағдарламасына құнан бәйге, топ бәйге, аламан бәйге, сондай-ақ Қазақстанда туған жылқыларға арналған арнайы жарыстар енгізілген. Бәйгенің жалпы жүлде қоры 94 миллион 400 мың теңге дейді. Енді осындай үлкен аламан өтейін деп жатыр екен, біз барлық шабандоздарға да, бәйге тұлпарларына да сәттілік тіледік.

6:41 минут өтті. Шалқар радиосын тыңдап отырғандарыңызды тағы да бір еске сала кетейік. Біз өздеріңізге бүгінгі Шалқар таңы бағдарламасының аясында таңғы тапсырманы бергенімізді жақсы білесіздер. Статус бөліміне жарияланған тапсырмалардан тыңдаушыларымыз біздің ауылдың азаматы ғой деп өздерінің ауылдастарын танытта хат жазып жатқан жайы бар. Сондықтан сіз де күнделікті таңғы тапсырмадан қалыс қалмаңыз дегіміз келеді. Енді 9 қазанда әлемде қандай қызықты оқиғалар болды екен, соған бір көз жүгіртіп өткіміз келіп тұр. Бүгін дүниежүзілік пошта күні екен, құрметті тыңдарман. Сондай-ақ бүгінгі күні Оңтүстік Кореяда корей әліпбиін жариялау күні деген күн атап өтіледі екен. 1651 жылы Британияда навигациялық акт қабылданып, бұл құжат бойынша Ұлыбританияға отар елдерден тауарлар тек ағылшын кемелерімен жеткізіледі деген осындай құжат қабылданған күн екен. Ал 1865 жылдың дәл осы күні бильярд шарына патент беріліпті. 1872 жылы АқШ-та пошта бойынша берілетін тапсырыстың алғашқы каталогы жарыққа шыққан көрінеді. Ал 2006 жылы Қызылорда облысы Жалағаш кентіндегі алаңға Кенесарының азаттық күресіндегі басты батырларының бірі Бұқарбай батырға ескерткіш орнатылды дейді. Ал кім дүниеге келді десек, бүгін 1951 жылы химия ғылымдарының докторы, профессор, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Арстан Ғазалиев ағамыз дүниеге келген күн екен. Мінекей тарих беттері дәл осылай деп сыр шертті, ал сіздің әрбір таңыңыз, күніңіз, кешіңіз Шалқар радиосын тыңдаумен айшықтала берсін.

Жаңабай Өтегенов өздеріңізді Шалқар радиосының бүгінгі тамаша кешінде әдемі әнмен тербетіп отыр, құрметті тыңдарман. Енді бірер минуттан кейін 8700-393-2-82 WhatsApp нөмірі іске қосылады, сөйтіп сөздерді сөйлетеміз, бізбен бірге болыңыздар.

кеудесіне күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем ән мен тербеткен Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 19.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Айлансын әр таңым, жасай берсін шалқарым. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Армандары бір арнада астасқан, Қалтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды

екінші таба алмайсың дейді. Сондықтан да жаныңыздағы жарыңызды, жақсы адамның қадірін білу керек шығар деп ойлаймыз. Құрметті тыңдарман, кешкі 7-ден 6 минут өтті. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей әрбір кешті 7 мен 8-дің аралығында түрлі жұмбақтарға кезек беретінін жақсы білесіздер. Ал жұма күнді әдейі сөздер сөйлейді радио ойынына қалдырғанымыз бар. Сөйтіп бүгінгі жұмыс күні, жұмыс аптасының аяқталар уақытында шығармашылық қабілетімізді арттыратын дәл осы сөздер сөйлейді радио ойыны әуе толқынына шығады. Кешкі 7-ден 7 минут өтті, кеш жарық Шалқарым, біз өздеріңмен біргеміз дейді Сайра жапамыз. Астанадан Таңатар апамыз, Серікбай ағамыз, кеш жарық ұлттың жан дүниесінің айнасы Шалқар радиосы. Гүлбақыш ханым, бүгін сөздерді сөйлетіп жақсы ой қосуға біз де дайынбыз дейді. Қаншама тыңдаушыларымыз өздерінің тілегін, ниетін, лайктарын жолдап жатыр екен, көп-көп рахмет. Ендеше 8700-390-322 WhatsApp нөмірін қостық. Дайындықтарыңыздан белгі бере отырыңыздар. Барлық тыңдаушыларымыз өздері ыңғайланып, көмекшілерін сайлағанға дейін әдеттегідей қос бірдей әнге кезек беріп алайық.

армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

Адамның қадыр қасиетін түсіндіретін әуелеген әдемендер тек қана ұлттың жариясы Шалқар радиосында шығар деп ойлаймыз, құрметті тыңдарман. Кешкі сағат 7-ден 17 минут өтті. Өрелі де білімді тыңдаушыларымыз үшін ең таңдаулы жүрек жарды әдемі әндерімізді, сөзімізді арнағымыз келеді. Жұма кешінде жиналған Алтыбақан аясындағы жандарға сәттілік тіледім деп Ләззат Мырзахметқызы жазып жатыр. Мансұр есімді тыңдарманда сәлеметсіз бе дейді, айым да дайынбыз дейді Рүстем Қамбар. Смайликтермен сәлем беріп жатыр. Қайырлы кеш қыз жігіттер деп Талғардан Раушан ханымда үн қосып жатқан жайы бар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен сөздерді сөйлетіп көрейік. Кешкі 7-ден 17 минут өтті. Бүгін өздеріңізбен бірге Гүлбағыш Бостан, пульті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы, Алтай Мырза да мінекей дәл қазір белгі беріп отырған тыңдаушыларымыз бар. Жай ғана тыңдап, болмаса жазуға дайындалып отырған қаншама тыңдарман бар. Барлықтарыңызды ендеше бүгінгі радио ойынға шақырамыз. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз бар екен. Ойынның шартын бір айта кетейік. Біз өздеріңізге бір сөз ұсынамыз. Сол сөзді қатыстырып, ешқандай жасанды интеллект, ештеңені араластырмай, өзіңіздің жүрегіңізден шыққан бір сөйлемді жолдайсыз. Ол 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі арқылы қабылданады. Сөйтіп, сөйлеміңіз бізге жетеді, көпшілікке таныстырамыз. Әріптестеріміз бар, тыңдаушылар бар, кімнің сөйлемі жүрекке жетті, бағасын береді, сөйтіп жеңімпазды анықтайтынымыз бар. Ақтаудан дұғай сәлем дейді Нұржан есімді тыңдаушымыз. Сәлем бердік баршаңызға, Сайра шапамызда. Баршаға сәлем, Шалқарыммен біргемін деп жатыр. Барлығыңызға тағы да кеш жарық болсын, сонымен бірінші сөзді мұқият тыңдаңыздар. Біз өздеріңізге бірінші баспалдақ деген сөзді ұсынып отырмыз. Дәл осы баспалдақ сөзін қатыстырып, ойыңызға қандай дүние оралды, қандай бір жүрегіңіздің түкпірінде жатқан бір шешімді, фәлсафаны жеткізгіңіз келеді, осы баспалдақ сөзін қатыстырып, бір сөйлеміңізді 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыз.

0: Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 7-ден 22 минут өтті. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей әр кеште өздеріңізді алтыбақан аясына топтастырып, еліміздің оңтүстігі, солтүстігі, батысы, шығысы, Алтай мен Атыраудың арасындағы барша қазақты сан түрлі ойындарға, радио жұмбақтарға қатыстыра отырып, ой түкпірінде жатқан қаншама қабілеттерімізді, жұмбақты шешетін жылдамдығымызды ашатын осындай бір сәт. Енді бүгінгі сөздер сөйлейді радио ойынында өздеріңіз бізге баспалдақ деген сөзді ұсындық. Дәл осы баспалдақ сөзін қатыстырып, бір-бір сөйлем жолдайсыз. Енді бірінші Серік Мырза бастаған екен, бала тәрбиесінің баспалдағы отбасынан басталады дейді. Дүйсәлі атамыз не дейді? Баспалдақпенен екінші қабатқа көтерілдім дейді. Одан ары қарай Лида ханым, өмір баспалдағының әр сатысы бір сабақ, әр қадамы бір тәжірибе, ал ең биік шыңы адал еңбекпен төзімнің жемісі дейді. Одан ары қарай Раушан есімді тыңдаушымыз, бірінші баспалдақты басып, бағытымыз бақытқа бағытталды дейді. Қандай керемет сөйлемдер тыңдайсыздар қазір. Айгүл ханым, баспалдақпен басып шымбұлақтың шыңына шыққан қандай тамаша деп өздеріңізге осындай жақсы бір ой тастап отыр. Біздің баспана баспалдағы бар 5 бөлмелі болатын дейді. Одан ары қарай Ләззат ханым. Өмір баспалдағынан жыл сайын өтіп келеміз. Шүкіршілігіміз көп, қанағатшыл жандардан болайық дегім келеді дейді. Ал Раушан ханым Талғардан, баспалдақпен бастым да жетіп бардым аспанға дейді. Сайра шапамыз, баспалдақпен шығып үйдің төбесіне құрт жайдым дейді. Одан ары қарай Еркін Мырза, енді Франция елі Старсбург қаласынан сәлем дейді. Еркін Мырза, еліңізден өзіңізге сәлем жолдадық. Ал енді мүмкіндігіңіз келсе сөздер сөйлейді радио ойынына, қолыңыз бос болып жатса сөйлеміңізді құрап жіберіңіз. Алшаңдап басып адымдап жүріп келемін өмірімнің баспалдағы мен дейді Алтай Мырза. Есенов Болатбек есімді тыңдаушымыз, балалық шаққа баспалдақ дейді. Ары қарай Мансур есімді тыңдаушымыз, өмірдің алғашқы баспалдағы сәтті болсын дейді. Баспалдақ биік жерге немесе жоғарғы қабатқа шығып түсуге арналған сатылы құрылым деген сөйлемінде жолдаған екен. Ары қарай Алпысбай Мырза жазып жатыр екен, ал Таңатар апамыз не дейді? Әрбір адам өмір жолында алдына қойған мақсатына жету үшін бірінші баспалдақтан бастап соңғы баспалдаққа дейін жүріп шығу керек деп санаймын дейді. Елкен атамыз, медиумның 844 Алматы аспанының баспалдағы дейді. Арғарай айым есімді тыңдаушымыз, баспалдақ биікке бастар жол дейді. Әзімхан Мырза не дейді? Жайлы болып баспалдақ, көтеріле бер аспандап. Әр қазақтың өмірін бағаласын бас бармақ дейді. Мінекей. Баспалдаққа сүйенгенде жаныңда жақын жанашыр адам табылады дейді бақыт есімді тыңдаушымыз. Тегі мына керемет сөйлемдеріңіз бірінен бір өтеді. Тіпті жеңімпазды анықтауға біздің әріптестеріміз өте қатты қиналып та отырған жайы бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы құрметті радио тыңдаушы ағайын. Біздің тыңдаушыларымыз әлі де мүмкіндік бере түссеңіз, тағы да сөйлемімізді жолдайық, бір минут тұра тұрыңызшы деп жатыр. Шалқар деп мен ақ бостанды атырдым. Шалқарға мен бар туысты шақырдым. Баспалдақ қып арманымның қанатын, мақсатыма жетіп келе жатырмын дейді Алпысбай Мырза. Павлодардан Алпысбай Әбділұлы дәл осындай керемет өлең жолдарын жіберген екен. Мына бір керемет жыр жолдарыңыз Шалқар радиосының бір керемет ролик, имидждік ролигіне айналдыруға да өте болады екен деп жатыр біздің әріптестеріміз. Нұрбол Айгерім не дейді? Баспалдақ дейді. Бір күні Айдос мектептен үйіне келді. Ол екінші қабатқа баспалдақпен көтерілді. Баспалдақтың ортасында кішкентай мысықты көрді. Мысық жоғары көтеріле алмай мияулап тұр екен. Айдос оны ақырын көтеріп анасына апарды. Анасы ұлының мейірімділігіне қуанды. Айдос кішкентай мысыққа көмектескеніне риза болды дейді. Енді Айгерім, дәл біздің бүгінгі радио ойынымыздың шарты тек бір сөйлеммен ғана жеткізу. Соңғы кезде тыңдаушыларымыздың бір шумақ өлеңіне де рұқсат беріп жүрген жайымыз бар. Мына шағын ғана әңгіме, балаларға арналған қандай тамаша әңгіме, бізге өте қатты ұнап отыр, бірақ радио ойынның шартынан алыстамайық, иә? Гауһар Ақтаудан, баспалдақпен шыққан әр адамның шыңы биік болсын дейді. Тамаша. Денсаулық жолы баспалдақ дейді Дәлелхан Еркін есімді тыңдаушымыз. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі бүгін өздеріңіздің сан түрлі сөйлемдеріңізді осылай қабылдап отырған жайы бар. Тыңдармандардың өлеңдері керемет, дегенмен ойын шарты бір сөйлем құрау ғана емес пе дейді Алтай Мырза. Иә, дұрыс айтасыз, бірақ сол бір сөйлемнің аясында соңғы уақытта бір шумақ өлеңге де рұқсат беріп жүрген жайымыз бар. Енді сөйлемдердің ішінде де қаншама суырылып шығып, әдемі ой айтып жатқан бірінен бір өткен сөйлемдер. Барлығыңыздың сөйлеміңізді бір-бірінен тегі бөле жаруға келмей, өте қатты қиналып отырған жайымыз бар. Сондықтан да осы ретте біз сіздерден көмек сұрасақ, дәл осы баспалдақ сөзіне сөйлем, қай сөйлем сіздің ерекше есіңізде қалды? Кімнің сөйлемін жеңімпаз деп атар едіңіз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне сіздің де жауабыңызды қосқымыз келіп отыр. Дауыс бере отырыңыздар. Арманға апарар баспалдақ, еңбек пен табандылық дейді 7425 нөмірімен аяқталатын аккаунттың егері. Енді тыңдаушыларымыздың дәл қазір өздерінің дауыс беріп отырған жайы бар, әрқайсының жүрегінен, көңілінен орын алған қаншама жауаптар бар екен. Енді 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, өздеріңіздің жауаптарыңызды жаза отырыңыздар. Енді бірінші бөлімді осы жерден түйіндейік. Сәлеметсіздер ме, баспалдағымыз бітпесін дейді. Тамаша. Екінші өздеріңізге беретін тапсырмамыз, сөзіміз, мұқият тыңдаңыздар, ауа. Ауа сөзін қатыстырып, жақсы бір сөйлем құрап, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдасаңыздар дейміз. Енді біз өздеріңізден ара-тұра көмек сұрайтынымыз бар, әділ шешімді сіздер айтсаңыздар деп едік. Тыңдаушыларымыздың, өте көп тыңдаушыларымыз бір ауыздан бірінші бөлімнің жеңімпазы ретінде толыққанды жариялауға болатын тыңдарман деп павлодарлық Алпысбай Мырзаны айтқан екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Мінекей, барлығы бір ауыздан жа павлодарлық Алпысбай Мырзаның жеңіс тұғырына көтерілуіне мен де өзімнің дауысымды беремін деп Раушан ханым бар, Таңатар апамыз бастаған қаншама тыңдаушыларымыз жазған екен. Кеш жарық, сәлематсыз баға.
2: Кеш жарық.
0: Жеңісіңіз құтты болсын, Шалқар радиосынан хабарласып отырмыз. Радио қабылдағышыңыздың дауысын басын қырақ қойсаңыз, Павлодарда ауа райы қалай, көңіл күйлеріңіз қалай?
2: Бәрі жақсы, керемет, ауа райы аздап салқындап тұр, бірақ осы Шалқарды тыңдап жылынып отырмыз қазір.
0: Жаныңызда кімдер бар? Шалқар радиосын тағы кімдермен бірге тыңдап отырсыз?
2: Мен өзім көлікте, отбасыммен бірге жұмыстан кейін.
0: Тамаша. Енді тыңдаушыларымызға жаңағы жүрегіңізден шыққан шумақ өте қатты ұнапты. Барлығы өзіңізге дауыс беріп жатыр. Жалпы ақындыққа қандай бір қатысы бар ма дегенде сұрақ бар екен.
2: Иә.
0: Қай салада жұмыс істейді?
2: Қайдан біліп қойдыңыздар?
0: Тыңдаушыларымыздың қойып отырған сұрағы ғой. Енді кейде жасанды интеллекттің көмегіне жүгініп жіберетін де ақындарымыз бар ғой ортада. Сонымен енді нақты бір әділдігін өз айтсын, ақындыққа қатысы бар ма, жақындығы бар ма, қай салада жұмыс істейді дейді.
2: Е, бұл Алланың берген енді таланты ғой, сондықтан осылай арасында бір әудеп қоятынымыз бар, әлбетте. Енді жасанды интеллекттің әрине болғаны жақсы, бірақ оны біз тек пайдалы жағына, жақсы жағына жұмсасақ деп өз басым ойлаймын. Жасанды интеллекті қолданып, жалқау болып кетуге әсте болмайды.
0: Бәрекелді. Енді жаңағы жыр шуақтарыңыз, шумақтарыңыз тыңдарманға да бізге де ұнап жатыр. Қазір тыңдарманға бір өлең оқып беріп жіберетін өз шығармашылығыңызда мүмкіндік бар ма?
2: Дәл қазір енді сәл ыңғайсыздау болып тұр. Әрі енді дайындала да қойған жоқ едім. Енді ақындар өз өлеңін өз жатқа оқи алмайды деген бір сөз бар ғой. Әттең сәл дайындалғанда сіздерге міндетті түрде бір тамаша өлең оқып беретін едім, бірақ алдағы уақытта уәде етейін, тағы да Шалқарға міндетті түрде хабарласам, сол сәтте жақсы өлеңімді дайындап, содан кейін оқып берейін.
0: Жақсы, ал енді кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
2: Шалқар радиосы енді бүкіл біздің еліміз бір сүйіп тыңдайтын жақсы радио деп өз басым ойлаймын. Қазір Жұбаныш Жексенұлының мұрындауындағы бір тамаша әнді қойып берсеңіздер екен деген бір тілегім бар. Себебі Жұбаныш ағамыздың дауысынан бір қазақылыққа тән қоңыр болмыс есіп тұрады. Барлық қазақ еліне сәлем жолдаймын, кештеріңіз жарық болсын, алдағы демалыс күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейміз. Сонымен қатар Шалқар радиосының ұжымына да жүрек жарды тілегімді білдіремін. Сыр сандып қазақтың үн жариясы асқақтай берсін, ел үшін қызмет ете беріңіздер.
0: Бәрекелді. Көп-көп рахмет. Дәл қазір өзіңізбен бірге келе жатқан отбасыңызға да біздің атымыздан сәлем айтыңыз. Ал сонымен құрметті радио тыңдаушы ағайын, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне ауа сөзін қатыстырып, бір жақсы сөйлем жолдасаңыздар.

0: Шалқар радиосын тыңдап отырған барша аналарымызға арнадық. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 7:39 өтті. Сонымен сөздер сөйлейді радио ойынын одан ары қарай жалғастырайық. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне ауа сөзін қатыстырып, бір сөйлем жолдайсыз. Енді Серікбай Мырзаның бірінші бөлімде дыбыстық хабарламасын, дауыс хабарламасын жазып алып, сөйлемін өздеріңізге жолдаған едік. Дәл қазір тыңдайтын мүмкіндік болмай тұр, сондықтан да бір ауыз жазып жіберсеңіз жақсы болатын еді Серікбай Мырза. Ал сонымен өскемендік Қайрат Мырзаның бүгінгі көш бастаған хатынан бастайық. Ауаның қадірін тұншыққанда білерсің дейді. Дүйсел атамыз таза ауада жүрген қандай рахат дейді. Сайраш апа дәл осы ауа деген бір ғана сөзді жолдаған екен. Жаңағы павлодарлық қатысушы роликке қосатын әдемі екен деп Раушан ханым жазып жатыр екен. Алматының ауасы нашар болып кетті дейді. Сонымен одан ары қарай Болатбек Мырза таза ауа жанға дауа дейді. Одан ары қарай жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз не дейді? Ауадан айырылсаң, тынысың тоқтайды дейді Байболат Мырза. Ауаның тазалығы денсаулық кепілі дейді Гүлмира есімді тыңдаушымыз. Ауаға тең келетін байлық жоқ дейді Ерлан Мырза. Одан ары қарай ауа табиғаттың көзге көрінбес тіршілікке нәр берер асыл сыйы дейді Мұхтар есімді тыңдаушымыз. Хабас Ерғажы ағамыз сәлем шалқарым дейді. Аудай керек ауамыз, ауамен тірлік табамыз, жетіспей жатса ауамыз деген екен. Ақжарқын есімді тыңдаушымыз адамға бостандық ауадай қажет дейді. Айгерім, атам таза ауамен тыныстап, табиғат аясында серуен дегенді жақсы көреді дейді. Одан ары қарай Нұржан есімді тыңдаушымыз, Ақтау қаласында таңда теңіздің ауасымен демалған өте керемет, ол ауамен демалғандар біледі дейді. Мансур, ауа деген өмір серігін көзге ешбір көрінбейді сезілер, ауа жоқта тіршілік те үзілер дейді. Таңатар апам не дейді? Ауа түссіз, иіссіз, көзге көрінбейтін зат болса да тіршіліктің көзі болып саналады дейді. Ал сонымен ауа көшіп кеткен бе, ауыл қайда дейді Дархан есімді тыңдаушымыз. Ауа өмірге тыныс сыйласа, Шалқар радиосы жүрекке рухани нәр сыйлайды дейді Мағжан есімді тыңдаушымыз. Ал сонымен ары қарай жалғағымыз келіп отыр. Тыңдаушымыз Миркүл, ия? Ауылдың саф ауасы, таңертеңгілік өте керемет қой, тынысыңда ашады дейді. Ал Ләззат Мырзахмет қызы таза ауа дертке дауа дейді. Әрбір шаңырақтың ауа райын реттейтін ол біздің нәзік жандылар дейді Алтай есімді тыңдаушымыз. Әзімхан, елге деген кішкентай сүйіспеншілік болса да, сүйіспеншілік болмаса жұтқан ауаның өзі бекер деген ой тастапты. Түркістан облысы Ордабас ауданы Жеңіс Исаханов ауылынан Бекберді Мырзабек Аманбайұлы дейді. Қазағымның дархан дала ауасы, шалқарым ғой жанға берер дауасы. Жасай берсін мәртебесі мәңгілік, алаш деген асыл елдің баласы дейді. Түү, шіркін, қандай тамаша. Енді Серік Мырза, сіздің дауыс хабарламаңыз тыңдай алмай мысымыз құрып отыр. Білім қазіргі қазақ еліне ауадайға жет дейді. Бір жұтым ауаңды бер қостанайым дейді Ұлжан есімді тыңдаушымыз. Ауасыз өмір жоқ, көмірсіз жылу жоқ дейді Айым есімді тыңдаушымыз. Мектеп бағдарламасына ұлттық педагогиканы енгізу ауадайға жет дейді Бағира есімді тыңдарманымыз. Ауа дауа Жаңөзенімнің ауасай дейді, бұны бізге жазып отырған Қарлығаш есімді тыңдаушымыз. Ал Мұхит ағамыз ауа жоқ болса, тіршілік жоқ дейді. Одан ары қарай Раушан ханым, шалқардың шаңырағына қонаққа барып, жыла ауасын жұтып қайтсаң шіркінай дейді. Біз енді тыңдарманмен бір тәтті шай өткізген кезде барлығыңызды дәл осы студияға шақырып, өздеріңізбен бір әдемі шай ішкіміз келеді. Шалқар радиосы бізге ауадайға жеттейді. Раушан ханым тағы да ой қосқан екен, ал енді Мейіржан есімді тыңдаушымыз ауадан айырылса, тіршілік атаулының тынысы тоқтайды дейді. Одан арғарайда қазақтар Қытай бағытына ауа көшті дейді. Бізге Ұлжан жазып отырған. Қандай керемет, біріне бірі ұқсамайтын, әр қайсының атан түйеге жүк боларлық ойы бар қандай ғажап сөйлемдер жолдағасыздар, құрметті тыңдарман. Кейбіреуін тыңдап отырған кезде жанарыңа жас үйіріледі, кейбіреуін тыңдағанда терең ойға батасың, кейбір сөздерді, сөйлемдеріңіз шабыт береді. Бізде құстар сияқты ауада ұшқымыз келеді дейді Серік мырза. Жазу жергеніңізге көп-көп рахмет. Енді дәл осы сөздер сөйлейді радио ойында бізде әріптестерімізде үнемі тығырыққа тірелеміз. Өздеріңізге үнемі айтудан жалықпаймыз. Өзге толқындардағы, өзге радиолардағы әріптестеріміз Шалқар радиосының тыңдаушыларына өте қатты қызығады, қызғанады, үнемі ойларын жеткізіп жатады. Қандай өрелі, білімді тыңдаушылардың барлығын тек қана Шалқар радиосы өзіне тартып алған деп. Ғажап сөйлемдеріңізді бір-бірінен бөле жармасақ рұқсат етесіздер ма? Дәл қазір біздің әріптестеріміз мына сөйлемдерді жыр жолдарын бір-бірінен бөле жару мүмкін емес қой. Сондықтан да барлық тыңдарманды дәл осы жолы жеңіс тұғырына көтерсеңіз деп айтып отырған жайы бар. Ауа өмірдің бастауы деп мінекей сөйлем келіп жатыр. Әрине, әрине, әрине деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Бүгінгі сіздердің кештеріңіз Шалқар радиосының жеңіс тұғырына көтерілген әдемі сәтімен есте қалса екен дейміз. Біз барлығыңызды құттықтаймыз.
1: Жеңіс құтты болсын!
0: Енді әлі хабарымыздың аяқталуына уақыт бар. Тағы да бір сөзді ұсынайық. Ойға ойды ой қозғасын. Сөйтіп тағы да бір тамаша сөйлем жолдап, өзге тыңдаушыларды таңғалдырудан шалықпаңыздар. Әсер деген сөзді ортаға салдық. Әсер сөзін қатыстырып, тамаша бір сөйлем жолдаңыздар, ал келесі орындалатын тамаша ән шашу барлық жеңімпаздың құрметіне.

0: Мына өлең жолдары маған керемет әсер қалдырды дейді Ақтаудан Гауһар. Раушан ханым әсерлі әңгіме болып жатыр дәл қазір дейді. Байболат мырза жақсының әсері жаныңа азық деп жалғастырады. Дүйсеалатам Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойынан мол әсер алып қайттым дейді. Одан ары қарай жалғастырып жатқан Атырау облысы Құрманғазы ауданынан өмірге әсер ететін ең ұлы күш адам жүрегіне үміт ұялататын рухани сөз дейді Сырымбек Мұхтар есімді тыңдаушымыз. Сайра шапамыз әсерлі сөздер айтып жатқан Шалқар да әсерлі дейді. Мейіржан ағаның айтқан ақылы ініге әсер етеді дейді. Ал сонымен әлгірді ақ қалаттың әсерінен дейді. Кейбір сөз тағдырыңа әсер етіп өміріңе жаңа бағыт береді дейді Мұхтар есімді тыңдаушымыз тағы да. Тек Шалқар радиосының толқынында әсерлі ән жыр күй беріліп көркем шығарма оқылады. Керемет жарыстар өткізіледі дейді Бағира есімді тыңдаушымыз. Әзімхан есім тыңдарман осылай бір үйдің баласындай болып отырғанымыз Шалқар радиосының әсері деген екен. Ал Шалқар радиосы бағдарламалары әр қазақтың көңілінен шығар әсерлі рухани күш сыйлап келеді деп осындай керемет сөйлемдерін жалғастырып жатқан Ұлжан есімді тыңдаушымыз. Серік мырза, Шалқар радиосындағы бағдарлама маған қатты әсер етті дейді. Ауа райының өзгеруі табиғатқа әсер етті дегенде ойын одан ары қарай жаза кеткен екен. Достармен жиі кездесу көңіл күйіне керемет әсер етеді дейді. Таңат арапамыз Шалқар радиосының тыңдаушыларының ой өрісінің биіктігі маған өте қатты әсер етеді дейді. Айым әсер көзге көрінбес жүрекке жазылар із деп жалғастырады. Рухани астанасы Түркістанға жақсы әсермен келе жатырмыз деп жалғастырған Гүлмира есімді тыңдаушымыз. Мансұр, көз көрген көңілдің күйі бөлек, жүрекке жылылық пен сезім береке өмірдің әр сәтінен бақыт тауып жаныңды тербететін ғажап дерек. Шалқар радиосынан әсерлі әндер мен күмбірлеген күй тыңдап жүрмін дейді. Айтары бар адаммен сұхбаттасаң әрқашанда әсерлі көңіл күйде қаласың деп жазған тағы да Ұлжан есімді тыңдаушымыз екен. Жұмыстан келіп радионы қосып сергіп отырды, күшті әдемі әндер дейді Орал қаласынан тыңдап отырған. Осы радиомды тыңдасам ауыл есіме түседі, мамам қосып қоятын керемет әсер дейді. Алтай мырза, кітаптағы кейбір кейіпкерлер менің ішкі дүниеме қатты әсер қалдырды деп жалғаған екен. Ал тағы Әлия есімді тыңдарман, жақсы сәттен алған әсеріңді айтпаса әсерленгеніңнен не пайда? Әсерлі кеште әсерленіп отырыңыз дейді. Қандай кереметті, бірінен тағы да бірі өткен ғажап ойлар, сөйлемдер, сөздер сөйтіп біздің тыңдаушыға тамаша ой салды. Енді кейбір сөздер тағдырыңа әсер етіп өміріңе жаңа бағыт береді деген тағы да ойға ой қосылған екен. 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі бүгін ғажап әсерлі әңгімелерге толды десек болады. Құрметті тыңдарман, әр қайсыңыздың сөйлеміңіз тамаша, бірінен бір өтеді. Шалқар радиосына деген жып-жылы тілек ниеттеріңізге де көп-көп рахмет. Дей тұрған мен бүгінгі жеңімпазды айта кеткіміз келеді. Ол 74-25 нөмірмен аяқталатын аккаунттың егері екен. Дәл қазір байланысқа қосып көрейік, есімі кім екен, бір ауыз сұхбаттасып әдемі тілегін тыңдағымыз келеді. Кеш жарық, сәлематсыз ба?
1: Сәлематсыз.
0: Бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын.
1: Рахмет, мен 8-ші сынып оқушысы Мұхтар есімім болады.
0: Тамаша, Мұхтар. Қай мектепте оқимыз?
1: Мен Атырау облысы Құрманғазы ауданы Абай мектебінде оқимын.
0: Бәрекелді. Мұхтар, өзіңнің үніңді естігенімізге, сондай әсерлі сөйлемдер ой қосып отырғаныңа көп-көп рахмет. Енді бүгінгі кеште өзіңнің көңіл күйің қандай? Қандай әсерге бөлендің?
1: Өте әсерлі, яғни мен өте қуаныштымын осы Шалқар радиосында естіліп жатқаныма. Бұл маған себеп болып тұр. Себебі мен Шалқар радиосын күнде тыңдаймын.
0: Бәрекелді.
1: Сіздерден үлгі аламын. Осы айтып, ақыл сөздер, ақылды сөздер айтып отқан адамдардан.
0: Бәрекелді. Кімге сәлем жолдағың келеді? Қандай ән сұрағың келеді, Мұхтар?
1: Мен бірінші өзімнің ата-әжеме сәлем жолдағым келеді. Олар Құрманғазы ауданы Ақкөл селосында тұрады, яғни Гүлжамал Сырымбет. Және де әкеме, анама сәлем жолдағым келеді.
0: Қандай ән тыңдағыларың келеді?
1: Мен...
0: Мхм.
1: Мен де бір айтқым келеді, ән қатты сынамаймын, өзіңіз жақсы көретін әнді қоя берсеңіз болады.
0: Бәрекелді Мұхтар, көп-көп рахмет. Сонау Атырау облысынан хабарласып тұрған бала Мұхтар, қандай әсерлі өздеріңізге тамаша сөз айтты десек болады. Жеңіс құтты болсын Мұхтардың дейді. Әр қазағым қуана берсін, берсең балаға бер деген тамаша ғой. Бүгінгі жеңіс өте әділ болды деп жатқан тыңдаушыларымыздың тілегімен бүгінгі хабарды түйіндегіміз келеді. Сырымбеттей атасы, Гүлжамалдай әжесі тәрбиелеген біздің Мұхтарымыз қазақтың маңдайына біткен асыл мұхтарлардың ізін жалғайтын азамат болсын дегіміз келеді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Шалқар радиосы қашанда өздеріңізбен бірге. Хабарды жүргізген Гүлбақыш Бостан, пультті басқарған Ербол Ерсінұлы.

0: Елордада сағат 20.
1: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының қамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Тайпалап, жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып, сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың нар идірген музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.

Ассалаумағалейкум, әлеумет. Көрнекті жазушы Сайын Мұратбековтің 90 жылдығына орай, бүгінгі хабарымызда біз сіздерге «Қыран құс көк жүзін шарлап кетті» деген деректі очерк әңгімесін ұсынғалы отырмыз. Осынар алдында шығарма баянына қатысты бірде келі дерек келтіре кетсек дейміз. Әңгіменің өзегі әлбетте күйшілік өнер, оның ішінде қобызшылық өнер. Ал уақиғасы ұлы Мұқаңның, Мұхтар әуезовтің өмірінің соңғы санаулы ғана жылдарында еліміздің оңтүстік өңіріне сапарлағандағы әсерлі бір сәтпен байланысты суреттеледі. Бұл 1960 жылдар еді. Көзі қарақты жұрт біледі, Мұқаң осы сапардан көңілге түйгендері, жол жазбаға түртіп алғандары негізінде «Өскен өркен» романын және оңтүстік сапарынан деген очеркін жазып үлгіргені бар. Ал үлгірмегені кейінгі ұрпақтың ұлы өкінішіне қарай ұлы суреткердің өзімен кетті. Сол өзімен кеткен дүниенің бір бөлігі оңтүстік жұртының мәдени, әдеби, ән күй мұрасыма дейміз. Мысалы, Мұқаңның осы сапарында Созақтағы Сүгір күшімен жолығысқаны мәлім. Сүгірді көріп, мен Тәттімбетті көрдім деген екен дейді теріске елінің айтуында. Бұл кездесуден әсерленбеуі, жол жазбасына түртіп алмауы мүмкін бесіре. Біз ұсынғалы отырған әңгіме желісіндегі Созақты қобызшы үріміз қартпен жолығысушы. Әлде бұл деректер күні бүгінге дейін сізбен біз індете іздеп жүрген жазушының жол жазбасы ішінде мекен. Ойлантатын бір дүние болса. Үріміз қарттың қара қобызы әлі күнге өз ауылы Құмкентте, өз қара шаңырағында ілулі тұр. Қобызшы болғаны хақ. Құмкентке келгенін жазушы оңтүстік

Күшісі Файзулы Үрмісовтың «Шежіре дастан» деген кітабында Мұқаңның «Қос Құраны» деген әңгіме естелігі бар. Ел аузындағы әңгімені хатқа түскен жалғыз куәлігі осы әзірге. Жазушы Сайын Мұратбеков аталған шығармасында деректі нақты кімнен немесе қайдан алғаны бізге беймәлімдеу. Белгілісі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқып жүргенде дипломдық жұмыс ретінде жазылған екен. Бұл 1962-63 жылдар болса керек. Сонымен қадірлі радио тыңдаушы, бұл бір ғажайып әңгімеге құлақ түрелік. Мәтінді оқитын Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, белгілі диктор Аманжан Еңсебайұлы. Қабыл алыңыздар.

Бірге жал деген би жалдың түбінде үшінші ферманың штабы орналасқан. Көктемге қарай бұлары ғажап сұлулыққа бөленген жер екен. Төңіректе құм шоқалдарға сыңси өскен сексеуілдер тегіс бір жарып, қайда қарасаң да көк пен көк боп көзің тұрады. Тіпті құм арасында тұрғаныңа сенің де келмей, орманды алқапқа тап болған күйде енесің. Күн сәскеге көтеріліп қалған. Түнгі шық әлдегдей қоймаған, құм арасындағы ауаның да қоңыр салқын кезі. Табиғаттың маужыраған аса бір әсем шағы еді. Біз мінген машина шоқалдар арасында құмы әлде есіле қоймаған дымқыл жолмен толқып, осы штабқа жетіп бірақ тоқтады. Егінде ғана бір уыс шоқша сақалы бар, шегір көзді жылы жүзді қарт адам қарсы алды. Амандықтан соң, ал шырақтарым шай дайын, жүріңдер деп бастап келді де, есік алдына жеткенде кілт бұрылып, киіз үйге кіресіңдер ме жоқ әлде мына тамға ма деп сұрады. Біз штабтың үш бөлмелі кірпіш тамның іргесіне тігілген киіз үйге беттедік. Үйдің іші жұпыны ғана жиналған екен, табалдырығынан төріне дейін көрпелер жайылған. Кірпілгенде бірден көзге түскені керегеге ілінген қызыл сырлы домбыра мен қолдан жасалған қобыз болды. Үй иесі өнерлі адам екен. Көп кідірмей бу бұрқыраған самауырын да келтірілді үйге. Шайдан кейін сөз арасында қонақтардың бірі, ақсақал айып болмаса бізге қобыз тартып берсеңіз деп өтінді сыпайығына. Бұл тілекті басқалар да қостай жөнелді. Ай, балалардың тілегін орындамай болмас. Зейнеп, о Зейнеп, қобызымды алып берші деді ақсақал кемпіріне. Қарттың жүзі қалың ойға шомғандай бір сәтке тұнжарып қалды да, қолдан жонған қылшекті қобызын сөйлете жөнелді.

тұрып барып тына қалды. Қарт қобызын көкірегіне қыса түскен күйде біраз отырды да, онан соң «бол досымен» дегендей біздерге қарады. «Зейнеп, іліп қойш орнына», деді бір түрлі жабырқау үнмен. Шайды ұзақ ішіп керлеп тепшіп отырған толық денелі қара жігіт осы кезде «әлгі мұқаң ойнап беретін күйіңіз осы емес пе?» деп қойды. Қарт басын изеді. Онан соң өзіне сөйлегендей сабырлы салқын ғана «иә, осында дәл 2 жыл бұрын көктемнің осындай жайма шуақ бір күнінде келіп еді. Тыңдап еді сонда», деді. «Мұқаң деген есімді естігенде қатты елең етістік. Босының мұқаң деп отырғаны Мұхтар Әуезов», деді мән жайды бұрыннан білетін әлгі қара жігіт. «Иә, жарықтық, сол кісі тап осы жерде отырып қолымнан дәм татқан», деді Зейнеп шешей де бұл тұста мақтанышын жасыра алмай. Бір мың тоғыз жүз 61 жылғы апрель айының алғашқы күні болатын. Құм арасында көктемнің нағыз сабасына толған шағы еді. Аспан шымқай ашық. Ертеңгі қоңыр салқынмен аңға шыққан Үрміз қарт күн сәскеге жеткенше талай жерді шарлап тастаған. Қанжығасына іліккені тек бір қоян болды. Құмның ыси бастауынан қашып аң біткен бетпақтың даласына қарай ауып кетсе керек, таңертеңнен бері не бір қарақұйрық, не бір киік кездеспеді аңшыға. Аты да қара терге түсіп жүрісі шабандай бастады. Енді алдағы биіктеу шоқыдан соңғы рет төңірекке көз жіберіп кері қайтуға бекінген. Бір мезетте аты оқыс жалт бұрылып елең ете түсті. Оң жақ өкпе тұстан жан ұшыра қашқан киік көрінді. Берді Құдай. Биіктеу жерге желе шығып мылтығын оқтана берген қарт киіктің шойқаңдаған жүрісіне қарап оның ақсақ екенін білді. Алдыңғы аяғының бірін көтеріп алыпты. Ойбай ау, анаң қара, лағда бір екен. Бұта бұталарға соғылып анасының соңынан о да шыбын шіркей боп барады. Қарт мылтығын кезеніп тұрды да кер тартып алды. Атқан жоқ. Лағын ерткен ақсақ киікті көзден таса болғанша қалың ойда тұрып ұзатып салды. Бір сәтке көңілі ұйқы-тұйқы боп дауыл соққандай өлдеп бітті. Жай өл емес, күй боп аңыраған, осынау тоң-торыс жатқан құмды өлкені зулап өтуді қалаған белгісіз бір асау сезімі.

үрміз қарттың бойын бозбала шағында осылайша ат үстінде тұрып мылтық орнына қолына қобыз ұстағанда осындай сезімдер билейді. Қылшектен әйгілі ақсақ киіктің күйі шыққанда бүкіл дала демін ішіне тартып тына қалғандай болушы еді. Ол кезде үрміз бармағынан бал тамған күйші еді ау. Жаппас екеуі қыз бозбала бас қосқан ойын сауықты жерлерде бәсекелесе өнер салыстыратын. Жаппас та күшті қобызшы. Сол кезден ақ қобыз тартуға бір жола құлай беріліп, осы өнердің соңынан мақтап түсті. Қазір ғой әне, барша жұртқа аты мәлім Жаппас Қаламбаев атанды. Ол тартқан күйлер радио арқылы берілді.

ал үрміз ше, қобыздан көр аңшылыққа бет ауып, шаруа басты оқ өтті. Тек анда санда, осындай бір орай келген сәттерде, көңілі қобыз болып күйге тұлан. Бар болғаны сол. Әлгі ақсақ кейг әлі қашан ғайып болды. Мылтық қарт қолында оқтаулы алып тұр. Кәрі аңшылардың ырым бойынша оқтаулы мылтық кезелген соң атылуға тиіс, әйтпесе мергеннің қаруы қайтып қалмақ. Ең болмаса қарағыс не күшігін көрінбес пе екен деп көкке қарады. Қырағы көзі сонау шырқау биіктегі қалықта байналып жүрген жалғыз ноқатты шалып болды. «Оу, мынау бүркіт қой» деді күбірлей сөйлеп. «Шамасы Османға ұя салған ау ә? Тоқта, тоқта. Әй, мынау қай тұста айналып жүр? Оу, бүркіт қоянның үсті болды ғой. Әй, жарықтыға ә. Бұл жақтан бүркіттің ауып кеткенде көп жыл өтіп еді. Оралған екен ау. Үрміз көп ойлан тұрмастан атын тебіне түсіп, биік жал бүркіт қияға қарай тартты. Ілгерілеген сайын ұсақ бұталар сиреп, сусылаған құмға ат тізесінен батып келеді.

Міне бүркіт қия. Бұл осы төңіректегі басқа жалдардан жон әлдеқайда биіктеу боп күдірейіп жататын есілген құмы қалың жал. Әр жерде бір боз тартқан кәрі сексеуілдер ғана сөт, үлкен сексеуілдер. Бүкіл мойын құмдағы сексеуілдің бәйтерегі осы арада десе де болады. Осы арадың басына бүркіт ұя салады. Кез келген жерге ұя салмайтын құс әулиесінің дәл осы арадағы сексеуіл басын таңдауы да жайдан жай емес ау. Жүрісі ауырлай бастады. Әпрел күні өзінің ең биік шегіне шығып алып, тас төбеден күйдірейін деді. Құм арасын қапырық ыстық басты. Мұнан әрі атты байлап, биікке қарай жая өрмелеуге тура келді. Әне анау тұрған үлкен сексеуілде ұя болуға тиіс. Бір адым жерде екі аттап, үш аттаса қос адым артқа сырғып, сусыздаған құмға қарсы алға жылжыды. Қара терге түсті, шөлдеді, бірақ ұяға жетпей қайтпауға бекінді. Сексеуілге де жетті. Енді оның ұшар басындағы ұяны алудың өзі бір күш. Ұяда екі балапан бар екен, біраз дем басуға отырған қарт аяқ астындағы жемтіктер қалдығына көз жіберді. Бүркіттің алғырлығы жемтігіне де байланысты ғой. Бұл күні қарт үйіне кеш оралса да үлкен олжамен қуаныш тігеді. Қанжығасындағы жалғыз қоянды кемпіріне ұсына берді де көздері инеше қадалып, жаутаң-жаутаң еткен сарызу екі балапанды жылап ұя жасап, тамның бір бұрышына орнастырды. Жасынан талай құсты баптаған және олардың жақсы жаманда танып үйренген қарт, әуелгі күндердегі екі балапанды сынап үлгерген. Қарт ойынша үлкен балапан нашар, жасық боп шықты, өйткені көзі отсыз тура қарай алмайды. Тамақты берсең, жейтте бермесең бұғып жата береді. Ал кіші сондай емес, жанары өткір, оттай жанып тұрады, оның үстіне өте мазасыз. Тамағын уақытылы бермесең, шаңқылдап, тыйш жатпайды. Міне, бұл қыран болады, деп дейді. Остан екі күн өткеннен кейін таңертеңгілікте Зейнеп самауырын тұтатып, үріміз атын суарып кеп, жемі қойып жүрген болатын, дүр өте түскен машина үні естілді де, сөйткенше болған жоқ, қос жеңіл машина жүткіп кеп, кезі мен тамның аралығына тұра қалды. Бастықтар келген болар деп ойлады қарт. Шынында да бір екі адамнан өзгесі аудан совхоз басшылары еді. Бірақ бұлардың дәл қазіргі келістерінде әр уақыттағыдай бастықтық нышаны жоқ. Бәр жайдары жай ел қыдырып жүрген адамдар іспет. Аудан басшылары да, совхоз директоры да алдыңғы машинадан түскен кең маңдайлы қасқабас адамға жол беріп, өздері сол кісіні қошеметтеп жүргендей сыңай танытты. Қарт пен барлығы да қол алысып амандасты. Ал үйге кіріңіздер, әлгі қасқабас адам бастап қонақтар кез үйге кірді. Апырау, мына кісінің түсі таныс сияқты ғой. Кім бол деген, деп ойға қалды қарт. Жай адам емес, ешқандай бастық емес. Жүріс тұрысы, сөйлеген сөзі мүлдем айрықша ғой. Үйге кіріп барған адамның көзі бірден төрделіп тұрған қызыл сырлы домбыра мен қобызға түсті. Бәлі, бұл бір өте көңілді ғой, деді дән риза болған көңілмен. Әдейлеп бұрылып, үрміз қартқа аса бір жылшырай мен барлай қарап өтті. Әлденені есіне мықтап тұтқысы келгендей, оң қолын көтере берді де, насыбай иіскейтін қарт адамның әдетінше танауын сипап қойды. Қоңыр, күрең ойлы жүзі, бәрін сезіп, ұғып отыратын терең нұрлы қара көздері, жарқыраған үлкен шекесі, самайының артына қарай бұйралан өскен көк бурыл шашы үрміз қартқа қатты әсер етті.
«Опырмау, мұна кісіні қайдан көрдім?» деп өз-өзін іштей әлденеше рет сұрақ қойды. Бірақ қапелімде есіне түсіре алатын емес. Зейнеп шай әзірлемек болатын, «А, жеңгей, шайдан көрі, егер бар болса, айран берсеңіз» деп өтінді әлгі адам. Көрім болғанда сол күнгі айран мұндай жақсы үйірме, балғай мақтай тәтті. Зейнеп ұсынған бір тостаған айранды қасқа бас адам сүйсіне мақтай отырып ішті. Үрміз қарттан қобыз ойнап үйірмеді. Қобызды қолын алған қарт ойына анау бір күнгі шоқаңдай қашқан ақсақ киік түсті. Сол сәттегі алай түлей болған сезімде қаз қалып мен қайтып оралған тәрізді. Ойнай жөнел.

Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Сайын Мұратбековтің 90 жылдығына орай арнайы дайындаған хабарымыздың бірінші бөлімі тәмам. Мәтінді оқыған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері белгілі диктор Аманжан Еңсебайұлы. Хабарды эфирге дайындағандар Сәрсенғали Жүзбай, Анар Рахметоллақызы.

Ағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Ерлан Рысқалидің орындауында Сәкен Сейфуллиннің әні «Тау ішінде».

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Ақжауын мемлекеттік камералық оркестрінің орындауында Секен Тұрысбековтің күйі «Аруана».

0: Елордада сағат 21.
1: Аталар бар елдің қамын ойлаған, тәлімізгі себет ұғын ойға дән, ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына бойлаған. Серік Әкірім, әуе толқында тарих тағылымы хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, эфирде тарих тағылымы хабары, микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Қазақ елінің тарихы қоғамның өзгеруімен бірге өрілген тарих. Кеше ғана отбасы мен ошақтың берекесін сақтаған әйел бүгінде білім мен ғылымда, мәдениет пен журналистикада, қоғамдық өмірдің сан түрлі саласында өз қолтаңбасын қалдырып келеді. Бұл өзгерістің артында ғасырдан астам уақытқа созылған тарихи жол жатыр. Бұл қазақ әйелдерінің қоғамдық санасын қалыптастырып, құқықтары мен әлеуметтік мәселелерін көтерген әйелдер баспасөзінің тарихына 101 жыл толып отыр. 1925 жылы әйел теңдігі болып басталған бұл жол бүгінде Қазақстан әйелдері журналы ретінде бір ғасырдан аса жалғасып келеді. Осы жылдар ішінде қазақ әйелінің қоғамдағы рөлі қалай өзгерді? Әйелдер баспасөзі қандай мәселелерді көтерді? Өткен ғасырдағы қазақ әйелінің арманы мен бүгінгі әйелдің мүмкіндігі арасында қандай сабақтастық бар? Осы сауалдарға бүгінгі тарих тағылымы бағдарламасында жауап іздейміз. Студия қонағы Қазақстан әйелдері журналының президенті бас редакторы, қоғам қайраткері, жазушы драматург Алтыншаш Жағанова және Қазақстан әйелдер журналының бас редактордың орынбасары Мара Келестің пікірін бірге тыңдайық. Алтыншаш апай, 101 жыл бұрын қазақ әйелдерінің мәселесін арнайы көтеретін басылымның пайда болуы сол кезең үшін үлкен жаңалық еді. Оның дүниеге келуіне қандай тарихи қажеттілік себеп болды?
3: Қазақстан әйелдері журналы өте керемет адамдардың инициативасымен солардың бастауынан пайда болған. Ол бірінші Міржақып Дулатов, екінші Сәкен Сейфуллин, үшінші Мағжан Жұмабаев, осындай тұлғалар кезінде біздің қазақ әйелдеріне өзіне жеке басылым керек, өздерінің бір шаңырағы болу керек деген. Содан 1925 жылы осы журнал дүниеге келген. Оның бірінші редакторы Нағима Арикова болған. Атақты адам, елге жұртқа өте сыйлы, оқымысты, жігерлі адам болған. Әйел теңдігі деп басылым аталған басында, ал енді әйелдің өмірлеріне, әйелдердің сана сезіміне, оқуға, ұмтылуына, жаңағы ол кезде әрине көп әйелдер әлі сауатты болыңқырамаған. Сауатты әйелдер де керемет әйелдер болған, бірақ көбі сауатсыз болған. Сондықтан сауатын көтеріп, журналды оқып, өнеге өнерге ұмтылған. Әрине, бір ғасырдың ішінде көп уақиғалар өтті. Бұл журналдың өзінің тағдырында да журнал ешқашан жабылмаған. Журнал әр қашан көркейіп, тиражы көбейіп, жарқырап шығатын болған. Әуле қарапайым безендірумен, содан артынан түрлі түсті болып шығып, сөйткен. Енді 30-шы жылдары, мысалы, халықтың қиын кезеңінде бұл журналдың әсері өте болған. Әйелдерге көп ақыл, енді тәрбие беріп отырған. Әсіресе соғыс кезінде бұл журнал ерекше еңбек еткен. Соғыс кезінде майданнан келген қаттарды басып, әйелдерді уатып дегендей кеңес беріп, сөйтіп өте мақты майдангерлер тұлғаларын беріп, сөйтіп, былайша айтқанда, бұл журналда соғысқа қатысқан деп әбден айтуға болады. Сол жылдарға номерларды қарасаңыз, нағыз сол әскер үшін әбден

0: беруге болады. Сондықтан Құдайға шүкір қазір бізде тәрбиелі оқымызды біздің мемлекетімізге отбасыларына еңбек етіп жүрген жастар көп. Ол мені тек қуантады. Оған да қандай болғанда да себебін тигізген осы журнал «Қазақстан әйелдері» деп ойлаймын. Себебі 500 мыңға дейін тираж болды. Бұл журналды жинап қойып, келіншектер үйлерінде жинап қойып, осы керемет бағалады. Енді сөйтіп, бұл журналсыз бір-бірінен алып оқып, сондай құштарлықпен осы журналдың әр номерін күтіп отырды. Ал бүгінгі күні әрине басқаша, заман өзгерді. Енді ол көзқарас өзгердің ең маңызды белесі қай кезім. Ең маңызды белесі менімше соғыс кезінде, соғыстан кейінгі заманда 50-ші жылдары қанша біздің керемет келіншектер, қарапайым еңбектің адамдары осы журналдың бетінен өздері туралы оқыған. Жетістік көп қой. Бұл журналдың жетістігі өте мықты. Мысалы, бұндай журналдар Совет одағы кезінде әрбір республикада болды. Мәскеуде «Крестьянка», «Работница», «Советская женщина» деген журналдар болды. Енді осының бәрі жабылды. Баяғыда жабылды. Ал енді білмеймін, әйтеуір осы журналды қалайда тастамаймын деп осы 101 жасқа жеткіздік енді. Редакцияда да тамаша азаматтар жұмыс істеді, тамаша журналистер жұмыс істеді, атақты адамдар жұмыс істеді. Соның бәрі қазір енді қиыншылыққа ұшырап отырған жағдайымыз бар. Енді жазылу менімше қазақтың қара шаңырағы, аналардың қара шаңырағы. Бұл жабылу деген арымға да жақсы емес, бірақ қиын жағдайлар енді түсіп отыр. Енді қазір заман өзгерді дегенде, әркімнің қолында бір-бір сотка, ютуб, телевизор, ноутбук дегенде. Оңай заман болмай тұр баспасөз туралы. Әсіресе қазақтың баспасөзіне. Енді заманға қарай сайтқа шығару, реклама жасау, оның бәрі қаржыға байланысты. Қиындықпен әйтеуір келе жатырмыз. Алла абырой берсін деп ойлаймын.
1: 1925 жылы Қазақ автономиялық республикасы құрылғанда ел астанасы Орынбордан, Орынбордан Қызылордаға көшірілгенін бәріміз білеміз. Әйел теңдігі журналының шоу тарихы сол кезеңдегі идеологияға ауадайға жұт болды. Жалпы большевиктер үшін қоғамда ер мен әйелдің теңсіздігін қорғау өте өзекті мәселелердің біріне айналғанын білеміз. Журналдың әр санында осы мәселе жазылып отырған тарихтан да белгілі. Шындығында қазақ қоғамында әйел мен ердің құқығы бірдей болған. Оның дәлелі қазақтың қызын үнемі қадірлеп түрге шығарып отырғаннан көрімізге болады. Соның жарқын бір дәлелі домалағана, қауқарана, бегманалардың кесенелері. Егер біз әйелдің құқығын төмендететін болсақ, соны орта ғасырлардың өзінде мұндай кесене соғып басына зиярат етпес едік. Тіпті кейбір әйелдердің атымен аталатын рулар да болған екен кезінде. Сондықтан да бұл сол уақыттағы идеологияға керекті бір бағыт еді. Журнал арқылы қалың малға, әмеңгерлікке, көп әйел алушылыққа тыйым салу туралы декретті бұқараға түсіндіру, әйелдердің қоғамдық өмірге араласуын насихаттауды мақсат тұтқан еді. Ал енді басылымның өзіне келер болсақ, оның беделі абыройы өте жоғары болды. Онда небір алаш қайраткерлері еңбек еткенін білеміз. Жақында президент архивінде осы журналға байланысты 13 беттік құжаттан табылды. Бұл құжатта Ілияс Жансүгіровтың қолы қойылған басылымның тарихына байланысты біраз деректер жазылған. Бүгінде бұл құжат аударылып та жатыр.

0: деректерге көрсетілген журналдың әр нөмірінде Жүсіпбек Аймауыт, Аймауытов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, сосын Сәкен Сейфуллин сынды алаш қайраткерлеріне арнайы бет беріліп отырғанына көз жеткіздік. Басылымның беделді болғаны соншалық оған мемлекет арнайы көңіл бөліп, қала тұрмақ ауылдық жерлердегі жазылымына да қатаң қадағалаған. Ауыл басшылары жазылым санына байланысты әр ай сайын есеп беруге міндеттелген екен. Бұны біз Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің ғалым хатшысы Асхат Сайлау Мырзаның тарихи зерттеу еңбектерінен кездестірді.
1: Журналдың зерттелуіне тоқтала кетсек.
0: Журналдың 100 жылдық мерейтойына орай басылымның тарихын кеңінен зерттелді. Тарихшыларымыз бен журналистеріміз республикалық көптеген мұражайларға кіріп, осы журналдың шығу тарихы және сол жылдары басылған журналдарға кеңінен тоқтала кетті. Соның бірі қызылордалық танымал журналист Нұрсұлтан Мықтыбайдың «Қазақстан әйелдерінің Қызылордадағы іздері» деген мақаласын кеңінен айта кетуімізге болады. Журналист мұражайға кіре отырып, жалпы оның облыстық тарихи өлкетану музейінің қорында сақталған алғашқы құжат әйел теңдігі журналының 1928 жылғы 3-ші, 5-ші, 6-ші, 8-ші сандарын тапқан. Ол әрбір журналдың толық беттері сақталмағаны өкінішті әрине, оның ішінде жартылай сақталған беттері арқылы көп деген зерттеу жұмыстарын жасады. Ондағы жарияланған мақалаларға тоқталып, әр мақалаға тоқталды. Журналдағы мақалалар төте жазумен жазылған екен. Мысалы, 5-ші, 6-ші санның мұқабасының үстіңгі жағына орыс тіліндегі атауын жаза отырып, оның астыңғы жағына төте жазумен журнал атауы берілгенін және айына бір рет шыққанын көрсетілгенін айтады. Қасырға жоқ уақыттан бері көненің көзінде болып сақталып келген журналдағы мақалаларды музей басшылығының ұсынысымен жергілікті өлкетанушы Жұмабай Байзақұлы жақында кирил қарпіне аударып тәржімалаған екен. Соның арқасында журналист көп деген мағлұматтарды оқып және танысуға мүмкіндік алған. Басылымның 3-ші санында Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілек» романының 3-ші бөлімі жарық көргенін айтады. Онда жазушы өзінің атын жазбай «Жанақ» деген лақабатпен жариялаған. Сонымен қатар осы нөмірдегі осы «Ақбілек» романының үзіндісімен қатар «Қаниза» деген әңгімеде жарияланды. Оның авторы Зейнеп. Онда Қайсарбай атты байдың қызы Қанизаны алып қашып, қарындасы Әдемнің үйін паналаған Жәлемнің өмірі сөз болған екен. Былайынан қарасақ, әрбір мақаланың өзінің жаңа мағынасына, түпнұсқасына тоқталатын болса, көбісінде жаңағы әйелдің теңдігін, жалпы әйел азамат. Әйел теңдігі журналының 5-ші, 6-ші санының 4 қана беті сақталған екен. Сол кезеңге байланысты біраз мәлімет алған. Мәселен, Жұманшы келіні Қабибаның Қарақалпақ облысында өткен еңбекші әйелдердің конференциясы туралы жазған «Әйелдер конференциясы болып өтті» атты мақаласында аталған жиында негізінен алты мәселенің қаралғанын көрсеткен екен. Онда әйелдер арасындағы жұмыс, ауыл, қыстақта, кеңес құрылысындағы әйелдердің міндеті, әйелдердің оқыту жұмысына қатынасы, денсаулық, әйелдер еңбегі мен ағымдағы істер баяндалған. Конференцияға қатысқан 53 өкілдің 12-сі қарақалпақ, 18-сі қазақ, 10-ы орыс, 2-і өзбек, 2-і түркмен, ал 9-ы басқа ұлттардан құралыпты. Сондай-ақ Нафиса есімді автордың «Көңілді түрде өтті» атты мақаласы Көкшетау уезінде өткен март съезіне арналса, Әлиасқар келіні Мариямның «Қызылжарда қалған күн қалай өтті» жазбасында 22 март қалың мал қалдырылған мейрам күнінің Қызылжар қаласында қалай тойланған жазылған. 300 адам қатысқан жиында қалың мал, көп әйел алу туралы баяндама жасалып, осы мейрамды насихаттауға талмай еңбек сіңірген Әбдікәрім келіні Қалима жолдасқа қызыл жібек орамал сыйға беріліпті деп келтіреді. Міне, әр санында осындай әр түрлі мағлұматтарды берген. Көбісі жаңағы әйелдердің қоғамдық іске араласуына қалай жол ашу туралы кеңінен насихаттаған.
1: журналдың бастауы азат әйел ме, теңдік пе?
0: Қазақстан Әйелдер журналының тарихынан өлген тарихшыларымыздың арасында басылымның бастауы азат әйел ме, әлде теңдік пе деген сауал жиі туындап жатады. Көптеген ғалымдар журнал тарихы 1925 жылы 5 мамырда Орынбор қаласынан теңдік атауымен жарық көрген газеттен бастау алатынын айтса, ал кейбір деректерде 1925 жылдың наурызынан бастап шыққан азат әйел журналы кейіннен Қазақстан әйелдеріне айналды деп жазылып жүр. Бұл туралы негізі ғалым Темірбек Қожакеевтің еңбектерінен де байқауымызға болады. Ол кісінің еңбегінде азат әйел бір күндік газет, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің жанындағы әйелдер бөлімі 1925 жылы 8 наурызда шығарған. Қазақ әйелдеріне арналған осы тұңғыш бір күндік газеттің жарық көруі үлкен тарихи оқиға болды. 1925 жылы 5 мамыр күні осы басылымның негізінде теңдік газеті шығарыла бастады деп жазады. Осы негізгі түпнұсқаға біз тоқтала отырып, екеуінің де қате емес екенін түсінуімізге болады. Теңдік газеті өлкелік партия комитетінің жанындағы әйелдер бөлімінің атынан шыққаннан кейін ол тағы өзгеріске ұшырады. 1926 жылы әйел теңдігі журналы болып қайта басылды.
1: Басылым 100 жылдық жолында қазақ әйелдерінің жоғын жоқтап, мұңын мұңдап келді. Енді осыған тоқтала кетсеңіз.
0: Қазақстан әйелдері журналы қазақ аналарының жоғын жоқтап, мұңын мұңдап қана қойған жоқ. Ол қазақ әйелінің даналығын, парасатын, білімін, болмыс бітімін танытты. Барша қыз-келіншектерге, әйелдерге үлгі болар көп дүниелерді жазды. Сонымен қатар басылым алғаш күннен бастап тарихымызды түгендеуге де атсалысты. Халқымыздың мықты әйелдерін, батыр аналарын, ел жүрек қыздарын жұртқа таныстырды. Қуғын сүргінге ұшыраған, замана қамшысын жүрегіне жаралған қыз келіншектердің, апаларымыздың жанайқайын, бастан кешкен қасіретті оқиғаларын ұсынды. Енді бұған дәлел көбіне соңына Ұлы Отан соғысы кезіндегі үлкен еңбегін айтып өтуімізге болады. Осы соғыс жылдарындағы ерен еңбегі үшін кезінде Михаил Калининнің қолынан құрмет белгісі орденін алғаны да бар. Бұны ерекше атап өтуіміз керек негізі. Енді бұның бәрін қорытында келетін болсақ, бір сөзбен тұжырымдаса, Қазақстан әйелдері ананың дананың сөзін айтты. Қазақ әйелімен ақылдасты, сырласты, жұрт көтермеген тың тақырыптарды қозғады. Ел арасында келеңсіз жайттарының да бетін ашып, жақсынан үйретуді, жаманнан жирентуді де мақсат тұтты. Бұл салада жалпы қазақ әйелінің жалпы отбасылық тәлім тәрбиесі мол дүниелерді жариялап келді. Қазақстан әйелдер журналының басшылығы мен редакция ұжымының тарихтағы бағдарламасына шақырып, осылай сұхбат алып жатқандарыңызға рахмет. Тура бір ғасырды артқа тастап, еліміздің рухани мәдени өмірінде, саяси әлеуметтік дамуында айрықша орын алған бірге басылым екенімізді жан-жақты кеңінен насихаттап беріп жатқандарыңызға алғысымыз шексіз. Қазақ радиосы мен Шалқар радиосын біз бұрыннан тыңдаймыз, қазір де тыңдап келе жатырмыз. Биыл Шалқар радиосына 60 жыл толып отыр екен. Осы мерейтойларыңыз құтты болсын. Мемлекеттігіміз, ұлттығымыз жолындағы күресте маңызды істер тындырып отырған сіздерге шығармашылық табыс, тыңдармандарыңыздың көбейе беруін тілейміз.
1: Эфирді қорытындылайтын болсақ, 101 жылдық тарих бұл бір ғана басылымның тарих емес. Бұл қазақ әйелінің білімге ұмтылысының қоғамдағы өз орнын қалыптастыруының ел дамуына қосқан үлесінің шежіресі. Бүгінгі әйел өткеннің өнегесін жалғастырып, заман талабына сай жаңа белестерді бағындырып келеді. Қазақ әйелдерінің ғасырдан астам уақыттағы тағылымды жолы келер ұрпаққа үлгі, ал оның тарихын сақтау баршамыздың ортақ міндетіміз. Осымен бүгінгі тарих тағылымы бағдарламасын аяқтаймыз. Хабарды дайындағандар Бағдат Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы, аман болыңыздар.

0: Папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның сіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы дос емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

0: Марат Қабанбай. Сурет салғым келмейді.
1: Жалғасы.
0: Ержан сипақтатып жаза бастады. Әскен аға, сіз көкеме хат жазыңызшы. Жұмыстан шаршай ма, нервісі бұзылған ба? Кеше өзіңіз білетін қызыл әтеш пен көршінің қара әтеші кірпіштерімді бұзып кетті. Көкем маған соның кейін ұрысты. Көк сиырды басқамен шатастырдың деп ұрысып үйге қамап кетті. Аяғын үстел астына созып жіберіп тыпылдата бастады. Өтірікті соқтыртқанда сүйтуші өтті. Көке Сержанды қамап кеткен жоқ, есік әне шалқасынан ашып жатыр. Сен үйден шықпа. Неге бүйтіп жазаландың? Оңышада қабырғаңмен кеңес. Әскенге бәрін баяндап хат жаз. Содан көкесі жұмысқа, мамасы дәрі-дәрмек іздеп ауданға кеткен. Ержан қазір көкесінің сол тапсырмасын орындаған секілді. Әскенге хат жазды. Азда бәрине асырып жіберген тәрізді. Сізді көкем тыңдайды ғой. Ана қарасан келгірді жайлауға апарып тастасыншы. Міне хат қатып бітті. Енді барынша мазмұнды да әсер лайықтаған жөн. Ал мына хатым аяқ жағына таман кіл арыз айтып жыланып тұрған сияқты ғой. Ендеше әскеннің көңілі көтеріліп таситындай жақсы жаңалықтар жазу керек. Әскен аға, кеше Қабдолданың қызы Сараны көрдім. Әскен ағаң қашан отпуске келеді деді. Сіңілісін білесіз ғой, біздің класта оқиды. Ал, қайыр қош, келер жолы хатты көбірек жазармын. Пышылдап отырып хаттың қателерін түзеді. Енді не нерме кетсе екен, ә? Сыртқа енді шыға алмайды. Кешке дейін ол байлаусыз тұтқын. Мұның қамалып қалған мамасы білмейді. Әйтпесе сүт кенжесінің көзін жылтыратып қаматып қояр ма? Сөйтіп отырып аулаға көз салды. Ломастерді қолын алды да, қағазға шатырдың, қарлығаштың сүретін сала бастады. Сүрет сабағынан алған бестерін ойлап ет, сәл сергендей болды. Ойда жоқта ауланың қақпасы айқара ашылды. Қабдолағаның кенжолы қожалақ ішке адыраңдап кіріп білді. Қожекең екінші класқа көшті бейіл, Сара апайды қосқанда төрт пе, бес пе әпкесі бар, әпкелер шетінен әдемі. Қожекең жас талды атқып мініп, аула ортасында танаурай екіленіп тұр. Әй, маған қарсы келетін кімің бар дегендей төңірігіне кісімсіп қарайды. Бер кел. Келмейм, деді Қожекең безеріп. Келе ғой, тиіспейм. Тиісіп көрші. Ержанның екі көз маңдайына бірақ шықты. Немене? Немене, немене дейді ғой. Ал, тесік бір. Қостан, әскен ағыма айтып, көкөң таныттырам мен сенің, білдің бе? Әй, ол қай әскен? Әскен ағам, армияда. Ержан әбден күйіп бітті. Әй, әскен саған емес, міне маған аға, білдің бе? Сенің онда не ақың бар дегенде дауысы шаңқылдап бітті. Оған қожалаған тұрған сасқан жоқ. Ол менің ағайым, білдің бе? Сара апайыма хат жазып тұрады әуелдесең. Ал сөйлесіп көр, Қожалақ мырза бен. Ержанның аузына құм құйылып, айдалада қалды. Амал жоқ, мысық табандап ұсақ қуылқа көшті. Семірғой, кел бер, кәмпит берем. Қожекеңде біраз нәрседен хабар бар бал екен. Көрсет әуел, жүріп барып, буфеттен бір уыс кәмпит алып келді. Міне, әскенің інісі күміс қағаз кәмпитті көргөсін нілдей бұзылды. Тасырлата ішке кіріп, үстелдің жанына тасырыңдап жетіп келді де, әй шай жоқ қолын созды. Әкел бер, мен кетем. Әй, Қожеке, қайда кетесің? Сәл тоқтай тұр енді. Суға түсем, ал мына кәмпитті бермесем қайтесің? Бермей көр. Көкөңі кешке, Ержан, сіз жоқта көшуге шықты, күні бойы тырағайлатып, ойын соқты деп айтам. Енді Ержан засты. Үй, ол өсек қой. Таңертең көкөң маған Ержанды сыртынан байқатпай бақылап жүр. Оны айбына бола үйге қамап кеттім. Сыртқа шықпаймын деген сөзінде тұра ма, жоқ па, көрейік деген. Сен кәмпитіңді бер де аулаға шығып ойнай бер, айтпайын. Мына сөзді естігенде Ержанның шекесі дың ете түсті. Қошалақ екеш қошалақтан қарауыл қойып, сырттан аңдытқан не жорық? Әй, саған сенемін деген тәуіртеңі сөзі қайда? Кешегісі бар, бүгінгісі бар. Ержан көрген қорлық пен күйікке шыдамай, дуал іргесіне шөке түсіп, еңкілдеп тұрып жылады. Ойы он тарау, және ылғи ызалы ойлар. Аяқ астынан ауданға кеткен мамасына, бір еркелігін кешір алмаған көкесіне ыза болды. Жер жетпегендей кірпіштің үстіне шығып ап, батпақтап төбел өскен әтештеді ойлағанда қаны тіпті басына шапты. Бір мезетте орнынан тұрды да үйге кірді. Себетті ақтарып жүріп, шаң-шаң ескі портфелін тауып алды, бөлкі нанды орап соған салды. Оған қос уыс кәмпит қосты, екі иығынан дем алып, селкілдеп тұрған мұзатқышты ашты да, ішінен түннен қалған піскен жамбасты алып шығып, газет қорады, портфельге тықты. Үш литрлік ақ бидонның бетімен бет болып, мәйбілдеп тұрған айранды қарына ілді. Сол қолында бидон, оң қолында портфель, сенделі басып, сыртқа шықты. Ел аман жұрт тынышта күн тал түсті, ауылдан бала жоғалды. Қараша шапай аудан орталығынан артынып-тартынып қайтпай ма? Аулаға шаршап кірсе, есік шал қасынан аша жатыр дейін. Іште ешкім жоқ. Ойым баласы ғой. Өз құралпа шүгірмектермен бірге шабындықта бұзауға бас үйретіп жүрген шығары дей салады. Кеш түсет. Ержан жоқ. Көк сиырды апай өз қарсы алып, жол жөнекей кездескен балалардан сырт артып іздеу салат, ешкім көрмеген білмейді. Жайлауға тұз алып кеткен Темірбек отағасы да екінді кезінде қабағы қатып оралады. Қараша шапайда есік алдында екі көз төрт болып тосып отырған. Әлгі бала саған ілеспеген бе? Дейді үрейленіп. Қай бала? Ержанды айтам. Ержан таудан не алады? Онсызда қалқай бәрең отырған қараша шапай қабырға сипалап қалады. Темкен апайға сенбегендей үйге кіріп қос бөлмені сүзіп қарап шығады. Ержан жоқ. Маған өкпелеп шөптегі сейсенге қашып кетті ме екен? Төмен қарап басын шайқайды. Қап, ғайғырсығай, артық кеттім ау деп күні бойы бармағымын шайнап ем. Сол солақ екен апай күшейе түсін. Сілдің мен не істеп едің? Деді. Үйге қамап кеткем. Бәсе, Темкеңде қайбір жетісіп тұр дейсің. Жә, сырттан тонып пішпей. Мен іздейін. Түн ортасына таман оралам. Жақсы адамның ашуы жібек орамал кепкенше. Ержан ақылды бала ғой. Темкең қараша шапайды жуатамын деп тұрып, Ержаннан қолма-қол ақылды жігіт жасай салды. Өз аяғымен кеткен бала, өз аяғымен келер.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Абылайхан Оспановтың орындауында Мағжан Жұмабаевтың өлеңіне жазылған Құралай Сәтмұханбетованың әні Айдын көл.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұран жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Ұлы Отан соғысы жүріп жатқан кез. Мұқан Төлебаев Москва консерваториясында атақты композитор, профессор Глиердің класында оқитынды. Бірақ денсаулығына байланысты 1942 жылдың қыс айларында Алматыға оралды. Мұнда ол Құрманғазы атындағы ұлтаспаптар оркестрінде екінші дирижер боп қызмет етті. Бір жағы музыкалық училищеде сабақ берді. Осы училище жатақханасының таптар бөлмесінде тұрып, Біржан Сара операсының алғашқы ноталарын қағаз бетіне түсіре бастады. Ең қызықтысы, ол бар алтын уақытын композитор Евгений Григорьевич Брусиловскийден дәріс алуға жұмсады. Дәл осы кезде ол әдебиетші, ғалым, белгілі ақын Қажым Жұмалиевпен танысты. Қазақ фольклорының үлкен білімпазы Біржан мен Сара хикаясынан либретті жазуға ықыласын білдірді. Академик Ахмет Жұбанов Мұқан Төлебаев деген шағын кітабында Мұқан мен Қажымның бірнеше рет опера театры директорының кабинетінде Біржан Сара туралы пікір алысып отырған үстінен шыққаным бар. Менің таңғалғаным, Мұқан опера жазуға қадамды жаңа ғана басып келе жатса да, опера либреттасына тән көптеген ерекшеліктерді айтып отырғаны болды. Ұсыныстың бәрін Қажым композитордың дәлелі толық болған кезде қабылдағанында көрдік. Бұл либретта авторы мен композитордың бірін-бірі түсінісуінің айғағы болды. Қысқасы, Қажым жазған Біржан Сара либреттасы салған жерден Мұқанға ұнады да, ол операны жазуға кірісіп кетті. Біздің опера театрының тарихында болмаған жағдай. Мұқан бұл операны ешбір шарт қағазынсыз жазды деп еске алғаны бар. Талдықорған қаласында облыстық тарихи өлкетану музейінде жұрт назарын өзіне ерекше тартатын бір ескі пианино тұр. Мұқан осы пианинода Біржан Сара операсының алғашқы нұсқаларын жазды. Мұқан 1944 жылдың май айында туған інісі Әбілмәжінге «Елге барсам, бірер ай үйде отырып жұмыс жасасам. Ол үшін сол жақтан күйсандық табыла ма? Әбілмәжін, осы жағын ескеріп, маған ертерек хабар берші» деп қат жолдады. 1932 жылы Төлебаевтың туған ауданы Бөрлітөбеде госпароходство құрылды. Сәулетті мәдениет үйі салынды. Оған Балқаш қаласынан бір пианино әкелінді. 1935 жылы Мұқан осы мәдениет үйінде жастар театрын ұйымдастырды. Көңіліне ыстық бір пианино барын ол сол кезден білетінді. Әбілмәжін ағасынан хат алғанда аудан орталығы Бөрлітөбе Лепсіге көшкенді. Сол күндерде әлгі пианино Бөрлітөбедегі орта мектепке тапсырылыпты. Міне осы пианиноны Әбілмәжін пристанға дейін бір түйе жеккен арба мен одан кемеге салып, өздерінің ауылы Үлгіге өгіз арбамен жеткізген. Юнайның екінші жартысында Мұқан осы пианинода операсының жаңа бір эпизодтарын жазуға кірісті. Сол 1944 жылдың жазында Мұқан өз үйінде Біржан Сараның бірінші актісін Ахмет Жұбанов сияқты үлкен композитордың және театр әншілерінің алдында тыңдатты. Төртінші актісінен де лейт темалары әзір екенін айтты. Сол жазда ол қатты ауырып жүрді. Бірақ операны жазудан еш қол үзбеді. 1946 жылы 7 ноябрь күні Біржан Сара операсы сахнаға шықты. Опера бірден зор табысқа ие болды. Халық сүйіспеншілігінде шек болмады. Операны қойған режиссер Құрманбек Жандарбеков, басты рөлдерді ойнаған Күләш Байсейітова, Шабал Бейсекова, Әнуарбек Үмбетбаев, Байғали Досымжанов, Каукен Кенжетаев секілді қазақ өнерінің жарқын жұлдыздары және дирижер Григорий Столяров, суретші Анатолий Нинашевтің таланты ерекше көзге түсті. 1949 жылы Біржан Сараны қойған коллектив К композитор мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Біржан. Халық оның өрелі өнерін ардақтап, Біржан сал деп атады. Сал дана деген сөздің ұғымын береді. Қазақтың классикалық әндері осы Біржан салдан басталады. Ол қазақ әніне түбегейлі жаңалыға келді. Оның табиғаты, махаббаты, өмірді жырлаған лирикалы, ойлы күйлі асқақ әндері ел жүрегін толқытты. Ол өзі өмір сүрген қоғамға, патшалық тәртіпке, үстемдап өкілдерінің әділетсіз ісіне батыл үн көтерді. Ақындықты, азаматтықты, талантты адамның еркін ойын қорғады. Халықтың мұң мүддесін, арман тілегін, күресін жырлады. Сондықтан оның өмірі қым-қиғаш драма. Өзі жер сұлуы Көкшетауда туып өсті. Бәлкім содан болар, оның әр әні сұлулықтың символы боп туындады. Ал ұлан байтақ қазақ жерінің бір жәннат өңірі Жетісуда аққу үнді ақын қыз Сара өмір сүрді. Ол да асқан импровизатор, ақын, әнші.

Қоянды жәрменкесі Біржанның өміріне тікелей байланысты жәрменке. Тарихтың мына бір дерегіне назар салыңыз. 1848 жылы қазіргі Қарқаралы қаласының күншығыс жағын орап өтетін Талдөзеннің кеңқолтық иірімі мен Қарасор көлінің жағасында Қоянды тауының шалғыны теңіздей толқыған жалпақ еңісінде ойда жоқта бір шулы жәрменке ашылып сақыра жұртын елең еткізді. Оны Россияның сонау бір алыс түкпіріндегі Елутар қаласынан келген көпес Варнава Ботов ұйымдастырды. Сол күннен бастап ол Қазақстан, Орта Азия, Орал, Сібір, Батыс Қытай, Иран саудагерлері тоғысқан ірі орталық Қоянды жәрменкесі деп аталды. Бұл цивилизациядан жырақ жатқан елдің сауда мәдениетін ғана дамытып қойған жоқ. Ол өнердің де жаңаша ағым мен шынайы демократтық сипат алуына да зор игі әсерін тигізді. Мұнда қазақ өнерінің небір айтулы жұлдыздары, ақындар, әншілер, күйшілер, бишілер нағыз халық думанының туын көкке көтерді. Циркаштар, балуандар ойын көрсетті. Аламан тасыр ат бәйгісі болды. Дәстүр бойынша жәрменке науқанын атақты-атақты әншілер ашты. Сол әншілердің ұлы ұстазы Біржан Салдың әйгілі айтпай әні осындай ұлы жиынның үстінде шыққанда. Базарың құтты болсын ардақ телім деп басталатын бұл бір асқақ патетикалы ән Сарыарқаның шексіз байтақ даласын, сұлу көкше тауды, жер жанаты Қарқаралыны көз жасындай мөлт-мөлт еткен күміс көлдерді ардақтайды. Мұқан Төлебаев операсының бірінші актісінде осы жәрменке дуымен жұрт ықыласын бауыр

ала жөнеледі. Дуылдасқан ұлы жиын алдында жұрт тамашасына ойлана қарап, азулы болыс жан бота тұр. Оның кейпінен ызғар сезіледі. Думандатқан халық. Біржанның шәкірті естай әнші шырқатып жатады. Оркестрде би сазы қорғыласады. Ол осы қоянды жәрменкесінің көркі, елдің асыл әншісі Біржанның келіп тұрғанын жария етіп, заматта ел шаттығы биге қайта жалғасып, бір кезде оркестрден домбыра үні сезіледі. Сахна сыртынан Біржанның айтпай әні естіледі. Бұл Біржанның ариясы. Операда композитор қиялының осы бір ұтымды сәтіне қызыққан академик Ахмет Жұбанов арында баспанға шыққан айтпайды Біржанның аузына тауып ақ салған. Оның үстіне әннің аса көңілді қайырмасын «Жер шоқтығы Көкшетау» деп қор әліп әкетеді. Ол әншіге деп ашқан қалықтың кең қойынның жыры сияқты болып көрінеді дейді.

операның сюжеті динамикалық леппен қызу жүреді. Біржанның құдіретті үнінен кейін оркестрде жаңа бір тақырып білінеді. Думан жаршысы Серік деген жігіт дүйім жұртқа «Жетісудың бұлбұлы ақын Сара келеді» деп хабарлайды.

Ақын Сара. Өнер салты дәстүрі бойынша бүгінгі жәрмеңкеде екі ірі ақын айтысуы тиіс. Оркестр бейне бір серпілген домбыраша үн қатады. Шуақты ойнақы музыка. Ақын Сара сырт көзге жайсаң мінез танытқанымен жүректегі мұңын жасыра алмай минорлы ән айтып, бір жанға ізет пен сәлем береді. Мұқан Төлебаевтың сыршыл композитор екенін дәл осы жерде Біржанның Сараға айтқан көңілі сәулелі уәжінен байқаймыз. Іле шала айтыс та басталып кетеді. Қалық боп күркіреген хор екі ақында алма кезек қоштап, айтысқа жел береді, шабытқа қанат бітіреді. Бұл қалықты шаттандырады, шалқытады. Екі ақынның сөздері гауһардай жарқырап, бірінен бірі асады. Айт үстінде әлеуметтік теңсіздік сыра ашылады. Сарадай жыр үшін туған жан, сұлулық періштесіндей пәк арудың бір сынатын жері бар. Оны ойы ұшқыр бір жан кер заманды жазғырғандай ашшы кекесінмен дәл басып, Сараның жиен құлдай тоғышарға қор болып атастырылғанын батыл айтып салады. Сара жайлап бір жанның әніне қосылады. Бұл Сараның жеңілгені. Біржан мен Сараның осылайша үндесіп кеткенін хор жалындаған құштарлықпен «Ақын Сара, сал Біржан, Біржан Сара, Сара Біржан» деп мүлде саңқылдатып әкетеді.

осындай халық көрінісінің кең тынысын беруде Мұқан Төлебаев өзінің ағыл тегіл көл көсір әуен байлығының көзін ашады. Ол операны жазар алдында ұзақ ізденді, халық музыкасын сабырмен сұрыптады. Сарадай ақын қыздың характерін беру мақсаты мен Жетісу, Балқаш төңірегінің музыкалық фольклорын тапты. Біржанның болмысына лайық, оның өз әндерін Қорғалжында тұратын атақты қарт әнші Қосымжан Бабақовтың аузынан нотаға түсірді. Осы айтыс көрінісінде қолданған Гүлдарай, Ахау Әриядай әндері ерекше құлпырып, екі ақынның асқақ сезіміндей жарқ-жұрқ етіп, халықтың рухын көтереді. Операға халықтық сапа береді. Сахна сәулеті жарқырай түсіп, екі ақынның үздік сөз өнерін көріп, бір жасап дуылдасып қалған ұлы жәрменке жұрты кенет дір ете түскендей болады. Оркестрден үрейлі музыка дірілдеп, Жанбота болыстың тақырыбы жан түршіп тұреді. Бейкүнә халық тұнжырай бастайды. Зілді суық әуен. Халықтың еркін өмірін қаламайтын үстемтап өкілі Жанбота болыстың тоқтат деген үні сахнаны сілкіндіреді. Тап осы сәтте Біржанның ашынған қатулы даусы сан қате қалып, ол өзінің Жанбота әніне басады. Композитор бұл әнді пайдаланғанда да тарихи шындықты дәл көрсетеді. Көкшетауда өткен бір жәрменкеде Омбының генерал-губернаторының алдында ән салудың орнына, халықтың қалың ортасында шырқаған бір жанды көре алмаған болыстар Жанбота мен Азнабайдың билік күшімен қорлайтын жүгенсіздігі бар. Осыған күйінген бір жан Жанботаның озбырлығын бетіне басып жұртқа әшкір етеді. Кейін осы ән өлі-өлгенше Жанбота болыстың қыр соңынан қалмаған. Жанбота әніндегі әлеуметтік қарсылық үн бірінші актының соңында сол о бастағы өз табиғатымен қисындасып, өте дұрыс шешім табады. Біржанның ашулы сұсты әнін хор қоштағанда Жанбота болыстың құты қашады. Біржан мен Сара көрінетін осы көрініс опера сюжетіндегі шиеленіс, тартыстың басталған белгісі. Қоянды жәрменкесіндегі сауықшыл жиын ол әншейін бір тобыр емес, жай ғана фон емес, ол оқиғаның өрістеп дамуына ықпал жасайтын бір зор дүмпу ірі күш. Глинка Мусоргский операларындағы көпшілік көріністерінің игі әсері сезіледі. Мұқан Төлебаев тыңдаушына отты шабытпен үйіріп, әр актіге қызықтырып, сұқтандырып қояды. Міне екінші акт. Оркестр тебіреністі сыр төгеді. Ол сондай мөлдір, сырла, ондай ептеп тәтті мұң да бар. Енді бірде оркестрдің фонында бірінші актіде айтыс көрінісінде шалқыған Гүлдарай әні тағы да бір желпіп өтеді. Осы кіріспенің өзінен үлкен оқиғаның бір кесек бөлшегіне енудің дайындығын сезесіз. Жайлап сахна ашылады. Бурабайдың мөлдір айдынынан көз алмай, ойға батқан бір жанды көреміз. Арманда аласұрып қиялданам деп, іші толқын боп тулайды. Ол өзінің адасқағаны мен жүрек сыздатады. Бұл бір жанның көп қырлы характерін өзгеше жарқырататын ән. 20 жастағы пәк кезін, ақындығын, ел еркесі екендігін паш еткен бір жан Жанбота секілді тоң мойын болыстарға басымнан дұшпан сөзі асып кетсе, сен түгіл патшаға да басырмаймын дегенді. Мұқан Төлебаев бір жанның сол өршіл ойын екінші актіде үлкен толғаныс өмір хақын ойлап, тағдырды таразыға салып, теңсіздік сырын түсінуге бас қатырған өте ауыр, күйзелісті сәтке жымдастырып жібереді. Біржанның бұл адасқағаны тек сол қаз қалпында алынбай, оған өз қиялының шарықтауын қосады. Одан бір тың жаңа тақырып өрбітіп, драманың желісін ширата түседі. Ұлының қапалы жүзін көріп, қабырғасы қайысқан анасы аналық, адасқа ғанының бір иірімінен қоңырлаған саз тауып,
шырағым, шыңға біткен жалғызым ай деп мұң шүгет, ұлым мен дуэт айтады. Ақылды ана мен ақын ұлдың осы бір іште ұғысқан сәтінің шырқын, о, қу заман деп бір жанды қағытқан әке Қожағұлдың үні және оған ерген молдалардың сиықсыз кейпі бұзып кеп жібереді. Ол аз болғандай арзан махаббатпен бір жан жүрегіне әмірші болу дәмесі бар алтынайда көл кірсіп ақыл айтқан боп, бірақ сен түгіл патшаңа да бас ұрмаймын дейтін әншінің айтарынан жасқанып сахнадан шыға жөнеледі. Бір жан жалғыз, жан жағы зұлымдық құрсауы, ақынға ақын ойына тосқауыл бәрі. Композитор дәл осы халде де бір жанды жеке дара қалдырмайды. Сахнаға естай бастаған әнші серіктерін әкеледі. Жастар бір жан әндеріндегі гуманистік рухты туғып көтеріп, сахнаны хор нөкерінейді. Бір жан бүкіл операға лейтмотив болатын кең толғанысты ариясын айтады. Мұқан Төлебаев тағы да дауылпаз әншінің бір жан сал атанып кеткен терең ойлы әніне жүгінеді. Осы ариясында бір жан арманын, махаббатын, өзінің ақындық, азаматтық парқын толғап, бірақ сол күрсіністі үнінен жастықтың лебін сездіріп, бір сәтке болса да үміт шырағын жылт еткізіп, сұлу поэзиядай шырын әуен төгеді. Бір жан пәк кейіпте мөлдірейді.

кер заманның қиянатшыл тәртібі бір жан жүрегін осылайша тілгілейді. Сахна сілті дей тынып қалады. Мұқан Төлебаев оқиғаны тағы да ойната түседі. Толқын тербеген қайық үстінде ақ сәуледей жарқ етіп Сара, ақын Сара, сұлу ару тұр. Бұл Мұқан Төлебаевтың өз әріптестеріне кілті табылған картина деп дайым сүйінетін көрінісі. Шығыс әйелдерінің ең асыл қасиетін бойға дарытқан, әр басқан қадамы санаулы, шектеулі Сара, өз теңдігі, өз бақыт үшін күресуге бар, бірақ дәрмен аз Сара. Ән, поэзия, махаббат. Сараның бір жаннан тілейтіні осы. Осы екінші актының ендігі бір салмағы бір жан мен Сараның дуэтінде. Олар торыққан көңілдің мұңын шағып тұрып, бірақ іштей құдіреттеніп, махаббат жырын жырлайды.

екінші актыда Жанбота болыстың бейнесі еріксіз ойға қалдырады. Жанбота үстем тап өкілі, сол қоғамның әкімі. Оның қолында билік бар. Бірақ бір жан төңірегіндегі озық ойлы өнерлі топқа оның сөзі өтетін емес. Жастар бір жандай ұлы ұстазы секілді күн өтіп бара жатқан шірік қоғамға қарсы. Олардың көксегені теңдік, еркіндік. Жанбота ақылсыз емес. Ол мұны білет, әккі көкжал алдауға басады. Парасатты жан боп көрінгісі келеді. Оның ту сыртындағы сағысынған қожағұл, молдалар, іші мұз боп, жүзі Ягоның жүзіндей жылтырап, өзінің кім екендігін паш ететін ариясын айтады ол. Мұқан Төлебаев екінші актіде драматургияны осылайша ширатып, бір-біріне контрасты бейнелейді. Тартыс үстінде күшейте береді. Бұл актының соңғы шыңында шиеленсе түскен оқиға драмасының бір кульминациясындай өте әсерлі. Зорлықшыл күштер, жаңағына сүтті үйіп, махаббат әнінен ләззат тапқан бір жан мен сараны бір қатерлі шыңырауға кеп тірейді. Бір жан тағы жалғыз. Сара қайда? Қайда есіл ғашығы? Сахнада өткен жаңағы бір топалаң сұрапыл түс пе? Сара, жаным Сара. Бір жан жүрегінде осы сөз ғана. Ақын жүзі сынық. Тағы бір күйікті ария.

Үшін шақт бір ұлан асыр салтанат шымылдығын ашат. Бұл Сараның болашақ жары жиен құлдың ауылы. Қолға түсіп шерменде болған Сара тордағы тоты бір. Шын соғыпты бір жанды. Гу-гу жұрттың аузында осы сөз. Сара бұдан бейхабар, жүрегі зарлы. Операның осы бір тұсында да Мұқан Төлебаевтың суреткерлік кен қарымы ерекше қызықтырады. Қалық музыкасынан еркін сусындаған композитор әр кейіпкерінің характерін, олардың қал күйін, сезім шарықтауын ашуға бір жанның, Жаяу Мұсаның, Мәдидің әндерінен операның табиғи элементін көріп, Я-я, сол әндерге арияның, дуеттің, би көрінісінің бояуын беріп түрлендірер еді. Үшінші актіде ендігі күні не боларын білмей, бұл жаусыз хал кешіп, бір жандан саған Сара қам көңілінің сырын, Жаяу Мұсаның Гауһар қыз әнімен білдірер еді. Ал бұл ән өмірі күреспен, қайғы қасіретпен түрмеде айдауда өткен Жаяу Мұсаның баянсыз махаббатының жыры еді. Мұқан Төлебаевтың алғыр ойы осы халді тап басып отыр. Осы ариямен жылаған Сараны енді бір сәтте удай ащы кекесін төккен бір әнмен екі жүзді тип алтынай келіп селк еткізеді. Бұл да Жаяу Мұсаның Шолпан әні. Оның құбылмалы құйтырқы иірімінен юмор сарказм еседі. Бір жанды жын соғыпты. Алтынай осы сөзді айтып шаттанады, күледі. Сара аң-таң, Сара дағдарда. Шын айтама Алтынай. Бір жанның әйгілі ариялары сияқты нағыз классикалық концерттік номерге айналып кеткен Сараның «Жай түсіріп төбемнен не де дәлгі Алтынай» дейтін жан күйзілткен ариясы дәл осы жерде жүректі қалтырата сызып өтеді.

ғажап. Опера драматургиясы еш босаңсымайды. Сараның трагедиялы ариясын тойға жиналған топ әп сәтті ұмыттырып, жар-жарды бастап көп жібіреді. Жиенқұл мен Сараға бақтарың ашылсын деп, тілек-тілеп дулдасқан жұрт. Сырт қарағанда еш оқасы жоқ, үйлену тойының салты осылай. Сахнада жайнаған би көрінісі. Қарт Каспидің жағасын жайлаған елде бір жан мен заманы бір от шөкті еш жан деген күйші өткен. Өз махаббат үшін болыстардың жазасына шырап, бір көзінен айрылған айдауда жүрген. Кейін айдаудан қашып жүріп, бір үлкен тойдың үстінен шығады. Бақса, өзінің сүйген қызы, махаббаты. Жүдеу, қайыршы кейіптегі еш жан келіп, қыз алдында бір от шалынды патетикалы күйін серпет. Сол күй соқыр еш жан күй атанып кетеді. Үшінші актідегі той ритуалын рухтандыратын салтанатты би көрінісіне Мұқан Төлебаев осы күйді алған. Қараңыз өмір тартысын. Бір жақта бір жан күңіренеді айласы құрып, бір қоршауда Сара жылайды. Ізгілікті зұлымдық жеңгендей боп, би хор көрінісі дүбірлейді. Оркестрде сондай қуатты. Біржан Сара операсы дәл осындай көпшілік көріністерімен қызықты. Композитордың жаңашылдық шеберлігі, бай қиялы, драматургияны өрістетуде қажет компоненттерге керемет талғампаздығы, ой жинақтылығы, оның сирек бітімді талантын ерекше даралайды. Бұл ретте академик Ахмет Жұбановтың үлкен би хор сахнасы композитордың үлкен табысы. Бұған дейінгі операларда ондай бір тұтас және аяғына дейін тыңдаушыны билеп, басқа ойға мойын бұрғызбайтын әсерлі сахна болған жоқты. Сахнаның басталуы да, дамуы да, жалпы динамикасы да Бородиннің «Князь Игорь» операсының «Қыпшақтар» сахнасына қатты ұқсайды. Әрине, әңгіме фотографиялық ұқсастықта ғана емес, музыкалық күш, бір тұтастық, кесектік жағында деген сөзін келтірген орынды болады. Енді осы би хор көрінісі.

Мұқан Төлебаев творчестволық ізденіс азабымен шыңдалды. Классикалық операның бітімін жете меңгерді. Оның сол ағыл-тегіл мол мүмкіндігі болғандығын Біржан Сара операсының әр бетінен аңғарамыз. Оның ойы сондай және айқын, негізгі кейіпкер етіп көздеген Біржанды қым-қиғаш тартыс үстінде жан жақты мүсіндейді. Ол әр актіде толыса түседі, өзінің беймәлім қырын ашады. Былай қарағанда, бас кейіпкер есептелетін Сара бейнесінің өзі Біржанның ірі тұлғасы көрінгенде екінші планда екенін байқатып отырады. Үшінші актының соңында Жиенқұлдай қорқау жанның бейкүнә періште Сараны бүргелі тұрған сәтінде Біржанның найзағай оғындай жарқ етіп кіріп келуі, оған зұлым күштің жабылуы, Біржанның Прометей секілді сестеніп әруақтануы, оркестрден үрейлі лептің есуі, осының бәрі драматургия шиеленісін шарықтауға шығарады. Біржан асқақ, ол жеңілмейтін, берілмейтін азамат ақын. Жо-жоқ, төртінші актідегі оркестрлік кіріспеге Біржан Сал әнінің желі боп тартылуы және оның тұтас алынып, ауыр трагедияны жақындатып, ыңырана толғануы тегін емес. Ол тыңдаушыны суық ойға келіп тірейді. Біржан сынданда. Еркіндік жыршысының үні шерлі.

бір жанның көңілі сынған. Бірақ сол қиналысты сәттің өзінде оркестрде бір жанның шуақ тойы боп Сара тақырыбы жібектей есіледі. Композитор бір жанға Сараны әкеледі. Өң мен түс арасында отырып, Сара бір жанды демейтін ыстық жалынды сөздерін айтады. Бір жанның адасқақ әнін өзгеше бір көркем, ажарлы бояу мен о бастағы мұңлы сазын ұмытып, махаббаттың тәтті жыры боп тамылжиды. Кенет бір тұрпайы, жағымсыз үн бәрін жоқ қылады. Ол жиен құл. Шамасы келсе, бір жанды өлтірмек жол.

0: А?
1: Вот ақсырау мен не жаздым?
2: Не қарап сен отырсың жаңа қана зынданға? Жәдігөймен сөйлесіп кеткен жоқ па біздің қар? А?
1: Тақсыр екі ау әдейі шыққан едек, байқауға жібермеспін ішкімді.
0: А?
1: Жібермеспін ішкімді.
3: Мұқан Төлебаев Біржан сынды тарихи ірі тұлғаның өмірінде болған шын оқиғаларды жақсы білген. Шынында Біржан жынданды деген лақаптың тарауы молдалардың жынын қуамыз деп жер қазып қамап қоюы мұның бәрі болған жай. Оны Біржан өзінің реквиемі секілді атақты теміртас, айбозы мәнінде айтты. Бірінші әнде сүйікті ұлы теміртасқа жалына шағынып, өмірдің опасы жалған екенін, бір кезде бүкіл қазаққа үні жеткен өршіл шабыт иесінің қараңғы тоғышар заманда қор болғанын айтса, екінші әнінде Гетенің жалғыздықты, мәңгі тыныштықты тілегендей торығуын, үмітсіздігін қажығанын білдіреді. Операда композитор Біржанды осылайша қиналтады. Біржан зынданда. Оркестрде Қосбасар күйінің зарлы сазы. Бұл қалай? Біржанның өлгені ме бұл? Әннің үзілгені ме? Құрыды ма махаббат жыра? Мүлде олай емес. Оркестрде Жаяу Мұсаның хаулау әннің жарқылдаған ырғағы бой көрсетеді. Елген Біржан кеудесін түзеп, жан жағына бір үмітті көзбен қарап, шешесі аналық және өнерлі топты бастаған әнші серігі естайлардың жарқын күлкісін естиді. Енді болашақ осылардың қолында. Зынданнан босанған Біржан халықтың осы қолдауына тебіреніп, сарыарқа сайрандаған жалпақ елім деп егіле бастайтын соңғы ариясын айтады. Ән мен жырда еркіндік пен махаббатты аманат қып тапсырып, ақтық демі бітеді.

иә, өмір де, өнер де қашанда алға жылжиды, дамиды. Талай-талай қазақ опералары да дүниеге келіп жатыр. Ішінде сәтті жазылғандар да бар. Ал халық артисі, композитор Мұқан Төлебаев қаламынан туған Біржан Сара операсы әлі де болса оқшау тұр. Ол қазақтың опера өнерінде асу бермес асқар шың.

0: Сіздер «Біржан Зара операсы» деген деректі музыкал әңгіме тыңдадыңыздар. Авторы Илья Жақанов, режиссері Құмарбек Сыдықов, дыбыс операторы Гүлбақыт Қайсенова, редакторы Тұрсынхан Аманбаев, оқыған Сауық Жақанова.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, қала мүнсіз, қала мұнсыз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, поэзиялық, лирикалық сазды сағатымызды бастаймыз. Құрметті тыңдаушылар, бүгін Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың иегері ақын Аманхан Әлімұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Ақынның өлеңдерін оқитын диктор Аманжан Еңсебайұлы.
0: Аманхан Әлім, жалғыз тырна. Жүректен желеңжелдей өткіземін, жанымның жабырқаулы жеткіземін. Жападан жалғыз қалған сырық мойын ақтырна, айтшы қайда бет түзедің? Түсіңе қарап тобың шеттетті ме? Барасың түстік түсті беттеп міне, тобырға қосылмайтын қосы түзу, тағдырың әлдерекше тектетті ме? Жалғыздық обастан ақ бұйырған ба? Сіңісті болып бойда түйір қанға, өзім мен өзім қалып сен ойлаймын, кеудені жүрек шіркін жиырғанда. Ұқсайды мұңды мезгіл дүзді асқанға, су бетін жылан қабық мұз басқанда, қоштасып бара жатсың қонсың мен, сынып түс сынақ ағып күзгі аспанға. Кіді күн иек артып тоят қырға, сағымды сары түске бояп тұрма, жападан жалғыз жарымсыз айтығын, жаныма ұқсап кеттің, ей ақтырна.

Сүменді ауылдың қырақ жоны, жортпай мешкімге бірақ тоны, өңес тор ат мініп жүр екенмін, бала кезім көзімде сұрақ толы. Бұлың-бұлың көшеді шәлі сағым, бұлдыр-бұлдыр ойлармен алысамын, көгенбей қой жүнді қоңыр белдің келмей жатқан секілді әлі сәнің. Күбірткедей кеудемде күлдіреген, жарып шықты жанымды бұл

Сүмел ғи енеді жеті қайың, бастан кешкен ормансыз жетім айын, жандарына батады аздықтары, тәндеріне ызғардың өту айым, аңса боларсың сыйды қатарларын, басу айтып жұбатып жатам бәрін, аңғаратын секілді ақыллар, балта саптығыз деген қатал барын. Кәдімгідей жыр оқып жұбатамын, аттырардай атымның бұлатаңын, неге кенін ұқпаймын кей кездері, жеті қыздай жетілген ұнатамын. Тіршілгім тағдырдың сүйеді өтін, жеті қайын түсіме жиен етін, жеті ару шығарсың мені сүйген, жырымды оқып барыма сүйен өтін. Қалай

шығарам естен мұны, киелі сан жанымның ескен мұңы, жылап тұрар басымда жеті кемпір, жарық дүние жарығым, үш күн күні.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім поэзия. Күй поэзиясы. Ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

кеш. Қай тұсқа қотырлықтың тарттай көші, Құдайдың баттәне нарттай кеші, көміліп көк түтінге апам отыр суланған көн тезекті тартпай пеші. Күз қаққан қырдың қалып құр сүлемі, табылмай қам көңілдің тұрсын емі, күйсеген былтырғыдан қалған шөпті көңілсіз қасқа сиыр күрсінеді. Жан паңнан шайған сылбыр жауым бақты, бастығы баңтарылған қауым қапты, қорада жатқан қай қаңсып қалған келтірді көз алдыма қауын қақты. Реті келген кезде сөз құламын, апамның жеген жанбай көз құлағын, лып етіп ұшқын шалған көн төзектен шырт-шырттап шоқ ұшқындай қозды жалын. Түссі де сынықтай бір сызат күнгі, қызғын қыз ғұмырдың ұзаттым не, тіршілік қоздап тұрса темір пеште, үгіле қоймас көңіл ұзақ түнді. Санаған қылтанақты тізіп қылға, толқындай жаға жеген жүзіп мұңға, түн қашты таң сібірлеп атар кезде, ей жүрек, үмітіңді үзіп тынба.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер диктор Аманжан Еңсебайұлының оқуында Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың иегері ақын Аманхан Әлімұлының өлеңдерін тыңдап отырсыздар.
1: Түн. Түн кірпігін көтерді де ай туды, нұр сәулесі орабалдай мақты. Ағыс төзен гүрлі мен сай шулы, ақ шәлілі тау жүзінде ой жатты. Ауық-ауық тыныштықты мазалап, сұңқылдайды байғыз орман ішінде, көңіл кірін жырым менен тазалап, мені жарым көрмекен түсінде. Бұйра шашын тарап желге қайындар, сырласады сыбдыр-сыбдыр тыншымай, ай шақынға әлдеғандай ойың бар, бақтың ішін сүзіп жүрген сыршыл ай.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

ұйықтасам түсіме сыр кіреді, су иесі Сүлеймен бір жүреді. Бетіндегі сырғыған сылаң сағым ұстатпайтын не деген құрғыр еді. Қожа тоғай, бай тоғай ызғын бақты, суық алып сусыңды сыздың жатты. Кірбін көрдім қоп қою көлеңкедей, қабағынан қыраулы күздің қатты. Бүгіп қалар қалың қау бау кеспені, қызыл құмның құмдай ау деспелі, тоғай тозып бітіпті адасатын, жоқ қараған жандардың әу дескені. Сағынышқа кеудесі тұнған аға, інің босқа ілкіде мұңдына ма? Қаңтарылған қайық төс, қайық көрдім, салқын ұрған су жақтан құм жағаға. Табылмай машыны мен құрғыр емі, уаң тартып аспанның тұрды реңі, су есі Сүлеймен қырын алған, ұйықтасам түсіме сыр кіреді.

Ән. Әйәйдің ауылына сан барғалы, қаншама тамашаны таң қармады. Қуала баққан қандай тамырыңды ақбұлақ шапшып жатқан аңғардағы, шығармай қойып қызын түрмесінен, әжесі тандырғанда бірдесінен, қыз жанын қытықтады наздыр қақпен, ән салып ауылының іргесінен. Арш едің біткен жалғыз тау басына, қоймайтын аңсарлардың аумасына, қарадай қасқалдақ қыз іңкәр болып, сақина тілеп алдым сау басыма. Сарғайып сары белден таңдатады, азабын сезем жанға сан батады, аттанып бара жатқан алдиярың өзіңе ән сәлемін самғатады. Кездесу болат бір алдатағы, атқарып қалтқыз қызметін, ән солай барып-барып үзілетін, денесі от боп жанып қыздың үйде, моншақ жас кірпігінде тізілетін.

Аршаны тұрғаннан ау күл төленіп, жалынын жел тербеген білде делік, қиянға қимай қарап тұрған қуғыз, сырт көзге секілді бір үркек елік. Қыраттан қия тарты басқан құла, дегенге келер тасты басқан қына, артына қарай-қарай кете барды, сыралғы сыпсың сөзден жасқанды ма. Мезгілсіз сезгені күздің қатты, жанына жауқазындай қыздың батты. Бұл деген жүрдім бардым қарайтұғын көңіл күй емес еді тізгін қақты. Байлама болмай кеуіл жайланған ба, не жетсін аспандағы айдалғанға, көз деген қиын екен қимаған соң, сөз деген қиын екен байланғанда.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазды сағатында Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың иегері ақын Аманхан Әлімұлының өлеңдерін Аманжан Еңсебайұлының оқуында тыңдадыңыздар. Бағдарлама редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

әр хабары ән күйі жан шуағы. Эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

Елордада сағат 24. Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.